0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
1: Ho antika etrena ratsosin manodidina.
2: 2026
3: Asan'ny apostoly
2: 2026
3: Spécial miracle
2: 2026
4: Ampanan'ny apostoly Nanaovan'Andriamanitra famantarana sy fahazakana maro eo amin'ny vahoaka
5: Asan'ny apostoly toko fahadimy andininy faharoambinifolo
1: Ny talata fa valambinifolo ny volana aogosta ho avy izao Eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianarantsoa voalohany Manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
6: Vavaka mahery vaika
7: Delivransa enjana
8: Andravana ny asan'ny devoly
9: Fanasitranana aretina maro
10: Fanampotenany voankazo rehetra
11: Fitombanany sy fambiazana rehetra
12: Fanapahana ozona
13: Hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apostoliada sy ireo mpiara-miasa
14: Koa amin'izany ka nanafaka anareo eo afaka koa ianareo jaona toko fahavalo ny andiny fa enina mpeo
3: Asan'ny apostoly
2: 2026
3: Special miracle
2: 2026
1: Ny talata fa valambinifolo ny volana aogosta ho avy izao Eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianarantsoa voalohany Manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
15: Miarabantsika rehetra ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy indray ho amintsika mianakavy amin'izao fotoana izao a izay mahita anay amin'ny alalana izao a fandaharana izao androany ny profety fidy malala no manoloana anao androany a etia amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo tsika amin'izao fotoana izao a izay foibe national ny fikambanana na hoe ny fiangonana fivoazam-panahy kristianina eto Madagasikara izay tarihan'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy ny zava-dehibe no horesahako amintsika androany satria tonga ato anatin'ny volana aogosta tsika izao aogosta 26 sy 8 izay ao anatin'ny programma moa izany hoe rehefa tonga ny volana aogosta dia tonga ihany koa izay ny famaranana ny taona ny taom-piasana ny taom-piasana ao anatin'ny taona anankiray izany raha ho antsika eto amin'ny fifoazam-panahy kristiana izany dia hoe taom-piasana taom-panompoana taona 2025 taona 2026 izay izany le izy ka ao anatin'izay famaranana ny taona izay a taom-piasana dia misy ny zaika be nasionaly congres nasionaly zany hoe ny congres nasionala iarahantsika amin'ny fifoazam-panahy kristianina zany a dia efa ilazana zany tsika vahoakan'andriamanitra tsika ondrin'andriamanitra itsika mpanaradian' jesosy rehetrarehetra eto fa manomboka ny alatsinainy fa 7 ny volana aogostra ny congres nasionaly alatsinainy a 17 talata 18 larbi 19 alakamisy a 20 soma 21 sabotsy 22 ary mifarina ny alahady 23 o zay zany le izy atsonytsika rehetra ho avy ary eto dia manao filazana manokana ho an'ny pastera rehetrarehetra zany hoe ny pastera rehetrarehetra zany na ny mpitandrina fiangonana rehetra fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ny mpiara-miasa aminy dia manomboka latsinainy amin'ny folo ora maraina tsy diso dia efa tsy maintsy présent eo avokoa ny pastera rehetra ny mpitandrina fiangonana rehetrarehetra na amin'ny village a na amin'ny ambanivohitra dia efa tsy maintsy tonga avokoa ny mpitandrina rehetra zany amin'ny alatsinainy fahafito ambin'ny folo io a manomboka amin'ny folo ora maraina tsy diso amin'io ny fanokafana dia amin'ny latsinainy ihany koa ny fanaovana ny tatitra tatitra isa-tsampana tsirairay avy zany dia rehefa vita ny fanokafana sy ny afatrafatra amin'izay fanokafana zay izay ataon'ny ray aman-dreny profety fidy malala dia anomboka ao anatin'ny tatitra tsika dia zay indrindra no antony itenenana hoe tsy maintsy tonga avokoa tsika mpanompon'andriamanitra na ny pastera rehetra mitandrina fiangonana zay zany le izy ny fandehan'ny programma amin'izy io moa dia zao latsinainy zany zay fanomboana arahana tatitra isa-tsampan'izay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady dia ny talatandray a dia efa fantatsika tsara ho anatin'le croisade misy fotoana lehibe zany io fotoanambavaka lehibe croisade
7: zay ny ampitondraina ny loha hevitra hoe asan'ny apôstôly 25 spécial miracle 2026. Goavana be izy io satria vavaka anasana ny olo rehetra tsy akanavaka ny talata 18 io zany io. De fa telo manaraka an'izay ny alarobia, de ao anatin'le hoe délivrance spécial, mbola anasana ny olo rehetra ihany io, ohatra ny talata ihany zany. De ny alakamisy indray a, de efa fantatsika tsara le fanaovana ny carnaval, zany hoe diabe raha sitrapon'Andriamanitra moa zany le izy hoe ny diabe manerana ny fianaratsoa zay ataotsika fiangonana fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra zany a. De moa zany a de miantso hoe tongava daholo tsika rehetra miomana mba hiatrika an'izany, satria mazava loatra moa zany fa feno 5 taona ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady 15e aniversaire. Io fotoana io zany 15e aniversaire na hoe fa 5 taona amin'ny lakamisy le 20 août dia andeha tsika anao adiabea miaraka any amin'ny villan'ny fianaratsoa. Zay zany no anatanterahantsika anazy. Amaraparanako an'izay de zao, ny sabotsy a 20, sabotsy 20 ny volana, de amin'io le fanisorana izy manompon'Andriamanitra maromaro ho sorana, pastera, evangelista, diakona, mpiandry, misy olona hiditra ho groupe de délivrance ihany koa zay ho raisina ao anatin'io a 22 io zany. Maromaro izy ireo zay isorana ny tombo satria fotoana ny fanisorana sy ny fananganana zay ataon'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Na dia tongava maro tsika ifanodrona ao anatin'izay rehetrarehetra satria azakazaka manompo an'Andriamanitra izy ity, azakazaka manaradia an'i Jesosy, azakazaka hiditra ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay le izy zay. Ary ny famaranana an'le fotoana moa de hoe alahady 23 ny volana aogositra ity a, batisa lehibe a ery amin'ireny ranobeny matsiatra. Zay zany no hamaranantsika anazy a ny kongresy amin'ity taona 2026 ity. Zay zany ny fandehana. Ary amaraparanako an'izay fanentanana momba ny kongresy zay a dia tiako ho fantatsika ihany koa fa atao anatin'ilay famaranana ny kongresy amin'ny sabotsy 20 io zany, dia amin'io koa no hamaranantsika an'ilay programma lehibe nataontsika nandritra ny 2 zay, le hoe rodorodo mpanafana. Misy vavaka lehibe ho fanafana zany amin'ny sabotsy. Zay le izy. Ny talata croisade asan'ny apôstôly, ny sabotsy a rodorodo mpanafana. Fahasoavana lehibe ho raisintsika zany a zay ho tanterahana eto amin'ny fohibe tanàna Masina Ambatovoretsimo. Ny talata ny croisade amin'ny talata manomboka amin'ny 10 maraina, fa ny famaranana ny rodorodo kosa amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny 7 maraina. Zay zany ny fandehana. Ka isy amin'ny congresy nasionala azy moa de efa fantatsika loatra fa misy ny fampianarana hoentin'ny ray aman-dreny, hoentin'ny apôstôly, hoentin'ireo conseil pastoral, ireo mpanompon'Andriamanitra zay efa niomana sy voatendriny amin'izany. Zay zany le izy. Ka avelantsika ho lohiny a soratsika an'i Jesosy zany rehetrarehetra zany a, ny voninahitra de ho an'i Jesosy Kristy tompo rery ihany. Ka eto a dia manasantsika rehetra ho avy a, aza misy ajanona na de kely aza, tongava daholy a hiatrika ny fety fankalazana ny 5 taona ny horena ny fikambanana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasamy. Ny toerana dia averiko a fa eo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo fifoazam-panahy kristianina fianaratsoa zay manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 23 congresy nasionaly. Ary ny croisade asan'ny apôstôly talata 18, ny famaranana ny rodorodo sabotsy 22. Zay zany ny fandehana. Ka dia fifaliana lehibe io hoe anasanantsika ireny sady andraisantsika fampianarana, andraisantsika fahasoavana, andraisantsika fanafahana, andraisantsika fitahina avy amin'Andriamanitra ihany koa, andraisantsika mifanay Masina. Idobana tahantsika rehetrarehetra ary dia mirary soa ny diantsika rehetra ho tonga soa matsara.
1: Ho antsika eto fianaratsoa sy ny manodidina
3: 2026 asan'ny apôstôly
2: 2026
3: spécial miracle
2: 2026
3: ampanan'ny apôstôly
4: manovan'Andriamanitra famantarana sy fahazakana maro eo amin'ny vahoaka.
13: Asan'ny apôstoly toko fahadimy andininy faharoambin'ny folo.
1: Ny talata fa valo ambin'ny folo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika.
8: Vavaka mahery vaiky
9: delivransa enjana
8: andravana ny asan'ny devondry
9: fanasitranana retina maro
8: fanampotenany lokazy rehetra
9: fitsimbanany sy fambiazana rehetra
8: fanapahana ozony
13: hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apôstôliada sy ireo mpiara-miasany
14: koa zanaka zao nafaka anareo eo afaka ntoy ianareo jaona toko fahavalo ny andiny fa enina mpeo
3: asan'ny apôstôly
2: 2026
3: spesialy mirakla
2: 2026
1: ny talata fa valo ambin'ny folo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika.
16: Eny azy izay ilay fanentanana, zay ilay fanentanana zay a, misaotra ny tompontsika fa etsy amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo amin'ny sabotsy ho avy izao a, dia manentana anao ho avy a mba handrainy ny anjaranao a avy amin'Andriamanitra atao anatin'ity hoe rodirody mpanafahanyity. Satria vao miresaka hoe jesosy kristy mantsy re olona e, dia eo aloha ny famonjena voalohany indrindra, famonjena ara-panahy, famonjena amin'ny hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay. Fa tafiditra ao anatin'izay koa ny fanafahana, fanafahana amin'ny fiainana, fanafahana amin'ny resaka fatotra mety mahazo ny olona, fanafahana amin'ny aretina amin'ny anaran'i jesosy kristy. Amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasany asaiko ianao eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo a ny fotoanantsika. Ivavakantsika ary, andao ivavakantsika amin'izao fotoana izao, ametraka indray a ity fotoana ity ho ampelatanan'Andriamanitra sady angataka teny avy amin'ny fanahy masina. Ivavakantsika. Ry Jesosy Kristy Tompo tsara indrindra izay any an-danitro, mankasitraka anao izay satria nony ny fahasoavanao a sy ny fitahiana avy aminao dia tonga eto amin'ity onjam-peo ty indray ny mpaminany mba hitondra afatra avy aminao Jesosy Kristy. Noho izany dia mangataka ny fanahy masina mba hitarika ny lalanay atao anatin'ity fandaharana ity mba ho tonga afatra mitondra fitahiana, afatra mitondra fanafahana, afatra mitondra fandresena sy famonjena lehibe ho an'ny olona izay miaino ity afatra androany ity. Ka hosory ary ny mpanomponao mba hitondra ny afatra ao androany. Ary misaotra indrindra Jesosy fa ireo fanaratsy any amin'ny rivotra kosa mpangalatra teny ireo iraky satana zay tsy mampifantoka olona eo am-pinoana toriteny dia roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy mahazo manapahefana eto akory izy, mialina ro ry satana, lasa mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io, ianao rery any anie Jesosy Tompo no tianay ibanytoerana eto, manaiky izay ho fitaovana ampiasainao hitondra afatra avy aminao Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy mitenena ry ianao Tompo, vonona iaino anao izay ary akato amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ieny ary isaorantsika ny Tompo amin'izao fotoana izao ary mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra izay manonona fiadanan'i Jesosy a ho amintsika mianakavy ary ho antsika vahoakan'Andriamanitra fifoazam-panahy kristiany neto Madagasikara miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy na le hoe FIFPKM fohibe tanàna masina ambatovory atsimo sy ny sampana rehetrarehetra dia miarabantsika nahatratra n'ity hoe 15e aniversaire ity 5 taona izay niazakazaka miaraka tamin'i Jesosy tsika. Ka dia ianao izay mbola mijoro tsara, miorena tsara, tahian'i Jesosy ianao 5 taona tahian'i Jesosy tsika rehetrarehetra ao anatin'izay. Akalazan'io tsara tsika amin'ntya volana aogosta ity, da tena ivo ny fankalazana mihitsy. Dia ny Tompo hitantsika mianakavy sany ho salama ho tratry ny andro mahafinaritra. Ho vita moa ny vavaka teo fa andao ijery tenin'Andriamanitra amin'izay tsika aloha hitondrantsika fampahirezina satria mandeha ny lera, mandeha ny lera ndahoara. Asan'ny apôstoly toko fahadimy dia vakitsika ery amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Asan'ny apôstoly toko fahadimy dia vakitsika eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy no makinany teny manao hoe ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Atantsika eo ny famakinany teny. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra io tsika dia tena hoe mahagaga, satria amin'ny tanan'ny apôstôly le izy anaovana famantarana sy fahagagana. Andeha tsika anaraka nyity fijoroana vavolombelona ity, satria tany vonany telo tany zay tamin'ny herinandro io, dia efa nyresako moa nareo teto tamin'ny fandarana farany hoe raha sitrapon'Andriamanitra ho a ka mety a, dia isy fijoroana vavolombelona tany vonany telo zay.

0: misy roakovavolombelona eto zany de nifanasitranina ataon' jesosy tamin'ny fiaina zaho a nisy fotoana zany a na rary nytomboko nyroboka tao anatin'ny tanimbarinay a de lefa afaka kelikely zany de nalailay be mihitsy ny tomboko amin'ny vana ty de tonga de nivadika kasera io trovaka sivy de sivy tena lalimbe mihitsy de noentina amin'ny hôpitaly iray ihany zany de hoe miakatra eny amin'ny fianarana fa mety hotapahny ho izy nytomboka anao io satria midinaka any izy io raha satapahny de zah hoe efa natoky an' jesosy a fa isaorako an' jesosy fa namaly vavaka izy de nisitraniny a zay ny fagagana tao
1: tsy
0: maharary na de hoetiko magnay sara tsy maharaaaaraka an'izay koa zanylafa misorana diakona de nandalo fijahatoetra be koa narary koa ny masoko avyatety anatin'ny telo vola tena nyvoto tena nyvotany zany sady nanaitaina mahay avy manontolo ny tenako rehetra rehetra de efa tena hoe raha amin'olombelona zany de tsy misy fanantenana sony fa de efa faty no andrasana fa nivalombavaka tamin'i jesosy de namaly vavaka anahy any koa jesosy a na de mamaky teny a tsy mampiasa solomaso any voninahitra ho an' jesosy
1: zany
2: rodrodo mpanafana 2026 spéciale miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo ozina avy any amin'nyrazambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo miasa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina foy be ambady voretsimo tanàna masina
3: ya aleloia zay lay fanentana zay ko lay fidirona vavolombelona kansera ohatra manahirana be miteneny hoe kansera satria zany kansera zany manko rehefa tena hoe dinihana de tsy mety sitrana fa nenitirana bavy tia sitrana tanteraka de raina jesosy ny memboninahitra am'zany tsisy olombelona afaka hoe homena dera sy laza am'zany fa jesosy no omena voninahitra jesosy ny deraina jesosy no akalazaina jesosy mpanafaka am tanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra ny famantarana sy ny fagagana maro teo am'ny vahoaka famantarana zavatra hita maso marika fa tena velona jesosy a miasaandriamanitra miditra mitsehitra any amin'ny fiainan'ny olona zay ny lefa matarany misy zavatra mivaingana aseo mihitsy famantarana hoe io zay ny fandehazay tena mahafinaritra ana izy e tena hoe mahafinaritra be ana izy a satria tena tsy ampoizinao zany zavatra ataon'andriamanitra zany hoe kansera tonga de maina sivy ny fery teo sivy tsisy tavela reo na de raha zafa maina tena maina zay ary mbola nyteny izy tao hoa ny masoko ny voto be hita le maso mivoto aloha tena hita ny masoko mihitsy satria tonga teto amin'ny foy be tanana masina mbady voretsimo teto izy tamin'izany a nametrahan'ny apôstôly tanana maso ny akavia ny voto be tenana za tami'izay nataohatra mihitsy hoe tena ivoaka ataony voamaso sady marary malailay manaitaina tena njaly fa io izy miresaka amintsika nyjoro vavolombelona teo iny a tsisy nanina tsony tsisy hoe mangana kely na hoe takoperina na hoe olotra na tsisy nanina tsony maso tsisy zavatra aminava de normal loatra ny rehetra ary izy moa de nyjoro vavolombelona hoe mahita tsara ny masony tena nahitana de soratra azy aleloia voninahitra homany jesosy zao mantsy ry izy efa nazavaiko tety any izy ty nefa averiko ihany ny programma atsika amy 18 oa croisade asan'ny apôstôly andro talaty izy io andro davanandro zany le izy andro talaty de anasana atsika rey satria mbola atao anaty vakansy ny mpianatra mbola atao anaty vakansy ny mpianatra ho atsika le hoe reny mpianakaviana na ray mpianakaviana tsy mba afaka mandeha fa mianatra ny mpianatra de

0: mpampianatra manatitra mpianatra izy amin'ity ndray mandeha tia malalaka tsara ny fotoana anyro talata manomboka amin'ny sivy ro sasa maraina ny fotoana eo amin'ny fohy be tanàna masina ambaty voletsimo fifoazam-panahy kristianina io anantsona antsika rehetra tsy akanavaka mihitsy za miantso hoe mihitsy ah etoka hoe anao mila fametratanan'ny apôstôly tongavy ianao mety mananaky ianao mifiainanao te ho mpandresy ianao mety misy aretina tsy mety sitrana any aminao te ho sitrana ianao za eto miteny aminao tsika misy apôstôly a nametrahan'ny jesosy afatra hoe amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana ny famantarina sy fagagana asan'ny apôstôly ary io an rehefa ny fanahy masina no miteny hoe sao ny zavatra ho ataoko rehefa ny fanahy masina no miteny de zay tokoa no ataony ny fanahy masina manko ny mampiteny anay eto amin'nyity radio ty hoe asan'ny apôstôly a de zay asan'ny apôstôly zay de misy mirakila misy famantarana afaka mamadibadika baiboly ianao e hoe ahoana marina moa ny zavatra nampanaovina atramin'ny apôstôlyny jesosy kristy ka hatrany amin'ny apôstôly paoly ny apôstôly rehetrarehetra zay ny fandimbindimby hatramin'izay satria reo apôstôly reo manko tsy hoe nijanona romby folo teo de hoe roe romby folo reo ihany ny apôstôly de vita fa misy olona koa nametrahan'andriamanitra fitokisana ho apôstôly de tahaka ny atsika etsy amin'ny fifoazam-panahy kristianina zao de atsika manana ny neny apôstôly raha resaka mirakila zany ange re olona no anontaniana hoe tena misy tokoa ve lay apôstôly eo mifoazam-panahy kristianina hoe tena misy famantarana misy fagagana mba tena zany tokoa ve raha nametraka n'zany afatra zany tamin'ny apôstôly jesosy de tena mba zany marina ve izy de za tena miteny amitsika fa raha mbola fianaratsoa de afaka mijory vavolombelona raha mbola fianaratsoa de afaka mijory vavolombelona fa nahatra amin'ny zaza dimy taona ka hatramin'ny olona efa fotsizolo ao de mahafantatra tsara fa ny fametratanany apôstôly de mitondra fanafaha ary neny apôstôly na ny pastera apôstôly aza de fantatrtsika tsara manatanteraka nyrenle tsika be hoe mitsangana ry vehivavy mahery reny za moa de tena hoe mitondra gaga fotsiny rehefa tonga ny croisady ry za olombelona matsiko tonga de mitola gaga hoy izy le lalahy namanay avy any ambatindra zaky zay hoe mivananaka satria mirakitra tsy takatry ny saina nataon'andriamanitra ampanaovina ny apôstôly olona mitondra beki miala beki olona jamba mahiratra olona moana miteny olona marenina maheno zany zavatra any zany de ataon'andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly ao anaty fametratanana tsy ampozinao zany a fa zay no izy e anay zao vavolombelona mitohoka mitenda ary tsika eto amin'ny faritry fianaratsoa tia de mitovy aminako vavolombelona mitohoka mitenda tsisy afaka ma andany zany zay rehetra efa nandalo teo amin'ny fifoazam-panahy kristianinreo ny pino miara-mivavaka ao zay rehetra mandalo atao de misy olona mantsy a tsy pino fa olona mandalo atao delivrance tsy azo lazaina hoe pino reny fa reny zany mandalondalo reny de ino moa nitenena anazy hoe pino nefa olona mandalondalo fotsiny rehefa tonga ny delivrance de io izy rehefa tonga ny fanompoana de tsy eo izy de misy pino tena manompo an'andriamanitra eo amin'ny fahazam-panahy kristianina le narabaiko teo hoe natratra ny dimy ambifolo taona eo zany de efa vavolombelona misy koa le olona le mandalo manatika croisady manatika fametratanana fa izy efa manana toerana zay mety hena ametrany tompo azy fa mandalo izy de mahatsapa ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny alalany zany hoe tanany apôstôly ka inona moa no mampatonga namana zavatsarany zany amin'ny talata fahavalambi folo ny volana aogostra ity asan'ny apôstôly tena spesialy io na ianao raha ngamba mety kaka hoe ahoana koa ary zany ianao talatina ao anaty congres nasionaly io ary eo anatin'ny aniverserany pastera apôstôly spesialy mihitsy ny mirakila amin'io ianao tongava enytaniko ianao hoe andao andao fa tena ahitan'ny voninahitr'andriamanitra tsika efa miomana any am'zany zay io amin'ny vavaka amin'ny rojom-bavaka amin'ny alim-bavaka amin'ny atendrimbohitra, amin'ny fifadinkana. Miomana satria mila miomana. Marina fa Andriamanitra efa nanome fahasoavana hoe amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana an'le mirakila sy ny famantarana. Fa na izany aza tsy maintsy miomana ny fitaovana. Tsy maintsy miomana foana ny fitaovana hoe fitaovana maranitra, fitaovana vonona, fitaovana efa milamima be no ampiasaina. Zay ny anton'le fiomanana e. Ohatra nahita mbola niterana izy moko mpanao satanana mandrafindrafitra reny tamin'ny fotoanandro efa ela be zany, de vomiditry ny toeram-piasana iny zany, vomiditry ny atele, de jerena aloha ny fitaovana rehetra maranitra be, efa voasa tsara be, kanefa izy moa no hanasa ny fitaovana ampiasainao, fa tsy maintsy ianao ihany ny manasa azy, de tsy maintsy raisina ny lima, tsy maintsy raisina ny fandraka, tsy maintsy raisina zavatra rehetrarehetra anasana an'ireo fitaovan'ireo. Le hoe asana tsy hoe sasana amin'ny rano fa rangitina, tiako tenenina, rangitina. Atao maranidranitra tsara daholo ny fitaovana rehetra, satria afa mihitsy ny mandray fitaovana maranitra, afa mihitsy. Tamin'izay mbola niasa nanao asa tanana zany ngery olona, de zao misy an'le rahalahy anankiray zay tsy hotononoko ny anarany, ifandrombahana mihitsy ny azy ny fitaovana, vo mety ny ateleny ny mpiara-miasa rehetra de mifandrombaka ireny fitaovana, satria izy tena mahay mandrangitra fitaovana mihitsy. De ifandrombahana ny azy, raha vao somary miodina kely izy de raisiny zareo ny fitaovana, satria tsara be ny azy ny. De ohatran'izay le tiako tenenina hoe mila miomana ny fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra. Miomana, de efa miomana zay amin'ny fahazam-panahy kristianina amin'izao, ary mampahery ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fiomanana, satria ho ampiasain' Jesosy indray tsika amin'io 18 io io andro talata izy io, talata 18 o 2026 goavana ny zavatra ho ataon'i Jesosy. Fa asaiko ianao ho tonga, aza mitarehidrehitra e, aza mitarehidrehitra fa tombontsoa sy tombon-dalana ho antsika eto Madagasikara ny fananana an'izany hoe apôstôly ampiasain'Andriamanitra. Tombontsoa ho antsika eto Fianaratsoa ny fananana an'izany hoe fifoazam-panahy kristianina tanàna Masina ambatovolety io. Marina fa misy ny fifoazam-panahy kristianina miparitaka eran'ny banlieu ambanivohitra any, ohatra hoe eo amin'ny Travaux zao misy, eny Tapinjina misy, erỳ Ambolotara misy, erỳ Paidrano misy, erỳ Lakamisina Ambohimahy misy, erỳ Faisana misy, erỳ Ambilama Ambatolahatelo misy, eo Ambatolahandraoto misy, erỳ any Ambohimasoa misy, any maro an tsy voatanisako, ambanivohitra tany Vonany telo, any Andramovato, any Oranjatsy, any Ambohimanarina, any Sambavy, any Masobe, any Andoharano, any amin'ny andohan'ny Matsiatra any misy. De za miteny amintsika afa misy fanetanako eto amin'ny fohibe ty 18 io, afa tena afa io, tena miteny aminao am'zany, tena mitsatoka mihitsy amin'ny teny zany hoe afa ny fanetanako ho am'le fohibe amin'ny 18 io. Za zany efa nomeny tompo teny meloa fa asan'ny apôstôly anaovana famantarana sy fagagana io 18 io io, fa te anjaratsika na olona efa manana ny fiangonana ibavahanao azy ianao ka hoe mba te ahitana, te andray fahasoavana, afaka tonga ianao tsy olana, tsy manery anao anefa fa manentana kosa, satria fahasoavana omen'Andriamanitra zany. Raha ohatra moa ianao hoe mbola tsy nanana fiangonana ny ibavahana mihitsy, asaiko ianao tongava ianao entaniko mihitsy ndao ivavaka. Raha ohatra anao hoe olona misalasala, mety hoe aiza no andehanako, arisaary satria efa be loatra mpitoroteny eto ambonin'ny tany a, tongava ianao eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina ambatovoretsimo e. Inona mampisalasala anao? Jesosy Kristy miantso anao, tsy misy hafa Jesosy. Ary ny antsika eo nyre olona de zay zato isan-jato Jesosy Kristy, tsy zavatra ampiasainao hoe hafa hoe mampiasa anitsina, aa Jesosy Kristy ny anaran' Jesosy ihany. Raha manao delivrance zao a, de amin'ny anaran' Jesosy tonga de rava ny asan'ny devoly. Raha mametra tanana marary a, amin'ny anaran' Jesosy tonga de sitrany io aretina io. Azonareo izy tsy mampifangarona amina zavatra mihitsy, satria Rono manko mampiasa zavatra tsika hoe mampiasa ny de ozy izy nyloa any amin'ny indray no andeha izy. Aiza koa ny misy azao, aiza koa misy azao. De raha maheno zao misy azao zao de lasa nyloa ahoana zao de satria manenjika aloko. Manenjika aloko fotsiny olona satria de rehefa nareo tsara fotsiny zao ohatra. Tamin'ny andro mipetera zao. Ny aloko petera ny olona de niala ny devoly zay nandalova ny aloko petera. Raha misy olona demoniaka zany io na hoe voafatotry ny devoly ka mandalo i masindahapera. Andalova ny aloko any fotsiny ny olona ao anaty baiboly amin'ny asan'ny apôstôly eo zay tonga de miala ny devoly tsy zaka ny devoly mihitsy ny aloko petera io sitrana ny olona zay andalovany iny fa ny soratra masina tsy miteny hoe ny aloko petera iny foana no entina manatanteraka ny fanafahana tsy miteny zany ny soratra masina fa zay ndre tamin'izay ihany no nampiasainy izy de zay satria raha izay no fandehany de hoe ny aloky ny profety fidy malala. De varan'ny olona tsy hitady an' jesosy tsony fa anenjika ny alokako. Ny alokako no andeha hoenjehan'ny olona hoe aiza ny aloko any e. Ny tandindo na antsy tsy zay le izy. Aza indrindra ra mamatonga anay mitaizantsika hoe alora gna am' jesosy zato isanjato tsika. Raha miditra ompiangonana fohy be ao ny anao de mahita soratra be ery aloha ry hoe jesosy ndray zao ny malazy e. Satria tena zay mihitsiny aho. Amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana ny famantarana sy ny magagana maro teo amin'ny vahoaka amin'ny anaran'i jesosy io vita point c'est tout. Tonga de milamina ianao vao ametrahana tanana io za tena miteny aminao milamina ianao vao vita ny fametra tanana aminao tonga de zay le izy e milamina tena milamina tadidiko tsara misy lalahy anankiray zay a ao amin'ny stationnement ao. Io vao mahita na io na mahita ny apôstôly io mahita ny mpanompon'andriamanitra na de ny ambony moto ary izy de sakanany ianao esa io zany mandeha moto de za mandeha tôbily de tonga de mizanona izy de sakanany ianao de ino izy ianao ny anakanana ianao ametrana tanana izy na de ny an-dalana eny eny zany na de ny tarandolo eny na mifanenany amin'ny stationnement eny na mifanenany tsaramandroso eny na mifanenany ambato vory any na mifanenany eny akifafy eny de mijanona izy de sakanana ianao de ina ny anakana anao ametrana tanana ao nizy afinaritra be le rahalahy zay tena zavateny amizanao fa na vita trano io rahalahy io zao na vita trano izy de revanareo amizay le izy misy vokatra tsara ho an'ny fiainana ny fivavahana arahana fametra tanana tsy maty antoka mihitsy izy zany manahakana anao eny an-dalana ametrana tanana na izako na ny apôstôly koa tsy maty antoka satria rehefa jerena ny fiaina ny leralahy io ametraha tanana isaky mifanena io misy fivoarany misy fiatraikany any aminy le fitondrana mambavaka azy satria amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'ny tompo famantarana sy fagagana maro eo amin'ny vahoaka zay amin'ny anaran' jesosy io ka mialatsiny ny fotoana moa miazakazaka miazakazaka ny fotoana fa manentana atsika amin'ny sabotsy any tongava mivavaka etsy amin'ny fohibe tanàna masina mbaty voretsimo a fa isy vavaka eo a hitondranambavaka anao a mba hahatonga anao andray nlay fahasoavan'andriamanitra anjaranao delivrance moa no ilainao a de misy delivrance io fanafahana amin'ny alala mifametra tanana de izy io lazaiko aminao zao io ary ny tena goavana de lay ho anatin'ny congresy national am'le 18 asan'ny apôstôly 2026 mbola isy karazana ataotsika hoe piba moa alefatsika amin'ny radio amin'ny tele fa ny tanana an'izany a fa zay de efa miresaka sy mampiomana satria ny tompo efa nanome teny melohana mikasika azy io de anjarany tsirairay moa hoe ho avy anao sa tsy ho avy satria alefa ny teny mba ho an'ny olona rehetra ho any ampony ny mahalala tonga ianao forainao ny anjaranao tsy tonga ianao de tsy tonga ianao sany de iny moa no azo lazaina fa de zay le izy faharoa manaraka an'izay isy ataotsika hoe fandraisana olona ny alarobia fahasivy ambi folo a ny volana o ny programma antsika eto amin'ny fohibe ny fivoara-panahy kristiana manko isa andavanandro de rehefa alarobia misy delivrance spesial de io délivrance spéciale io zany de raisina tsirairay mihitsy le olona anaovana azy délivrance raisina tsirairay afaka miresaka tsara io zao de amin'io a de ohatran'izay ma somary nitarina ao angezangeza kokola izy satria moa fankalazana ny 15e anniversaire io de ny tenin'andriamanitra ao amin'ny bokyn'ny Matio a de nilaza mihitsy ny bokyn'ny Matio toko fa Matio toko fa folo de eo amin'ny andininy fasivy izy zay diso ako hoe nahazo maimaimpona anao a de mizara maimaimpona de amin'io zany de ohatran'izay mihitsy misy fahasoavana ty anatina iatiana apetrak'andriamanitra zay fahasoavana hoentina manao délivrance na fahasoavana hoentina mametra tanana fahasoavana hoentina mizara fampahirezana ho an'ny olona de ny alarobi 19 o a dia ao anatin'izay tsika mizarana zany fahasoavana zany fandraisana olona tsiraray mihitsy ia ary ny sabotsy dia fanosorana fanosorana io a ny tenin'andriamanitra moa any amin'ny bokyn'ny Samuela voalohany Samuela voalohany zay nanosorana ny Davida ho mpanjaka de zay mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe osoro izy a fa io noho izy ao am bokyn'ny Samuela zay Samuela toko fahenina amfolo andinyny telo ambe folo zay hoe osoro izy fa io noho izy zay ny tenin'andriamanitra ka ireo amaraparana antsika azy ireo mpanompon'andriamanitra osoro an'ireo a de olom-boafidy n'andriamanitra reo olom-boafidy reo zay tena hoe olona vonona anao ny asan'andriamanitra ihany koa satria am'izao vanim-potoana andro farany zao mantsy re olona mila olona jesosy mila olona zany sotenansy nataonay teo zany zao a de misy mpanompon'andriamanitra miofana ho paster zay ho anatina stazina paster zareo de hosorana paster reo amin'ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogostia de nanao ny sotenansy ry zareo tandroany a alarobi de inona no zavatra hitako tena vaingana teo ny zavatra tena vaingana tao anatin'le sotenansy ry zareo de tena hitanao mihitsy hoe mafana fo amin'ny fitoriana filazantsara zareo a ary mafana fo amin'ny fitaomana olona ndeha vavaka zay le izy mafana fo mihitsy ary mahafinaritra be le hafanampo satria zay le efa ndehany ka ity misy ty vakiko mihitsy le tenin'andriamanitra atao amin'ny Samuela voalohany a toko fahenina amy folo de eo amin'ny andininy ny fahatelo ambiny folo de zao olona zay ny soratra masina amin'ny anaran' jesosy vakiko vetivety a ary Samuely nandray ny tandroko afeno diloilo ka nanosotra azy teo amy rahalahany amenina fanosorana zay de efa miteny amintsika mpanompon'andriamanitra rehetra zay maheno an'izao afatra zao a ilaina ny olom-bohositra ilaina ny olom-bohositra tena ilaina ohatra fotsiny raisitsika hoe amina ohatrany hoe ohatra fampimezana kely veny anatisa tena mety ohatra hoe raisitsika hoe misy mofo dopaina anankiray eo misy mofo dopaina anankiroa zany eo e mofo dopaina mitovy tsara na ny mpanao azy ary nataon'ny olona anankiray re mofo dopaina anankiroa reo de av eo a ny anankiray ny silahany de nosorany fromage ohatra zay ko hoe vaskri ve sa ihinan'le fromage fa nosorana fromage de av eo na siny nosorany tateliko de zao a samyny hoanina amzay zany reo mofo anakiroa reo ny anankiray tsisy nininina aloha ny hoanina voalohany samy fihinandreo ka fa ny anankiray faharoa ndray ny hoanina faharoa de anontaniana amzay le olona nihinana izy miavaka na izy any tsara kokoa lay nisy an'le nosorana fromage tatery hoe sa le anankiray maina tsisy nininina tsy maintsy hiteny io hoe le voahositra fromage tsy tately ny tsara satria io misy fromage tately veko hitanao amzay le fanosorana tokaamzay le ositra ilaina ny olom-bohositra na sampiandre no lampanao de ny branche io zany ka ny ray olombohositra de afa mihitsy azany no mba tonga atsika miezaka mandrakariva misonotra amin'ny fanompona ny tombo satria ilaina ny vahositra ilaina ary io mila faharetana ary mila finiavana mila fiazaka zahana ary mila fanampo anatin'andriamanitra tsara bebe kokoa ianao mba ho vahositra afa mihitsy ianao rehefa vahositra i davida mpanjaka zany ange re olona efa araka ny fon'andriamanitra tsy misy tahaka azy efa araky ny fon'andriamanitra zay mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe nahita olona araky ny fo koa fa saingy mbola natao inona ihany mbola nosorana ihany satria na de araky ny fon'andriamanitra aza dia ilaina ny ositra amen misy dikan'izany ka mahereza atsika rehetra zay voatendry ny fanay masina hosorana amin'ny ovain de o io fa zava-dehibe loatra ny fanosoran'andriamanitra anao tain' jesosy ianao tapitra koa moa ny fotoana atsika amin'ny manaraka indray tsika miresaka fa ny androany aloha tapitra atreo mekoana vetivety numéro telefona 034 80 212 59 034 80 212 59 na ny Airtel 033 81 025 18 033 81 025 18 ireo numéro tsika fifazam-panah kristiana azonao antsony io an raisinay tsara mpifaliana ianao raha miantso a de ho tahin'andriamanitra zay miprograma antsika amy sabotsy an manomboka amy sivy sasany eo amy fohibe tanàna masina ambatovoretsimo a vavaka ho anao a anraisanao fanafahana de toraka zany ko ery amy travo eo amy travo misy fifoazam-panahy kristianina eo a dia tongava ianao eo fa isy vavaka ho anao ihany koa eny a voninahitr'andriamanitra ny tompo anay hitantsika rehetra amy sivy sasany maraina manomboka amy fotoana azadino zay ivavaka tsika sora betsaka jesosy fa dia tanteraka teto indray ny fotoana androany a ianao ny araka taminay teto ary ianao no nampiteny ny vavanay sora indrindra e ary tayo manokany reo olona zay ny haino ny fandarana indrindraindrindra izy hoe makato de ny mpakato a de mahazo fitahina avy aminao ka de matoky zay tompo fa ho akato ny teny reo amin'ny anaran' jesosy naovanay ny vavaka amen eny azy zay ny fotoanantsika teto a teto moa ny profeta fidy malala zay nitondra ny afatra ary hoentsika voninahitra jesosy anany mesehitra atsika nitory ny afatry ny tompo samy ho tahin'andriamanitra do aloha manaraka indray mioneto hoe velomato
1: rodorodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahevaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo ozina avy any amin'nyrazambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsana miasa botsoavy zao amin'ny sivy ramaraina fohibe ambady voretsimo tana

0: ho antika iatrena ratsosy ny manodidina
1: fifoazavana kristian
2: 2026
1: asan'ny apôstôly
2: 2026
1: spesialy rakla
2: 2026
1: ampanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra famantarana azy fahagagana maro eo amin'ny vahoaka
3: asan'ny apôstôly toko fahadimy andininy faharoambinifolo
0: ny talata fa valambifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory ety ny fianaratso voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
1: vavaka mahery vaiky delivransa enjana andravana ny asan'ny devoly fanasitsanana retina maro fanapotena ny blokazy rehetra fitsimbana ny fombiazana rehetra fanapahana ozina hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apôstôliada sy rompiara-miasana koa zanaka alo nafaka anareo eo afaka ko ianareo jaona toko fahavalo nyandiny fa enina mpeo asan'ny apôstôly
2: 2026
1: spesialy rakla
2: 2026
0: ny talata fa valambifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory ety ny fianaratso voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao
5: mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
4: mizara faliana ho anao Sofia Radio la publicité
6: Vonona ve? Atao vitesse! Favao be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ohatrany, amin'ny vidiny tena mirary, 250 gigabits izao, 69,000 ariary isam-bolana monja, sady afaka manao recharge, manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app, Yas et moi, fibre on, tonga baingana ny amin'ny Yas store akaikinao.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Olotra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary manasa antsika anaraka hatramin'ny farany ny fahapalaram-baovao eto amin'ny radio televizionna sofia alarobia fahasimbyfolo ny volana aogostra taona enina amroapolo soa arivo. Vaovao avy eo anivyny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika no anokafantsika satria tapaverina avy any amin'ny fivoriny eo anivyny sadek ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny madagasikara ary nitondra fanazavana makasika ny fanambarana zay nasi ny fanitsiana ny firesahana fa misy daty efa nivoaka. Fanazavana zany ataony ny filohan'ny fanavazan'ny repoblikan'ny madagasikara mahakasika ny fanohanany ny sadaik ho an'ny dingana fanomanana ny fifidianana fa mbola tsy misy daty nivoaka mahakasika ny fifidianana atreto hoy ny filohan'ny fanavazana. Anaontsika ny fanazavana.
1: Nambaran'ny filoha malagasy ny kolonel Michael Randrenirina teny Ivato nandritra ny fionany tamin'ny gazety taorina ny fitsidihana tany Afrika Atsimo fa vonona anampy sy matoky antsika ny sadaik amin'ny fanavaozana izay dingana mankany fifidianana. Mazava ny resaka tsy mbola nisy filazana daty hanatantarana fifidianana voalaza tany amin'ny fivoriany sadaik hoy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny madagasikara.
2: Ny resaka tao tsy ny resaka hoe élection mois de juillet fa ny seni amin'izao efa anatiny manao consultation politique en vue ny le gouvernance électorale ary mbola io gouvernance électorale io ny anaovako consultation politika koa amin'izao a manampy a seni mba hiarahana hitovizana hevitra irosoana mankany amin'izany élection zany malakilaky fa tsy voataritsika lava ataonareo teteza mihitatra eto ty zavatra tia dia zay no anampiko azy hoe manampy ny seni a manao n'io consultation politika io dia raha ny fandahara ny seni amin'izao a nanomboka izy tamin'ny 28 juillet teo izy nanomboka dia mifarana io ino moa demarche ataony seni io a any amin'ny mois d'avril na mai any na juin dia ny zavatra nyteneniko tao a de hoe manomboka a partira ny mois de juillet efa vonona amin'ny fikarakarana fifidianana ny seni manomboka mois de juillet fa tsisy nanonona daty tao hoe tsy maintsy mois de juillet ny élection zay ny zavatra misy ny azoko tenenina de 2027 ny fifidianana de nyteny koa tany hoe manomboka mois de juillet ny seni fa vonona amin'ny fikarakarana fifidianana tsisy afa-tsyzay ndrazana.
0: Vaovaon'ny fampianarana ambony namoaka fehikevitra miisa fito ireo profesora tao anatin'ny fivorimben'ny tanterahina teto amin'ny oniversiten'ny fianarantsoa nandritry ny telo andro. Andrainy fivorimbe ho an'ny taona ho avy kosa ny taona fito amby roapolo soa arivo itoliara sorzay ty raharaframanga no mitatitra ny vaovao.
3: Nisy karazany fito ny fehikevitra noraisin'ny fivoriam-beny ny collectif des professeurs titulaires et professeurs des universités de madagascar CPTPUM anisan'izay ny hitazonana ny satany collectif ho association nanentananaizy ireo ny mpiantsehatra amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa eny amin'ny ecole doctorale amin'ny fampiarana sy fanarahana ireo lalàna sy didim-panjakana ary didim-pitondrana manan-kery ka handroso sosokevitra mba ho fiaraha-miasa eo amin'ny terapia sy ho fanatsarana tsy miato ny kalitao ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ary ny haivao sy ny fampandrosoana maharitra ny firenena. Nanamafy ny lanja sy ny nampiavaka ny fivoriam-be natao teto fianarantsoa ny professeur filohan'ny komity mpanomana.
4: Na zava-dehibe zany a ao anatin'ny izy de zao hoe le kalitao ny fampianarana ambony a indrindra fa makasika ny grady fahazahoana ny grady asdera sy doctorat io zany a no tena anisan'ny filamatra hoe mba tsy sokabravaka ny famomezana diplôma ny professeura fa kosa hanaraka ny kalitaoza apetraky ministera zay tena manana tanjona tsara sy lavitrezaka zay toanany professeur.
3: Voarakitra tamin'ny fehikevitra fa hatao an'ny toliara ny fionam-be ny kolektif na ny fivondronam-be nyireo profesora amin'ny oniversité eto madagasikara amin'ny taona fito amby roapolo sy roa arivo.
0: Mahakasika iny vaovao iny ihany dia isan'ny nanamarika ity famaranana ity fivorim-be ny tanterahan'ireo profesora zay ny tanterahana teto amin'ny oniversité ny fianarantsoa ity dia nisongadina tamin'ny famaranana ny lanonana ny fizarana ny maro-pakasitrahana tamin'ireo mendrika nandrainjara tamin'ny fifaninanana fikaroka na fikaroany zany manakatina ny fivorembe tamin'ny fomba fisiatra mato lehiben'ny filevana fianaransoa
3: nampandray anjara tamina fifaninanana mikaroka ny kolektif indrindra ny tanora tamina loha hevitra roa ary efa ny tarafana sahady izay ho mpandimby na releve ka enina mianadaha mendrika notolorana fankazitrahana nampitaina tamin'izany ny vahaizan'ny profesora malagasy natohinina natohinina aza ny fanankianana ary mbola manohy ny asany lateny ny filohan'ny oniversité ny fianarantsoa namarana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriam-beny CPTPUM nandritra ny telo andro ramatoa lehibe ny fileovana

0: Fa isany nanamarika ny andro androany ihany koa ny fisokafa ny soafe 2026 na ny salon d'orientation de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Andro voalohany nanokafanazy ity andro ny fahasimbefolo ny volana aogostra ny amin'nyroapolosoarivo ity raha haharitra telo andro ity soafe ity.
1: Aharitra telo andro ny soafe na ny salon de l'orientation de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat tanterahana eo amin'ny sedi tsinondroa dia ny 5/10/2026. Fotoana fanaroatra ho an'ny tanora vo afaka bakalorea ka hisafidy ny lalam-pifanana idirany any amin'ny fampianarana ambony. Misy trano heva misa 40 ahitana ireo sekoly ambony, oniversite mpanjakana sy tsy miakina ampahafantatra ny tolotra ao aminy eo anoloanany CDI fa isy conférence ihany koa izay tafiditra ao anatin'ilay forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat.
2: Telo andro a tsy mijanona fotsiny eo amin'ny trano heva fa misy ihany koa ny fifanakalozana mivantana na hoe conférence débat ao anatin'ilay forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat izay tsara homariana fa iarahana amin'ireo tompona andraikitra maro isan-karazany a eo anivon'ny sekoly ambony a eto Fianarantsoa a ary ankoatrany zany hoe any Antananarivo ihany koa izay ho ampitain-davitra ny avy any Mahajanga. Izany a no hitantsika mandritry ny telo andro ka misy a izany forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat zany a ny maraina sy ny tolakandro a manomboka nyio tolakandro larobia mitohy ny tontolo andro ny alakamisy mifarana ny andro ny zoma say samy misy maraina sy ariva iresantsika mivantana amin'ireo soja be ny avy any andrainjato. Misy ihany koa ireo tompona andraikitra avy amin'ny sekoly maro a miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana.
1: Isan'ny mpiara miombinantoka amin'ny CEDI tamin'ny famolavolanany soafe ny Université ny Fianarantsoa izay tsy adinoana fa soafa na salon de la formation et de la formation no anarany teo aloha izay niova ho salon d'orientation de la formation de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat taty aoriana. Amafisin'ny filohan'ny oniversité ny tena lalatsaina mikasika io asa sy fandraharahana io.
3: Ny mpianatra izay mivoaka amin'ny oniversité a dia tsy vitany hoe hitady asa ihany a fa afaka andraharaha amorinasa ary anao tetika asa ka hiteraka asa ihany koa. Tanjona ary fanamby lehibe zany ary ny tanjona dia hoe ireo ankizy eo zany a miala eto a dia efa mahafantatra sahady a an'izay hoe asa ho ataony fandrarahana ataony a ary ny sehatra ahafahany manangana tetika asa mba hisy ny fampandrosoana maharitra.
1: Fa araky ny voalaza eo ambony dia isan'ny anamarika ny soafe ny conférence na ilay antsoina hoe forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat ka isan'ny efa narosin'ny filohan'ny oniversité androany maraina tamin'ny fanazavana netiny mikasika ireo fanararaotra na opportunité misokatra ho an'ny tanora amin'ny asa arak'izao fanazavana izao.
3: Emploi et entrepreneuriat zany hoe ny asa sy ny fandrarahana dia misy a andreo atao hoe remote job ozy ny teny anglisy ina moa travail en ligne ozy ny teny frantsay asa takarin-davitra zany hoe tsy mihetsiketo le mpianatra fa miasa dia izay zavatra izay zany ny tena voiziko rariva hoe azo atao dia azo atao mihitsy a ny manao an'izany ary misy firenena zay atao hoe azo alay tahaka ao anatin'izany ohatra ny eny dia tena nyroborobo tanteraka mihitsy dia hoe mba ahafahan'ny ireo tanora misehatra amin'izay a mba hahita asa misokatra asa ary atoriko anareo fa nisy asa tokotsoforoana mihitsy a zay maro dia maro ao anatin'ireny fa ahoana na tongavan'ny mpianatra andeha ho any zany no anisan'ny teny hoe vaindohandraraha ary tanjona sy maisy tratrarina hoe tombony asa ary tombony fandrarahana ao anatin'izay. Izay ny mampisokatra be io satria dia betsaka ny atao hoe opportunité moa fomba fiteny frantsay a izay azo avy amin'ireny.
1: Voasolotena tamin'ny lanonam-panokafana ny soafe 2026 ny filiovan'ny Fianarantsoa ny faritra Mahatsiatra ambony ary ny commune urbaine ny Fianarantsoa.
0: Aharitra telo andro ny soafe ny amin'nyroapolosoarivo tanterahana manoloana ny CEDI somary nihitatra kely ny stand satria raha manomboka eo amin'ny CEDI dia mifarana kely somary lavalava misy any amin'ny 200 metatra any azo tsidihana satria ny andron'ny alakamisy ny andron'ny zoma mbola eo an-trany ireo mpampiranty ireo. Isan'ny standy anankiray ny lalovana satria rehefa nanazava ny tompony andraikitra dia fantatra fa ity fitoerana ity dia manofana mpampivelona sy infirmier ary manana fifanarahana amina fitoerana ny Allemagne ihany koa, afaka mandefa mpianatra makany Allemagne mamolaka ny ankizy hianatra teny allemand ary ho alefa anohy fianarana sy hiasa any Allemagne.
1: Ny ISPF miaina dia fitoerana tsy miakina iray manofana tanora ho lasa paramed, sage-femme na infirmière.
4: Na tao, ivoaka any Alemagne.

0: Demana tsika rehetra mpianatra izay afaka baka manana baka seria kochany seriosa misy ny stand ya eto misy dia hita ny mojoa stand numero 28 dia eo ihany koa izany hoe ho an'ny mpianatra izany misy ny possibilité raha oka ny ivelany satria misy ny koro allemand ny SFP miaina ihany koa dia mikarakara mbola vola mpianatra ho an'ny mpianatra izay teo aniry ho an'ny ivelany araraoty fa voafetra ny toerana 530 isaky ny klasy any mpianatra ho raisina
1: isany mpandray anjara misoafe enina amby roapolo sy arivo ihany koa ny ISPFM
2: ny fitalevaparitry ny fahasalambahoaka dia manatanteraka na hanatanteraka hetsika ara-pahasalamana ho tanterahana ny roapolo sy amindraiky amin'nyroapolo ny volana aogositra zao eny amin'ny oniversité andrainjato araka ny fampitam-baovao tonga eto amin'ny RTV Sofia
1: etsika ara-pahasalamana fanentanana amin'ny ady atao amin'ny impox arahana fanaovam-baksiny impox sy fanentanana momba ny ady amin'ny VIH sida fitiliana na dépistage eny anivo ny oniversité ny fianarantsoa ho taterahana ny roapolo sy ndraiky amin'nyroapolo aogositra enina amin'nyroapolo sy arivo manomboka amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny folo ora ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy eny amin'ny pôle de recherche andrainjato etsika eo ambany fehiny fitalevaparitry ny fahasalambahoaka matsiatra ambony ka hanentanana ny vahoaka manodidina fa indrindra ireo mpianatra sy mpandrara eny amin'ny oniversité
2: ny manaitra ny tompony andraikitra androany sms voaray avy amina mpiasa amina orinasa tsy nitonona anarana manao fitarainana fa akany ny mpampiasa latsakemboka atrany nefa tsy voamarina raha ohatra ka tena tafiditra anatin'ny kinapsa tokoa izy ireo ary misitraka izany zoa izany ho rahantsika izay manaitra ny tompony andraikitra izay
1: ny manaitra ny tompony andraikitra voaray androany dia afatry ny mpiasa izay mahatsiaro tena ho voambaka ny mpampiasa azy amin'ny tsy fanambarana eny anivin'ny kinapsa orinasa mpanambaka mpiasa alaina amin'ny karamanay isambolana ny latsakembokay lazaina fa cotisationny kinapsa nefa tsy misy taratasy ahalalana akory na mambyrao zahay na tsy tsy misy taratasy ataosiny momba ny fidiranay amin'ny kinapsa izany ka manaitra ny tompony andraikitra mba hanao fidinana ifotiny aty aminay larana andefasana ny sms 0 34 10 565 63 0 32 03 987 61 0 34 81 268 00
2: vaovao mpanatanjahantena ampatsivina fa andro faharoa ho an'ny championnat nationaux ho an'ny U15 ny U17 ny U20 vehivavy ny andro androany tsy farany mora tsy ny varomolopolo ny volana aogositra ity izany championnat national ho an'ny jeune izany fa ho an'ny afro basket dia efa tafaverina eto Madagasikara ny ankoay ary fantatra fa tsy niverina tanampolo satria akoatra ny larina fahafito izay azotsika manoloany ireo ekipa roa mbifolo mandray anjara dia nahazo ny loka ny ekipa fair play ihany koa ny ankoay ary mbola azo ny tafiditra anatin'ny cinq majeur ihany koa i aranty ary nosy mpilalao ny ankoay
1: reto avy ireo mpilalao ny songadina nandritra ny fifaninanana afro basket ireo dimy mendrika tao anatin'ny iny lalao iny nataniny jaco mpilalao mendrika indrindra na mvp tamin'ny faninanana aranty ary nosy rasetra rivony mpilalao madagasikara mpilalao na fady baolina betsaka indrindra tamin'ny faninanana na tafiditra baolina sivy ambizato ngaba iaia mpilalao tsadianna andry ankina ny fiaravatena ny ekipa tsadianna james milland cameronna mpitarika lehibe tamin'ny fahazahoan'ny ekipa lionso ny madaly alimo kode benge mpilalao senegalais tafakatra tamin'ny famaranana ary nahazo larana faharoa efa tafaverina eto madagasikara ny talata teo ny ankoay izay nahazo ny prix fair play tamin'ny fifaninanana afrobasket U18 andehan'ny fady amin'nyroapolo natao tany abidjan côte d'ivoire ny dimy ka hatramin'ny enina ambin'ny folo aogositra teo raraka tany anapahefadalana isika fa larana fahafito tamin'ny firenena roa ambin'ny folo nandray anjara kosa ny ankoay madagasikara
2: lorana fisaorana isika nanaraka ny fahampahalalam-baovao teto hatramin'ny farany ny fanaovana fotoana ho an'ny rampitso indray fa tsy ho adinoana ny mampahafantatra ny mety ho toetry ny andro ny alakamisy faharoapolo ny volana aogositra indray ametraka ny mandra-peona

0: Ny fotoana ny fahampalamavao rahampitso indray veloma toboka.
1: Iarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao, toetry ny androntsika ho an'ny rahampitso vao maraina misy ny orana ho an'ny faritra Ambatosoa sy Analanjoroa ary ny faritra Antsinanana, saika any amin'ny morontsiraka moa no ahitana an'izay orana izay, fa ny ato tany kosa dia mandraona tanteraka aloha izany a amin'ny tapany avaratra Antsinanana Madagasikara iny. Toy izay koa ny faritry Melaka izay a mandraona vao maraina ny andro ary mandraona misy tokotoko kosa ho an'ny faritry Sofiasy, ny faritry Dianara, ny Voatany, ny any amin'ny faritra Atsimo Antsinanana Madagasikara iray manontolo. Mipalika kosa ny masoandro amin'ny faritry Boeny, Betsiboka, ny any amin'ny faritra Atsimo Andrefana, Menabe sy ny faritra Androy ary ny faritra Anosy, ary koa ny any amin'ny faritra Iombe. Ho an'ny rahampitso Tolakandro misy hatrany orana ho an'ny faritra avaratra Antsinanana Madagasikara iny, manomboka any amin'ny distrika Nantalaha izay ka hatrany amin'ny motsiraky ny faritra Analanjoroa, mety ahitana tandrifin-drahona ihany koa ho an'ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana. Ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro, na dia somary lalovan-drahona rahatrano. Ny faritry Melaky mety hita hatrany amin'ny faritry Boeny, Betsiboka ary ny faritry ny Avoatany. Torak'izay koa ny ato tany faritra Atsimo Andrefana. Raha ny maripahana vao vinavina amin'izay andro ny rahampitso izay, misy fiakarana ny maripahana araka ny fanatsidika teo, indrindra ho an'ny Avoatany, satria dia mety hiakatra hatramin'ny 5 degré Celsius izay ho an'ny Avoatany. Hitantsika any amin'iny faritry Mahatsiatra Ambonin'iny ary 5 ka hatramin'ny 10 degré Celsius kosa ny faritra Atsimo. Ny any amin'ny faritra Antsinanana Madagasikara 8 ka hatramin'ny 5 degré Celsius, ary ny tapany avaratra Andrefana kosa dia manodidina ny 10 ka hatramin'ny 10 degré Celsius maripana amin'izay andro ny rahampitso izay. Izay no mety eo hatramin'ny teny ity, ary rahampitso iray fotoana manaraka velona.

0: music.
1: Tu que es fila jam i domni Radio Sofia.
2: Om sense aïe.

0: kos ek rampla.
1: Azo lutsy kelikely. Atramin'ny fatra rivo ary isanandro na lohanao. Mandrapa efanao vidin'ny manontolo.
2: Na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka, ilay sakafo feno notovonantsoa, misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaz, mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina, akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao, afaka karakaraina ny an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
3: Mantsika voka ny fianarantsoa
4: sy ny manodidina.
3: Tongo lanandrasantsika etr'izay.
4: Fampisehoana goavam-by
3: iarahana amin'ny sakateboy
4: au grand complet.
3: Ny alahady 30 aogosta
4: ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka,
3: Talatamaty,
4: manomboka amin'ny roa ratolakanto.
3: Boy, et tu fianas la tu?
4: Anoucha mi osma fana.
3: Panakanto na sena manuka.
4: Darkia omki.
3: Panakanto mengal musique traditionnelle.
4: Amni la lafsufa na farar.
3: Sini fite de na kabosi.
4: Ambar de zoni programa nou.
3: Sakati boy.
4: Si omki.
3: Et tu fianas la tu?
4: A omkoledzi mari manzaka talatamat.
3: Yera di terpulo gust.
4: Manum kamrura tu la kanto.
3: Paneta nan fton.
4: Coach lead.
3: Si zuknosa.
4: Vidkiran. Fidori variar.
3: VIP.
4: Rua lariar.
3: Piaramias,
4: aí não me

0: Αλλά τη ζούμε παπά, τσάκα την πουϊ, ογκί, η τουφιά να ρατσού.
1: Φαμπούλα τη μάνα να φεντάει φόνα, δεν αρέσει ο παστέρα τσαμσόα.
2: Τσουμπούλα μάνα να αρσέα, αλίκο λούμα να γκουν να κέλτι. Παμάζαν λιτσάρι.
1: Ραν άγκου να γκουν να νιά, δε παστέρα τσαλούτουγα τη μακόμ νιχιλί, δια λουτσκιλ κέλια.
2: Αου τσκιλ κέλια ο νοκού.
1: Καϊ εφαβέα, ο Λουίσα Κυρνάντουν, βίδ νέθια νομά, φουντάει τσάρα. Μίσρε οφτόβα να μαντία μυρ μα ον ριέτ. Τουν τσίρσρα του σολέρα, ν τελέ, ν κονσελατέρα, σν σενιρα τη σολέρα.
2: Αζαβο κελουίρα, κρίση.
1: Τσούφο αφιέτα όλ ζαν παστέρα φαντότουγα τη ουανιά. Nisili so de soa. Manatuna so pisiliaka keno in rindana. Ansun larana 0341 373 39.
3: Izili manamora la vie.
4: Nanditze in befultunze. Tswina piasa mvula futsinanareo. Fa manapiavana kakianareo. Manduiru tsinas facture. Arnanditze ftunze. Nyaran tumptam nareo yemvula. Arakan fiananareo andavanandro. Arakan fivoran Madagascar. Ankehitriny, nahazo ny certification Bicorp iem-bola izay manamarika an'ireo dinganireo. Enina ambin'ny folo taona ny tondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. Em-bola, miara-mandroso isan'andro.
5: Arabaina fakabaky e!
6: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
7: Andao hianatra amin'ny Emite!
6: Emite, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
7: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
6: Informatique, Management, Information, Communication et Multimédia. Katuizon da difan nanan.
7: Ni farok popul mvulana septembre.
6: Wan pianacha mention management.
7: Ni fa telom repul septembre.
6: Wan mention informatique.
7: Aj ni fa efacham repul septembre.
6: Wan mention information, communication et multimédia.
7: Manum kam farek am telpul august. Ni fishratana nanana wan fifan nanan.
6: Arum farana farek am repul mvulana septembre. Si utara.
7: Wan fanazavana fanampin. Ansun lara.
6: 034 87 042 16 033 70 470-00.
7: Natitune page Facebook Emite Fianarantsoa.
6: Emite, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
8: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 0345 816 04.
9: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tamboho be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
10: Fiofanana ao ampianatra manana bakalorea amin'ny seritsy akanavaka na toute série.
9: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany.
10: Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona
9: na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaraka ny sekoly Saint Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa laharana 0345 570 62, 0345 570 62, na
10: 0386 123 87, 0386 123 87.
11: Efa niandrela ianao? Mivelona ny hafanana. La Liga. Wemedi. Liga. Serie A. Ary ny Bundesliga. Apetrao amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa eny amin'ny point de vente manerana ny nosy. Bet261 mampandresetrany.
12: Filazana avy amin'ny fidy Fianarantsoa, fiantsoana fivoripokon'olona, fampahafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana eto anivon'ny distrikan'ny Fianarantsoa. Ny fitondram-panjakana Malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina dia hanatanteraka ny fandarana savatsinakohonana eto amin'ny distrikan'ny Faran'Antsoa voalohany noho izany isy ny fivorombem-pokon'olona entina ampahafantarana ny fandaranasa vantsinakohonana. Toy izao manaraka izao ary ny daty sy ora hanatanterahana izany fivorombe izany ho an'ireto fokontany voankasika ireto. Fokontany Ambatolay 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Itsianjasoa, Atsaharoa, datin'ny fivoriana ny 20 Aogositra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimboasary, Mahazengy, Mandrendalana, fivoriana ny 20 Aogositra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, ny datin'ny fivoriana ny 20 Aogositra 2020 amin'ny 15 Ratoandro. Fokontany Antsiroarokava, Talatamaty, Sahalava, Ambalandapa, datin'ny fivoriana ny 20 Aogositra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ampitakely, Idanda, Ankofafalay Ambany, Ankofafa Ambony, datin'ny fivoriana ny 20 Aogositra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Koa manentana antsika rehetra mba hifampilaza ary samy ho tonga amin'izany fivoriam-pokon'olona izany. Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa fiantsoana fisoratana anarana amin'ny fandaranasa vantsinakohonana. Ny fitondram-panjakana Malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vantsinakohonana eto amin'ny distrikan'ny Faran'Antsoa. Noho izany, araka ny voalaza, nandritry ny fivorombem-pokon'olona izay natao isam-pokontany dia misokatra ny fisoratana anarana eny anivon'ireo fokontany voankasika ny fandaranasa vantsinakohonana. Ireo tokantrano liana dia asaina anatina ny fokontany misy azy na ny chef fokontany eo aminy mba hisoratra anarana ary hitondra reto atao tataratasy ireto karne pokontany ny karapanondrony izay feno 8 taonany mihoatra sy ny kopiny zaza. Reto avy ireo fokontany voankasika sy ny daty fisoratana anarana. Fokontany Ambatolahy 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Itsianjasoa, Antsaharoa. Daty fisoratana anarana manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2020. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimboasary, Mahazengy, Mandrendalana. Daty fisoratana anarana manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2020. Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, Antsiroarokava, Talatamaty, Sahalava, Ambalandapa. Manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2020 ny fisoratana anarana. Fokontany Ampitakely, Idanda, Ankofafa Ambany, Ankofafa Ambony. Manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2020. Tsaramariana fa maimaim-poana tanteraka ny fisoratana anarana ary tsy azo ekena izay mety ho endrika kolikoly rehetra. Manantena ny fahatongavanareo maro izahay hoy ny fidy.
5: Salama bisikety fenara vaovao mafalo an'ny ray aman-dreny rehetra efa misokatra sy mandray zaza izao ny centre de vay le jardin de petit miaraka amin'ny nutri zaza ifitoerana natokana ikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny iray taona hatramin'ny telo taona ao anaty tontolo azo antoka madio ary feno fitiavana. Ireto avy no ho hita ao amin'ny centre de vay: karakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaigna, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra hahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao anao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ary ny centre de vay le jardin de petit. Izany rehetra izany dia misarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny centre de vay dia eny amin'ny hôtelin-jaza Tsiroarokava, Ampitakely ary Tanambao. Ny fotoana alatsinaina hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 ora maraina ary mirava amin'ny 4 ora tolakandro. Aza tara ary fahavoafetra ny toerana ka aza misalasala manantona eny amin'ny hôtelin-jaza na miantso ny laharana 03201008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tesoratra anarana. Nutrin-jaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka Malagasy.
13: recrutement commercial la masuntsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masuntsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial. La navaly, valo amby folo taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny alarobia 17 aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny alarobia 20 aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87 038 78 602 87. Masontsika ilay masoandrontsika.
14: Allô, zampem
15: KTF,
16: niaraka amin'ny vola, afaka mitemaka ireo faktira sy tsena rehetra na eny amin'ny tranombarotra na eny amin'ny épicerie amin'ny fomba tsotra, aingana, azo antoka. Tsindry ny dièse 100 étoile 1 dièse na alefa ny ampemivola amin'ny Play Store sy App Store.
17: Mivola, miara-mandroso isan'andro.
18: Feno 800 taona ary manana karapanondrom-pirenena.
19: Misy horatana arana anatin'ny isitry mpifidy, manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2023.
18: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraom-pokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny am-bom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana anabaka.
19: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 novambra 2023.
18: Misoratra androany, mifidy rampitso.
20: Toka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
21: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
22: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
21: Mizara faliana ho anao.
23: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente-n'ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay be da be zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe champagne coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 16 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga avao amin'ny biobela madary a mividy an'izay atao hoe SOS vese izay a raha hoe ho feno ny vese anao aza miandry feno koa nefa ny vese fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 zay ny lahara tarobe azahoana ny biobelamata dia makasitraka antsika ny atokantrano any a
0: le retour de la musique c'est maintenant.

0: Resto suprême, missa au vovô, sauce norma B.
1: Maifamaifa na shua, fidiran piana sa, manuhana nawa naya. Manumkan telo kusha kacham telo nofomre namropul shrua rif, minjama fulon pret matakaskara pong populera. Hararauta shanapula, maftuna kaka. Tisha, mandesha kwanzara mtombola, famet haputiam nawa, hacham ruotap chishariara fantania nao, amfaptirana piana, serium romashi fo pret matakaskara pong populera, armon fepe chapi. Maifamaifa na shua, huan fidiran piana sa, manuhana nawa.
2: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
3: Tsy mbola manana ary sia. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
2: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy alohatsy kelikely a.
3: Aho tsy kelikely ahoana koa?
2: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
3: Azavao kely hoe raha krisy.
2: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any izy li zao de zao a. Manatona ny saopy izy li akakanao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
4: Izy li manamora la vie.
5: Mangirana ery ny grodona sy ny smo miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny grodona sy ny smo anao. Jewel, ankehitriny dia tsinjarainy io kodisy.
6: Mitaraina be lesy zany motera ny lasagny a. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
7: Ka zany tsy mahatakatra an'le kalite tsara be ohatrany ireny.
6: Izy mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
7: Han? Mobile amin'ny vidiny milay be?
6: Aiza! Ye, aiza indray lesy ny ahitan'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny kalite moa zany efa tsy lasaina intsony.
7: Ndao araka eny amin'ny galana ividy mobile.
8: Mobile, la référence.
9: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
10: Akory fianara.
11: Akory fianara.
12: Nialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
13: Akory fianara.
14: Akory fianara.
15: Akory fianara.

0: Marina ni halakamisi faropol ni volnokostra taona ena mbropol si ruarifu falita fiarka mna ondaya tona tini fandara na kurfianara mnota ni fiarapana tupko ni reta tafiarka mna yari nisa mzawa mara indaina zawa mwanzui manaraka tztapaka ni unzapeo sini faita lafta sofia miara batikere teretari ya sofa tafiarka ndaye na ngoni yetu ndini futfinara tu nene mban futa nene mfati ya nkuma yeno tikia nina pita dan masnanya naisa mzanti afaka mwanzu tztapaka ni unzapeo si fita lafta sofia ya nawa mtuera retareta ino na ya nina lafta afta tafiarka mna yenko mna lani aplikasyon au 103 FM. Tafiaraka indray tsika tao anatin'ny fandarana korofianara manomboka izao a hatrany amin'ny folo rano moa izany ho ankafizintsika ny fianarana tombazatra isaorana ny namana izay efa nanentana ihany koa namana tsorona tafiaraka tamintsika tamin'ny alina takisa tafiaraka aminao vao maraina mihitsy eto a nandahatra ny rairasy mozika vao maraindraina amin'ny fitora sasa mahery fito minitra izao eto Madagasikara tafiaraka indray tsika ary ao an'ny fankafizana ny onjam-peo sy ny fahita lavitra rosanao ny endrikendrika fianarana rehefa avy eo ny amin'ny fahita lavitra ao sy ny eto amin'ny onjam-peo fa mozika fiderana sy taratsika fiarahana isaorana ihany koa ilay ray ao ambony ao nanome maraina vaovao antsika dia andao apetraka antsika amin'ny ariany tontolo antsika amin'nytian'io ti a mba ho feno fitahiana ho feno ambiansy afinahitra ihany koa satria hafa ihany azany hoe miaraka amin'izany a na ny fandarantsika dia andao akintsika aminy kasitrahana ny rehetrarehetra zay fatafiaraka aminay ihany koa aoriana ny mozika fiderana rosoko anao dia tomoko aminao ny laratsika ao ny serasera ny alalan'ny SMSO a zay fanao mifandray aminay ihany koa mety hoe fiaraha-miasa teraroan somamin'ny eto amin'nyjapeona ny fahita lavitra rehefa avy eo tonoko anareo ny larana ary a aoriana ty mozika fampiara-peony daty love sisainary denistia misaotra an jehova mozika fidianana anakiray satarantsika fiarahana ary
1: sa 3 FM

Avy hatrany ny teritany vahiny no efa tazana aloha dia arosonao to anatin'ny fiarahantsika mpafantarina. Amy Adams mankalaza ny faharomby 50 taonany amin'ny teny io tia izy dia actrice fatataza amin'ny alalan'ny filalaovana horonantsary na sary mihetsika vahiny a ny faharoapolon'ny volana aogostra tamin'ny taona 2017 sy 2020 ty actrice teratany vahiny teratany amerikana itia no teraka moa zany a ny faharoamby 50 zany hoe ny faharoapolon'ny volana aogostra tamin'ny taona 2017 sy 2020 mankalaza ny faharoamby 50 taonany anio. Ao anatin'ny filalaovana horonantsary sy sary mihetsika vahiny no fantarany maro anazy. Ankoatr'izay ihany koa dia misy taona izy mihira sady mpanakanto ihany koa izy ho ny Amy Adams izay mankalaza ny tsingerintaonany anio. Maromaro ny horonantsary nafantarany maro anazy a sy nakafavizana anazy tamin'ny fahitalavitra anatin'ny fankafizana ho anazy horonantsary zay raha tsy tentsika ny taona roa sy roa arivo iny a dia fantatriny maro izy tamin'ny alalan'ny filalaovana horonantsary eo ihany koa série télévisé a amin'ny de fahitalavitra reny moa zany a anisan'ny nafantarana anazy zany hoe anatina horonantsary film sy filalaovana andeha tantara mitoha mandeha amin'ny fahitalavitra reny a dia saika ataony avokoa ahafantarany maro anazy. Somary niavaka ihany koa izy ny taona 40 sy 10 arivo iny ny taona 30 sy 40 arivo ny taona 20 sy 40 arivo a 30 sy 40 arivo a tamin'ny alalan'ny horonantsary a nalao an'le rôle de loi lana damai ofisil anisan'ny horonantsary nafantarana azy ihany koa tao anatin'ny filalaovana aniny a ny loi lana dama ofisil anisan'ny nankafizany maro anazy zany. Maromaro e niavaka ihany koa izy a ny taona 2020 sy 2020 iny a satria dia voatsokazy izy a talohakan'izay a sy tao anatin'ny fotoana iny anisan'ny mpilalao sary mihetsika horonantsary vahiny fantandaza nahazony maripakasitrahana ihany koa tao anatin'ny vehivavy mahay a manatalenta ao anatin'ny filalaovana horonantsary zany hoe voasafidy ho any anatin'ny Golden Globe de la meilleure actrice zany a tao anatin'ny horonantsary anankiray a anisany namarika anazy ny film musical ihany koa sady misy comédie zany hoe film musical sady misy an'ireny karazana tsikala sy ny sisa ireny. Ny taona 2020 sy 2020 ihany koa dia anisany namarika an'ity a andriambavilanitra fantadaza ao anatin'ny tontolo.

Armitsika matsara vahiny ity fa ny Ami Adams azay makalaza ny faharoa amin'ny 50 taonany amin'ny teny ity nanamarika anazy ihany koa tany anatin'ny tontolo ny sarimihetsika science fiction tany ho any anisany afantarana anazy ihany koa zany eo ihany koa ny film dramatique tena hoe navoatsokajy anazy ho vehivavy manatalenta tafiditra ao anatin'ny inazatika anazy hoe miavaka ny filalaovana oronantsary izany. Tena hoe malaza izy de lavalava ihany koa fampafantarana momba anazy a satria fantatry ny maro anatin'ny tontolon'ny sarimihetsika izy, ny filma reny a, ny série televiziona, ny andeha tantara mitohy ihany koa mandeha amin'ny fahitalavitra ireny.

0: Ity anankiray ity angamba ny anisitsika anazy sady marano anazy ihany koa ho an'ny Robert Plant makalaza ny fa 8 ambin'ny 7 taonany anio mpihiry zany hoe mpanakanto mankafy any anatin'ny tontolo mozika na hoe mifohin'ny mozika rock ohatrohatra zay mozika gadona rock ny tena afantarana azy moa zany. Ny 20 volana aogostra tamin'ny taona 8 ambin'ny 7 sirivo ndray ity mpanakanto teratany vahiny a britanika ity ano teraka moa zany mizaka sopirenena britanika izy. Ho anatin'ny tontolon'ny mozika rock anisany afantarana anazy a ontia namana ity zany hoe mivohy ny gadona rock ho anatin'ny groupe rock fatadazy izy a ny groupe rock Led Zeppelin anisany afantarana maro anazy zany a ny firorany moa zany a de tany amin'ny taona 8 ambin'ny 7 tany 8 ambin'ny 7 a hatramin'ny taona 8 ambin'ny 7 de tena hoe nalaza de nalaza ty groupe afantarana ny na misy any Robert Plant tia zay mikalaza ny fa 8 ambin'ny 7 taonany anio asitsika mozika sombiny any rehefa avy eo fantatry ny maro ihany koa izy a atao anatin'ny fiarahana amin'ny mpanakanto maro ao anatin'ny tontolon'ny mozika moa zany anisan'izay ny Jimmy Paz nivoaka tany amin'ny taona 8 ambin'ny 7 tany hoany a dia nisy ny atao fiarahana tamina mpanakanto hafa ihany koa niarany fantatry ny maro tamin'ny tambazotra serasera na amin'ny YouTube ianao manao resersa dia mahita tsara mihitsiny a ny mozikany zany hoe mpanakanto international mihitsy izy a onresaka tontolony mozika gadona rock mo narosoko anao asitsika sombiny kely ihany koa fantatra ihany koa izy amin'ny alalan'ny fampifantarana ireny olomalaza amin'ny resaka gazety magazina sinsisa ireny a ho any any ivelany any ny any amerika sinsisa dia afantarana anazy a tafiditra ho anatin'ny olomalaza any amin'ny tafiditra ho anatin'ny 100 malaza indrindra izy ao ny mpanakanto mivohy ny gadona roka ihany koa zany hoe raha misy hoe ao anatin'ny 100 zany dia mbola tafiditra ao anatin'izay ranamany asitsika mozika anankiray sombiny a sady maranantsika ny aniversaire de jour ihany koa ny zanafandarantsika narosoanao a izao mozika ny Robert Plant Big Log no arahantsika ary a marana ny zanafandarana aniversaire de jour.
1: Anniversaire du jour sur 103 FM.

Ny zanam-pandaharantsika manaraka ary manako fantanana hatrany ho tafiaraka aminay atao anatin'ny fandaharana koa fianara miresaka ny andro maneran-tany ny journée mondiale isika izao amin'ny tiny ity dia karazahina ny journée mondiale du moustique andro iraisam-pirenena ho any moka moa zany dika tsotsotra ny andro iraisam-pirenena ho any moka mazava ho azy fa iresaka ny ara-pahasalamantsika ny tsara ho fantatra mahakasika ny daty a atao anatin'ny fiarahana izy ity a dia ny atomboka ny taona fito amby sivifolo sy valonjato sy arivo ny faharoapolon'ny volana aogostra taona fito amby sivifolo sy valonjato sy arivo a nampahafantarina fa mana tantara ho an'ny resaka fahasalamana ny daty an'io zany a raha ny tsara ho fantatra. Nisy mpitsabo anankiray a dokotera anankiray antsoina hoe Ronald Ross tao anatin'ny atao hoe fandaliana na recherche zay nataony moa zany a nafantarina fa ny mokavavy a dia anisan'ny reny mokavavy reny tena anisan'ny atao hoe mamindra aretina amin'ny olombelona hoantsika olombelona zany a dia reny mokavavy reny tena saropady indrindra ho an'ny fahasalamantsika ho an'ny aretina avy amin'ny tazomoka moa zany a raha tsorona kokoa. Tsara ho fantatra zany a napetraka tao anatin'ny fanatadiana sy ny alohrano mpikaroana nataon'ity dokotera manam-pahaizana anankiray itya dia napetraka amin'izay ny datiny faharoapolon'ny volana aogostra taona fito amby sivifolo sy sivanjato sy arivo a fa andro iraisam-pirenena ho an'ny moka moa zany a iadiana ihany koa amin'ireny a tazo moka ireny. Ho antsika mahay ny fandarana manaraka ny centron fm zao fotoana zao raha hitanao hoe misy zavatra tsy de asarasinao amin'ny vatanao na mety hoe amin'ny akisikeny ny zanakanao ny manodidina anao a dia manatoana ihany tompom-pahasalamana so de sanatriny zany ka hoe tazo moka satria amin'ny teny otya dia nisan'ny manamarika zany ihany koa ny daty an'io andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny tazo moka na koa hoe ho an'ny moka ihany koa sanalo moa zany a dia mila mitsabo fontsika fa tsy voatery hoe androany ihany ianao no hitsabo ny resaka tasimoka fa ny fotoana rehetrarehetra raha hitanao hoe tsy metimety ianao a na manodidina anao dia manaova ihany aloha testa anatoana ny tompom-pahasalamana mba afantarina hoe inaka ny aretina mahazo anao so dia sanatr'izay tasimoka satria anisany aretina saropady izy io a nefa afaka tsaboana tsara ihany koa aza miandry hoe efa miombo efa elabe ny aretina zay vao mitsabo. Manamarika ny zay ny datian'io ary a ny tazomoka na ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny tazomoka ihany koa mirahasoa andretra tafiaraka aminay eto anatin'ny fandarana akory fianara zay ny tsara ho fantatra dia mirary fahasalamana raha toka tsy salama ianao sanatrin'izany vao ny tazomoka sy ny sisa dia aza miandrimandry hoe mandany fotoana ianao a fa manatona fiatrany ny tompom-pahasalamana aza mandrimandry manana aretina mety hoe aretina hafa ihany koa atoka tsy metimety a dia manatona fiatrany ny mpitsabo e rahasoa tompoko.

Ye, ny araka tamin'ny koiatsika tao anatin'ny mozika teo iny. Hafatra vakina avy amin'ny 34 amin'ny faraky rano setsy ndray a. Ndaso. Salamé, akory fianarana de lavitra ny rosiny a, mba larao hoe matamliva ihany. Andao roso avy hatrany a, de tota ho anao sy ny tafiaraka amintsika makafy anazy ihany koa. Atao anatin'ny fandarana akory fianara elaela izy ity zany a, aroso ary mozika ny rosy a, na de lavitra.

Mamerina ny fiarabanao ny tafiaraka aminay manaraka ny onjam-peo Sofiato anatin'ny fandarana korofianara isika ny zanam-pandarana manaraka ary dia ny miresaka ny toninandro na ny horoscope de jour ny toninandro ho anareo teraka ny voalohany ny boatsika anazy ho an'ny bele teraka teo anelanelany faraky amby roapolo ny volana martsa hatramin'ny faharoapolo ny volana aprily ny toninandro anareo zany araka ny voalazan'ny feonkitana na ny horoscope amin'ny teny io ty a bele a hiaina fahasambarana be anareo anio a na dia mety hisy olana kely ho zedraina aza dia takona izany zany ondy hiaina fahasambarana be anareo anio a na dia mety hisy olana kely ho sedraina aza dia ho takona izany ho any abely ny isa mety aminareo na ny ny isa mety na ny chiffre porte bonheur ho any bele zany anio a dia ny chiffre na ny isa isa efatra amby folo ny loko kosa dia lokombolamena ny loko ny vitana fanambina amin'ny bélier indray dia ny capricorne ny fotoana kosa any amin'ny valora anina ho any bélier toizantsika amin'ny toro indray ary a ho any teraka teo anelanelany faraky amby roapolo ny volana aprila hatramin'ny faraky amby roapolo ny volana mai zany hoe raha tafiry tao anatiny ianao a dia ao amin'ny toro no misy anao aza mora rebrebena amin'ny teny fa aleo a ny fihetsika no hamantarana ny tena izy aza mora rebrebena amin'ny teny ontsy izy a fa aleo ny fihetsika no hamantarana ny tena izy ho any toro iny ny isa mety aminareo indray ary a ho anareo toro araka ny voalazan'ny toninandro ny feonkitana ny isa dia roa amby telopolo a ny loko a dia inona nazantsika n'ity loko anankiray a ity ho anareo a toro ny loko mety aminareo tsy izy araka ny voalazany toninandro ny feonkitana amin'nytian'io ity na jeretsika vetivety hoe aondray zany ampahafantarina ity loko anankiray ity raha ny voalazan'ny toninandro hoany ho anareo a toro volomparasy zay ngambany ohatra hoe lamba somary volomparasy reny zany ho anaovana androany a de mba mety mitondra vitana ho anareo sanso ho anareo somary volomparasy ny loko mety ho any toro ny vitana nfanambina aminareo indray na ny tokony hoe miaraka aminareo zany raha ohatra hoe volomparasy ny loko a de ny gemo ny fotoana kosa de any amin'ny efatrora dolakandro ho any toro iny manaraka anazy aho a ny toninandro roso antsika manaraka ao indray a de ho any gemo a indray araka ny voalazany toninandro na ny fankitana ho any gemo miteraka teo anelanelany faharoa amby roapolo ny volana may a hatramin'ny faraky amby roapolo ny volana jona atsiary ny olotianao ianao a atsiary ny olotianao taloha ianao anio ka kanefa aza tao a makarary loha ny lasa afanday zany a atsiary ny olotianao taloha ny ianareo a ho any gemo amin'nyteny ho ity kanefa aza tao makarary loha ny lasa aza tao makarary loha zany gemo ny isa mety a ny chiffre porte bonheur anareo indray anio a dia ny isa enina ny loko baiza ny vitana nfanambina de ny scorpion raha toka any amin'ny efatrora tolakandro ny fotoana tsara ry gemo a ny cancer indray ary a ny voalaza ny toninandro na fankitana ho anareo a teraka ny faharoambyroapolo ny volana jiona hatramin'ny faharoambyroapolo ny volana jolay ho anareo cancer ahita fahombiazana ianareo cancer amin'izao alakamisy izao ahita fahombiazana hoany ianareo amin'ity alakamisy ity a ho anareo a cancer anisa efatra ambifolo a ny loko violet a ny vitana fanamina kosa de ny balance raha toka any amin'ny telora tolakandro ny fotoana mety na tsara kokoa andamina zavatra anakiray na koa hoe anaovana zavatra anakiray kafe mozika mihetsika anakiray aloha tsika anisan'ny nazahoana koa fantanina afatra vao maraina koa tatin'ny fiarahantsika ny mozika ny josy a tsy nateraka ijaly aroso ary a rehefa avy eo a mitoy anatin'ny tapany faharoa ny zanam-pandarina miresaka ny toninandro ho any lion indray rehefa avy eo ary

Amin'ny tapany faharohany tonona indray tsika izao anjanam-pandarana amin'ny resaka ny fionkitana ny tonon'andro ny horoscope d'izora atao anatin'ny akory fianara ny manatonandro Lion indray no anisantsika ny fiarahana ary ao anareo a manana tonandro teraka teo anelanelany fa 23 ny volana Jolay hatramin'ny 24 ny volana Aogositra. Mety aminao kokoa tsy izy ny makaina kely rehefa tsapa hoe efa be ny vita. Mety aminareo kokoa ny makaina kely raha toa ka tsapanao efa betabe ny vita, mety hoe niasa be nareo tamin'ny omaly na hoe avindrafa niasa anao dia makaina kely ohatra ny taxa zao, makaina kely mihitsy rehefa avy eo. Ny isa mety a mitiny ho tia chiffre porte bonheur ho anareo manatonandro Lion a dia ity indray ny isa mety aminareo 25 ny isa ny loko mainty ny fitana fanambina ary dia ny verso a ny fotoana kosa dia any amin'ny efatrora tolakandro toizantsika amin'ny zavaty toizantsika amin'ny vierge indray fa ny vierge teraka ny 23 ny volana Aogositra hatramin'ny 24 ny volana Septambra. Aza mora matokitoky olona ho tsy izy a, aza mora matokitoky olona loatra fa tsy hainao a izay tena toetrany. Mila malina mailo sy mitandrina ary a amin'ny olona mety hoe mifanerasera aminao. Aza mora matokitoky olona loatra satria tsy hainao a izay mety ho toetrany. Izany hono e ho anareo a manana toninandro vierge. Ny isa mety aminareo kosa efatra ny loko fotsy a ny vitana fanambina ho anareo vierge dia ny sagitaire. Ny fotoana kosa dia any amin'ny enora ariva. Manaraka anazy aho a dia ny balance araka ny voalazan'ny toninandro na ny fionkitana ny toninandro na ny fionkitana ny horoscope ho anareo indray amin'ny teny tiany a teraka ny 23 volana Septambra hatramin'ny 24 volana Oktobra. Mety ho kamokamo a, mety ho kamokamo izay ianao anio a na hivoaka na andeha hiasa azy a na hanao adity dia tena ho kamokamo ianao e, fa mizaha zany mba miala amin'ny ankamoana satria tsy vitany zany izy ty. Isa ho any balansa 80 ny loko mavokely ny vitana fanambina dia ny vierge raha toa ka any amin'ny 12 ora alina ny fotoana tsara kokoa raha ny voalazany ato. Scorpion ny teraka ny 23 volana Oktobra hatramin'ny 24 volana Novambra ary a safidio tsara foana ny olona iarahana fa mandrafitra anao izy ireny. Safidio tsara foana ohatra izy ny olona irana satria mandrafitra anao izy ireny. Isa ho an'ny Scorpion a dia isa mety ho anareo amin'ny teny raha ny voalazan'ny toninandro na ny fionkitana dia ny isa enina amby roapolo ny loko mahitsy ny fitana fanambana dia ny gemeaux raha toa ka any amin'ny roa ora tolakandro ny fotoana mety. Mozika mihantsika hatrano ntsika fiarahana dia rosy ny tapany fahatelo rehefa avy eo.

0: Amin'ny tapany fahatelo ny taonandro antsika izao de toizana ary ho an'ny sazitera no izantsika ny fiarahana ho anareo teraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana desambra. Ny taonandro ireo izay mety ho loko manambina anao hanaovana aloha anio, izay mety loko manambina anareo sazitera ohatsy izy anio mila anaovana. Ina ary ny loko narosony ato zany hoe tokony anao anreto loko rehetra zany areo anio isa aloha zany enina amby roapolo ny loko mavo, zany hoe manao kolera saona kely anao any. Ny vitana fanambina aminazy indray de ny lion raha toka ny fotoana any amin'ny valora alina ho an'ny sazitera, izay loko mety manambina anareo azadino fa ilaina be zany androany. Tuisitika amin'ny sazitera teo tuisitika amin'ny capricorne ndray ary any fiarahana raha ny valaza ny fiankitana ny taonandro andro capricorne teraka ny faharoa amby roapolo ny volana desambra hatramin'ny faharoapolo ny volana janoary faharoa amby roapolo ny volana desambra hatramin'ny faharoapolo ny volana janoary. Ie, mety isy fiasan-doha be mihitsy ianao anio ry capricorne, mety asa loha be ory anareo anio fa za lefa lavitra ny isa mety dia valo ambin'ny folo ny loko fotsy. Ny vitana fanambina kosa de ny balansa raha toka tany amin'ny fitora maraina tany hoan'ny fotoana raha ny voalazan'ny taoninandro na ny fionkitana, zany hoe efa lasa ny fotoana afaka mbola mitsady fotoana hafa ianao hoe verso aniteraka ny faraky amin'ny roapolo ny volana janoary hatramin'ny fahasivy amin'ny folo ny volana febroary indray rehefa tsy zaka intsony ny atao aminao de aleo mitady izay mahasoa. Rehefa tsy zaka intsony hotsy izy ny atao aminao de aleo mitady izay mahasoa. Isa ho any verso dia nisa mety aminareo verso zany amin'ny tinuti raha ny fanasan'ny fionkitana de nisa efatra amby roapolo ny loko marron. Ny fitana fanambana kosa de ny verso mitovy aminareo ihany ny fotoana de any amin'ny valora alina. Ny amarantsika anazy de ho anareo manatonandro poinson indray teraka teo anelanelany faharoapolo ny volana febroary hatramin'ny faharoapolo ny volana martsa. Aza mora kivy zany fa vitanao foany io, aza mora kivy zany fa vitanao foany io, mesaka kely miatra kely de lasy hoe isa mety ary sivy ny vitana fanambina isa mety aminareo sivy inandray ny atsotsika n'ity loko anakiray ity ho anareo poinson vetivety ary ohatrany hoana volopara sy atsatra zany ny loko mety ho any poinson somary maka volomparasy somary volomparasy atsatra ohatrany hoana zany. Ny vitana fanambina na mifanaraka aminareo kosa ho an'ny poisson de ny lion raha toka any amin'ny raika ambin'ny folo ora alina hono ny fotoany, alina be izany fa ianao ihany no afaka mandamo anazy hoe ahoana ny anaovana azy. Zay namarina ny taonandro na fionkitana tato anatin'ny kory fianara fandala rahantsika isaky ny amin'ny latsinaina hatramin'ny azoma amin'ny fitora hatramin'ny folo ora amin'ny folo ora akatroko izao zay any koa ny azana roso de mankasitraka anao an-trany nanaraka foana tsy tapaka ny onjapeo sy fitalavitra sofia eo foana mandritry ny ora efatra amby roapolo ora tsy akanto moa zany taksa niaraka taminao ho avy eo na manandimy toena rehefa avy eo fa zay ny azona rosika ho any mosika mbola tsy nandeha ao roso zay ohatra zay ny afatra avy any amin'ny trantitame farasekantinay fokoa sofia tanjana avy atemazaingo mangatakira ny mokokanina infinia de mirary soa ny mozika fanampiny sinsisa alatra ko foana fa mirary tontono any mafinahitra ho antsika rehetra manaraka tsy tapaka ny onjapeo sy fitalavitra sofia ataony kompatana tany ho any mpiara-miasa aminay ho any maniry iariasa aminay ihany koa de raisina tanandro ny fiara-miasa veloma tompoko.
1: Ny taonandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara

Maraina ny alakamisy 20 ny volana aogositra taona 2020 2020. Mahery 5:20 minitra ny amin'ny 10 ora maraina eto amin'ny trano fitenenanay a. Miarabana tsirairay a dia mikopatanan koa ary indrindrandrindra mirary soa ny toizany ity a andro ity afinaritra ho an'ny tsirairay avy. Avetrany dia tao anatiny izany mozika izany no nanoloreko ny teny fiarabana no sady ihany koa fanitsika ihany koa n'izay fiarahana izay indrindraindrindra ifampirarintsika soa anytya tontolo andro ity afinaritra ho an'ny tsirairay avy. Ianjamahefa indray no eto amin'ny fanentanana ankatrany amin'ny rora tolakandro any ny fiarahantsika dia miezaka ny tsirairay mba samy maka fafinaretana moa zany ao anatin'izay a satria dia ny mozika no somary hoe tena ibahana indrindra atao anatin'ny fiarahantsika eny anelanelany a ny toka sy ny filazana eo ihany koa moa izany ny fandaharana izay fa farahantsika irendry ndaoary ho arahantsika hatramin'ny farany izany mozika izany dia avy hatrany dia mitoy ihany koa anatin'ny mozika aloha ny fiarahantsika ka hatrany amin'ny 10:00 ora atoandro rehefa avy eo.

Mahery telo minitra ny amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro. Toy foana ny fanarahanao ny onjam-peo Sofia amin'izay ora izay dia manamafy ihany koa ary mamerina ny fiarahabanao andreo izay mety hoe fo izao mihitsy ianao vao manokatra ny onjam-peo Sofia, mety hoe izay ihany koa vao tonga avy any amin'ny toerana izay mety hoe na aleha ianao, dia misy ihany koa ny eo foana foana ianao, dia mankasitraka indrindra ny amin'ny safidinao ary tsy diso safidy ianao miaraka amin'ny onjam-peo Sofia. Mizao atoandro ny alakamisy izao araka izay ora teo izay dia te resaka indray te anampy ihany koa torohevitra ho an'ny ray aman-dreny izay amin'ity taony ity mihitsy ianao vao ampiana zanaka, izany hoe vao ampiditra zanaka, izany hoe ho an'ireny ray aman-dreny manana zanaka kely ireny dia misy ny torohevitra izay tokony hoe arana eny manana ny atao hoe paikadiny moa izany ny tsirairay, fa fifanampiana foana ny fiainana dia manampy anao indray amin'ireto torohevitra sosokevitra ireto ao anatin'izay mba ampazotony ankizy hianatra, mba izany hoe mba tsy ho kamokamo, mba ho tsara fiomanana ihany koa izy ao anatiny izay ataoko angamba fotoanany izao, satria raha ireto sosokevitra ny na torohevitra ireto dia anisany hoe mila omanana tsy dia manam-potoana lava intsony ny atao hoe fialan-tsasatra, fa efa tsy dia manisa hoe mbola misy iray volana intsony ny mpianatra dia efa hiditra hianatra, satria efa faharoapolo ny volana aogostra isika izao, dia fotoana ny angambany andorako anao an'izy ireto. Fa mialohana izay aloha dia hoarantsika mozika anankiray, dia aroso avy hatrany izay oriny itya mozika anankiray ity, homana ny tsirairay ao anatin'izay.

0: 103 FM.
1: Ray Madrid, Mananzanak.

0: YouTube pun. Ratu, samakan lain.
1: Here we go. 1, 2, 3, 4.

Ambondrona ity avy izay mozika nanantsika teo iny an dia isika moa izany voahirisaka hoe mahakasika zanaka sy ray aman-dreny dia anisany hoe mozika tena ilaintsika eny a ao anatiny izay tao anatiny iny dia misy somary tony kely anisany hoe mampisaina kely ho any ray aman-dreny atomboko a izao ozy izy ny fitaizananao treto aloha izany ao anatin'izay dia ny fitaizana dia tsy voatery hoe alefanao mianatra izy dia afaka ianao izay ao amin'ny fitaizana anazy fa manomboka miainga mifototra miala avy ao tokantrano a no itaizana ireny zanaka ireny a dia mipaka ihany koa mankany an-tsekoly fa tsy misy an'izany misy mantsy ny somary hoe matoa ianao mampianajanaka dia ozy izy ianao hoe afaka ny amin'ny fitaizana fa anjarany any ampianarana ny any an-tsekoly indray fa ny ao an-trano a anisany hoe tsy hahafa misaraka fa mifanampy eo foana izay anankiroa izay izany hoe mifanoatohana tsy ho lavo eo a ny ao an-trano a sy ny any an-tsekoly ao anatin'izay fitaizana izay dia fanampin'izay ihany koa moa izany ny ara-panahy na ny any ampiangonana fotoanany ataoko hoe tena fotoanany angambany izao a ifampiresahantsika ao anatin'izay hoe fo izao mihitsy ianao vao izany hoe mity taona ity ianao vao apititra zanaka kely a andeha ho any an-tsekoly dia efa mila miomana tsy kelikely sahady a satria rehefa tsara fiomanana ianao a dia mety hoe tsy hotampoko aminao zavatra mety hiseho a rehefa tonga izay fotoana tena hoe hianarana izay miomanana ozy izy a satria misy arana somary efa lehibe a no ao anatin'ny fidirana ohatrao dia somary hoe mbola misy foana ny manondrana kely na dia efa hoe somary efa lehibebe ary izy a dia io miankana amin'ny fahazarana ihany koa io siny hoe ny fanomananao ny sainy a andeha ho any an-tsekoly izay fa amin'ny akapobeny aloha izany ny zavatra voalohany indrindra na hoe efa somary efa lehibebe ary izy a dia rehefa ao anatin'ny fotoana ny fialan-tsasatra ohatr'izao a dia marina fa velanao amin'nykalabona izy ny amin'ny kilalao sy ny rehetrarehetra fa atao mian-dalana eny atsefatsefana eny foana ny fanomanana ny sainy a mba tena hoe angetaeta mihitsy izy a andeha ho any an-tsekoly ny antsika ray aman-dreny mantsiny a rehefa hoe resaka hoe ny ampianarana izay indrindraindrindra rehefa voalohany ohatr'izao a dia ny antsika ny zavatra tena hoe ampisariantsika ny sainy zany antsika dia la hoe fitainana kitapo vaovao fitainana kapa vaovao fitainana fitafiana vaovao vaovao daholo ny rehetrarehetra dia inona ohatrany hoe mahasarika anazy a andeha ho any an-tsekoly nefa tsy de voatery hoe izay loatra aloha izany tena anasariantsika ny sainy amin'ny voalohany indrindra marina fa ny zazakely tena mila tambitamby izy ireny a dia samy manana ihany koa nefa ny ao anatin'ny sokajo taona ny reny ankizy kely ireny ny zavatra afaka hoe anambatambazanao anazy misy izao ny ankizy efa tsy voatambitambinao amina zavatra mety hoe vaovao intsony dia misy ihany koa nefa ny ankizy amin'ilay voavoalohany iny zao dia nyresaka sakafo izany hoe ny gote mihitsy ny tena ino mahasarika anazy a voalohany indrindra ny rehefa hoe andeha ho any an-tsekoly dia mba tsy siny izay hoe mila mandresy lahatra be mihitsy ianao amin'ny voalohany izay vao azoto hianatra ny zanakao a dia ireto a misy sosikevitra izay tokony hoe arainao foana izany hoe tokony efa ampiomananao anazy a dian'izao sahady faharoapolo ny volana aogostra isika zany hoe fa tsy dia manana fotoana lavabe intsony anaovana an'izay a fialantsasatra izay raha ho andray aman-dreny so tena efa ao anatiny fiomako manana mihitsy tsy ny amin'ny rehetrarehetra na ny fitaovam-pianarana izany na ny saram-pianarana fa dia io moa izany no maharay aman-dreny ny ray aman-dreny a ny fanomezana ny zo ny zanaka andeha hianatra izay a dia tsy hoe tamavezatra izy io a fa adidy a izay tsy maintsy atao amin'ireny a zanantsika ireny.

Ny zavatra voalohany indrindra ny an dia izao dia efa tokony amboarinao tsikelikely ny fandaharam-potoanany ao an-trano, izany hoe efa mpiomaninao sahady izy ny fotoana izay tokony atoriany sy ifoazany maraina. Efa amboarinao tsikelikely sahady ozy izy izay, satria iny ny anisan'ny tena hoe mahataraiky rehefa hianatra mahazaza anazy, mahakiza anazy, mahavoalohany hoe vao izay izy vao andingana ny varavaran-tsekoly dia somary hoe mihisatra kely. Dia nisany hoe ampianarina ny ankizy ihany koa, izany hoe mba ho marom-potoana izany, na dia atao hoe gasy arytsika ilay araka ilay fomba fiteny hoe fotoangasy iny dia hialana foana izay hoe mba tsy ho tary izy ny maraina, dia efa izao dia efa miomana sahady ny amin'izay fandaharam-potoana ny amin'ny ora atoriany sy ny ora ifoazany, dia ny ora hisakafoanany ihany koa, satria eo ihany koa nisany hoe mahataraika ihany koa misy ny zaza izay somary hoe miadakadany eo ampisaka foanana na tsy dia zarinao ilay kitakitaina ihany koa izy dia misy ihany koa nefany somary manendrinendry mandrimandry ny sainy zaza, dia ilay kitakitaina foana ny mety amina eo amin'ny fotoana isakafoanany ara, dia efa izao izany dia efa mizatra azy tsikelikely ianao ny amin'izay hoe isakafoanany sy ny ora ifoazany sy ny atoriany izay izany izay izany tokony hoe amboarinao voalohany indrindrany amboarina tsikelikely, fa rehefa tonga ny tokoa izany hoe rehefa tena tonga ny fotoana dia mety efa ho zatra izy tsy atory atoandro intsony ary rehefa tonga ny ora izay anazaranao azy atoriany amin'ny hariva dia efa rendrika sahady izy, dia ny ianao ihany moa izany mahay hoe fa tokony hoe mandro sakafo ihany koa ny amin'ny orany hariva satria ianao ihany no manazatra azy.

Ny manaraka an'izay ihany koa an, dia efa izany hoe efa zary tsikelikely ihany koa izy an, andamina ny zavatra izay nampiasainy. Ohatra hoe mifomaraina zao dia iranao izy mandeha miborosy nify ohatra, dia asianao averiny amin'ny toerany izay borosy nify izay. Iny an mba hanazarana ihany koa, mba ho zatra izy hoe rehefa any ampianarana ihany koa amin'ny iny voalohany iny hoe rehefa avy mampiasaina ny fitaovana dia ho hainy tsara mihitsy an ny ampirina an'izay fitaovana izay. Izany hoe na tsy mibaiko ary ny mpampianatra rehefa vita ny zavatra ataony an, dia mba efa hoe hainy an izay, izany hoe efa zatra an'izay izy hoe rehefa avy ampiasaina ny zavatra ampiasaina dia averina amin'ny toerany. Dia efa zarinao tsikelikely ihany koa izany izy an, izany hoe ampirina an'izay fitaovana na ny zavatra nampiasainy izay. Enina io vilia sy sotrona ny kaopy izay sotroana rano io an, dia afaka anazaranao anazy tsikelikely hoe aterina mankany an-dakozia rehefa avy misakafo. Ny zaza mazaza anazy an, dia miankina amin'izay ihany koa hoe ny fahazaranao anazy tsikelikely, fa tsy tonga dia hoe forsena be ihany koa izy an, fa indraindray mety hoe adinidinina eny amin'ny mazaza anazy, fa pioma azany hoe sarinao tsikelikely izy an, anao an'izay ampirina an'izay fitaovana nampiasaina izay, mba tsy ho antombotra aminazy intsony rehefa ny ampianarana hoe rehefa avy mampiasa ozy izy, avy mampiasa izy na ny solilaitra ohatra izay ampiasainy an sy ny lakre an, dia avy hatrany dia ampirimina ao anaty kitapo izay, satria efa izay ilay nanazaranao anazy hoe rehefa avy mampiasa zavatra anankiray an dia tonga dia ampirimina avy hatrany. Mahery sivy ambin'ny folo minitra ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro. Ny manaraka an'izay ihany koa an, dia bitsibitsio resao tsikelikely iny an amin'ny fomba tsara izany atao hoe any an-tsekoly an izany, fa tsy ampitahorina nefa izy na izany na tsy izany ary an, laza izany hoe lazao aminy an izay mety hitranga any an-tsekoly any, ary ampahafantaro azy fa misy ampianatra izy an rehefa any ampianarana any. Resahana bitsibitsena tsikelikely ny zavatra ohatra izay an, dia nefa tsy ampitahorina ozy izy an, omena anazy tsara mihitsy ny hoe ampianatra anao io an, anampy anao io an, fa izany akory tsy midika hoe rehefa hifampiresaka, satria indraindray ihany koa indrindraindra tsika ireny mpianakaviana tsy dia mahay miresaka, mifampiresaka ny zazakely an, mizanakitsika izay amin'ny zavatra toy izay. Tsy sanatria io tenenina hoe tsy neny tsy mahay ohatra na hoe mama tsy mahay mampianatra anao, fa tsy maintsy hoe ampianarina any ianao, fa mifanampy ozy izy. Izay ny tena tsara ifampiresanao anazy hoe ny mpampianatra anao any an dia manampy aneny an mampianatra anao tsikelikely. Resahana izany hoe tena atao liana tsara mihitsy izy hoe andeha hianatra, dia n'izao dia efa mpiomaninao an n'izay zavatra izay. Izay aloha izany ny tapany voalohany an, somary hoe asitsika mozika hatrany an, dia miditra indray amin'ny tapany faharoa rehefa avy eo mamarana azy.

Iny ary ao anatin'ny tapany faharoa isika ny resadresaka mahakasika an'izay hoe torohevitra sosokevitra atao hoe fanazarana ihany koa ho an'ny ray aman-dreny. Fanampiana moa zany ho an'ny ray aman-dreny izay mananjanaka kely izay hoe ampidirina vaozao mihitsy ianao fampiditra anazy. Any ampianarana dia misy ihany koa nefa teo moa izany hoe tamin'ny herintaona dia mbola azonao mpiarina tsara mihitsy ireto torohevitra ireto. Efa maromaro ihany ny voalazako tany amin'ny tapany voalohany dia mamarana azy ato amin'ny tapany faharoa ilaina sady fotoanany mihitsy izao fa tsy andro hoe amin'nyrapitso dia rapitso izy ny anatra dia androany ianao voanomana azy na hoe amin'ny herinandro izy vo ianatra dia amin'ity herinandro jiavina ity vo anomana an'izay ianao fa mpiomanina tsy kelikely ny foana izy mba tsy ho tampoka aminazy ilay izy mba tsy hanano sarotra ihany koa ho anao izay mety hoe manatitra anazy rehefa any ampianarana. Ny manarakaraka ny voalazako teo dia ny hoe homaninao tsy kelikely ny sainy ny amin'ny mety hoe fisarahana kely. Ilay fisarahana kely tiako teneny eto ny fotoana izay andehanany ny ampianarana. Dia efa zaranao tsikaiko hoe amin'izao fotoana izao mety hoe manana antondia ianao ohatra hoe mandeha metsena dia mba tsanonao kely izy ao an-trano. Izay zao anisany hoe torohevitra anankiray manodidina an'izay hoe ampiomaninao sahady izy ny amin'ny fisarahana aminao ao anatin'ny ora vitsivitsy. Azavainao tsara aminy hoe rehefa mandeha any an-tsekoly izany dia tsy makany ny ray aman-dreny fa izy rery no makany dia tsy maintsy misy fisarahana vetivety eo aminareo dia tsy maintsy ianao ihany koa moa izany no mety hoe miverina makazina arakarak'izay fotoana arakarak'izay mety hoe maka sy manatitra anazy any ampianarana izay.

Ny fanampiny izay ihany koa a dia ampianarina foana izy a dia ampiana ihany koa arakevitra na izany ary a anao zavatra samy irery izany hoe ampiomaninao ihany koa ny sainy hoe tsy voatery misy dada na misy neny foana fa indraindray tsy maintsy hoe raha ho any an-tsekoly izao a dia tsy isy anao raha aman-dreny mihitsy fa tsy maintsy hoe izy rery ny any a dia ampianarinao ihany koa izy a anao zavatra samy rery ampianarina tsikelikely nefa izay a ohatra fotsiny na hoe alohan'ny sakafo a dia manasa tanana ohatra dia tsy voatery hoe ianao foana no andeha anasany tanany fa lefanao izy a mandeha irery avelanao mba mandeha irery izy a manasany tanany ohatra izay a dia ohatr'izay ihany koa ny fitafiana ampianarinao tsikelikely izy hoe rehefa mampiditra ny tiakanjo bato io ohatra dia ampidirina atao ohatra sosotrao tiany aloha dia tiany ariana rehefa miverimberina aminy foana iny dia ainy ny farany dia ampianarinao izy a anao zavatra samy rery fa tsy voatery hoe isy anao foanafoana amin'iny mantsy izy rehefa ny ampianarana rehefa misy ny mety hoe lesona izay ampitaina dia mora mandray kokoa ny sainy satria efa nampiomaninao izy nampianarinao tsikelikely izy hoe ny zavatra ohatra nampianarinao tsikelikely izy a mandeha irery a manao an'izay zavatra izay ny mety mankoatra n'izay ihany koa a ny anisany hoe fampianarana anazy tsikelikely amin'izay hoe anao zavatra tsikelikely izay ihany samy rery ihany koa a ny fanampirimana ny entany ity dia anisan'ny tena hoe olana be rehefa voakely ny zaza le miditra voalohany iny dia le hoe very foana ny fitaovana ko satria izy a tsy mba nampianarinao manao zavatra irery fa misy anao foanafoana dia na ny fitaovany rariny raha ho very satria tsy hainy ny miaro an'iny a noho n'ilay hoe tsy nozarinao izy a lay manao zavatra samy irery ny zavatra atao rehetrarehetra io a dia mila fahazarana foana eny fa na ho an'ny olon-dehibe ara dia mila fahazarana fa tsy hoe misy zavatra tonga dia tongatonga ho azy zany io fa mila fahazarana ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika indrindraindrindra ho an'ny zazakely izay

Ny amaranako an'azy angamba dia ity anankiray ity efa nifampiresahana teo ihany izy ity antany amin'ny tapany voalohany fa somary aferiko kely ety amin'ny tapany faharoa amarana an'azy. Ataovy ozy izy a izay tena hoe ampangetaheta an'azy an'izany hoe andeha ho any an-tsekoly izany, andeha hianatra. Tena ataovy hoe tsy hoandro ny tsony ilay fotoana, dia misy koa moa ny zaza le mazoto amboalohany iny, fa atao foana izay fahazarana izay hoe mba mangetaheta mihitsy izy a amin'izay fandehanana any an-tsekoly izay, be da be ny zavatra azo resahanao aminy. Ohatra hoe rehefa mandeha any am-pianarana ianao a dia afaka milalao tsara ny rehefa tonga any, fa tsy hoe rehefa hianatra izany dia tsy afaka milalao, fa misy fotoana ilalaovana tsara mihitsy ny any a, dia be da be ihany koa ny namanao any a, dia tsy mitovy amin'ny aty an-trano hoe ianao irery na hoe ianao sindray tapo aminao irery a, fa be da be ny ankizy a izay miaraka aminao, fa zavatra mahaliana ohatra izany. Fa misy ny somary hoe ampitahorina mihitsy ny ankizy rehefa andeha ho any an-tsekoly voalohany izany a, mba izay zavatra tena hoe mampangetaheta an'azy, mba hoe mampite hiverina an'azy, mahasarika an'azy foana hoe mba manahoana ary izany any an-tsekoly any izany, izany no ifampiresahana aminy. Faranako eo ary ny mahakasika an'izay a ho andreo izay tsy voalaza angamba ny mety hoe fambefa mba haitsika ireo tsy voalaza tao anatin'izay rehetrarehetra izay somary lavalava ihany izy iny a, fa dia mankasitraka foanafoana moa izany ny ao anatin'ny fienonao a rehefa amin'ny ora ohatr'izao izay arahanao amiko. Ho amin'ny manaraka indray ny fotoanantsika ary ao anatin'ny resadresaka moa izany izy iny a natao andray aman-dreny a izay ampianajanaka voalohany a, ohatra hoe amin'ny tia ataony ty hilaina angamba izay a, izany hoe mba tsy ho atombotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra ny ankizy a, dia nomeko iny a torohevitra sosokevitra iny a, anisany hoe mahomby a, tena mahomby dia afaka mpiarina soma tsara mihitsy izy a, dia nyizao fa tsy andrasana hoe rehefa tena hianatra amin'ny herinandro a izay vao ampianatra anazy, fa izao ianao izany dia efa mampianatra tsy kelikely, izany hoe mampitamberina anazy hoe misy zavatra ohatr'izao ny any an-tsekoly izay. Toizantsika ao anatin'ny mozika ny fandaharana ary a efa maromaro ireto milahatra ireto a, indrasantsika ihany koa ny any amin'ny 20 ra atoandro any a narahana ny joka sy ny filazana eto amin'ny onjam-peo Sofia.

0: fizul vacanța nem hulan sis dinem ropulom nareu isakernandro ma azraiet
1: oh yeah
0: izam nareu arnia azo anle dim taptisa leret
1: to the M bull
0: iara manusu isanandro
2: Anjara tsika fenalan tsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetrandro ey lakile misy puce télécommande zany e adresy tokana ao amin'ny magasin intercenter apitany station galana pasambazaha manao double azy ny lakilenao manavao na manolo ny télécommande very manolo koka ny télécommande ind fotsiny original dia milamina e Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
3: Ohatry, fa maninona no manomana valizy amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
4: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô.
5: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandaisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety hahazo hatramin'ny 5000 ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artizany any, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 ahazo 1 ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook M-Vola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app M-Vola na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. M-Vola miara-mandroso isan'andro.
2: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin intercenter pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e

Ny farmasi de Gagda eto Fianarantsoa hatramin'ny 20 ny volana aogositra taona 2020 avy ity. Farmasi Mamosoa Antanifotsy, Farmasi Mamosoa Antanifotsy, laharana nahazahoana azy dia ny 034 65 917 42. Farmasi Ezaka ambany lisea, laharana nahazahoana azy indray dia ny 032 02 546 35. Farmasi Ezaka ambany lisea, laharana nahazahoana azy dia ny 032 02 546 35. Rary fahasalamana haingana ho ireo izay mandalo tsy fahasalamana.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mbroapolo ora amin'ny efatra mbroapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Recrutement commercial, la masuntsika à Fianarantsou à Balavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haute-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masontsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial. Lahy na vavy, 8 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra miasa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny alarobia 7 aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny Fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny alarobia 20 aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 62 87. Masontsika ilay masoandrontsika.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Nandijay, enna be fultonzay, tsuena piasa mvula futsinenareo, fa manampiavana kakenareo, manduiru tsenas factura, arnandijay ftonzay, nyaran tumptamnareo yemvul, arakan fiananareo andavananjo, arakan fivoaran Madagascar. Ankehitriny, nahazo ny certification Bicorp liemivola izay manamarika an'ireo dinganireo. Enina ambin'ny folo taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. Mivola, miara-mandroso isan'andro.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 0345 816 04.
3: Za koa mba mendrika andraitra sy ny mora.
4: Maro ny zany e, miaraka miasa sy nitolotra mitsinjo araroton'ny smartphone na ZTE A76 4G. Fa promo be ampetrapola voalohany, smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingany any amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
5: TV Sofia, mizara falina wanao.
6: Mandi ifata mburupungu, ramni ifata mburupungu.
5: Mizara falina wanao.

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Mitatara malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
3: Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambotra Clé Télécommande, na duplication commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Kuni Télécommande Mfiarano, de Manantuna ni Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pencha Siavlin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anoachan.
4: Here we go. One, two, three, four.

Mahery telo amby telopolo minitra ny amin'ny iray ora tolo akondro ny fankasitrahana foanafoana nomenanao izay eo hatrany hatrany a manaraka ny onjapeo Sofia. Tao anatin'ny fandarana integrala na rahantsika farany teo taolohan'ny tokasiny filazana iny a Marine izay ilay mpanakanto noentina tao anatiny izay a anisany hoe sombotsombony ihany izy ireny a satria manam-potoana ny fandaharantsika fa tena maro maro be ankoatran'ireny izany mozika nafantarantsika ny Marine izany toizako aloha zany ao anatin'ny mozika hatranny fiarahantsika menoko ihany koa n'izay ora afahako miaraka aminao a izay somary efa mamaraparana ihany koa ny tenako ao anatiny izay a fa de ny fanentanana foana moa zany hoe aza miana aza misaraka foana amin'ny onjapeo Sofia fa mitoy hatrany a izay fanarahnao azy izay.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Arrête, Sophie.
1: Latsaka romanitra ny amin'ny rora tolakandro mamarana ny fiarahana taminao indray tamin'ity androany ity lavalava izay fiarahantsika izay fankasitrahana no atolotra ho an'ny tsirairay izay tafiaraka tamiko tao Hianjamahefa no niaraka taminao hatreto indray dia ho avy eo ny namana hafa indray izay andimby toerana ao anatin'ny fanentanana nala fahanginana ny tsirairay amin'izay toerana misy anareo izay. Efa nomezana fotoana aonao amin'nyrapitso indray ny fiarahako aminao fa naizana tsy izany mbola ho amin'nyrapitso izay ankafizo finaritra ny fanohizanao nyity tolakandro ity miaraka amin'ny radio televizion Sofia filoma vetivety ary

0: Cristo Supreme, Missal Vovô, Sauce Norma B.
1: Maman, coucoua.
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Tsikaretra indray tenako ho tsikaretra izay manaraka ny onjapeo Sofia amin'izao fotoana izao ivonina indray no mitafatafa aminao dia vonina araka izany ihany koa ny tenako izara izay masoa tsikaretra atao amin'ity FM 103 ity dia ny voambolana amin'ny teny frantsay izany izay tena ilaintsika tokoa ny voambolana izay ho zareko androany dia ilay hoe compin izay mihitsy no voambolana hozaraiko ho antsika teny iray moa izany io compin io e dia hozaraiko aminao izao izany ny fomba fanoratana azy compin c o m p a i n compin c o M-P-A-I-N compin. Ny atao hoe compin de tsinona korony fa hoe mpanatitra namana izany zany ny atao hoe compin e misy idirany amin'ny hoe copin ihany fa fomba izay nanoratana azy io zany taloha de izay hoe compin izay izany hoe namana mpanatitra olona miaraka aminao eny izay ny atao hoe compin. Dia io compin io amin'ny hoe anarana izay no anazay dia misy article io na mpanoritra dia ny article miaraka aminy dia article au masculin izany hoe raha toa ka article déterminé dia le compin raha toa indray ka article indéterminé dia un compin dia omeo koa hatra avetrany ianao fomba fampiasana azy ato anatin'ity fehezanteny iray ity hoe je vais chercher un compin pour ne pas être seul au bal masqué. Je vais chercher un compin pour ne pas être seul au bal masqué. Averiko farany. Je vais chercher un compin pour ne pas être seul au bal masqué. Izay midika hoe mitady namana amin'izay mba tsy irery any amin'ny bal masqué. Dia eto izao article indéterminé no nampiasaintsika tato anatin'ny fehezanteny dia izay indray no voambolana azoko no zarainao anao anio mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia aza misaraka amin'ny FM 103.
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Za kumba mendrikan rehetra siny mora?
2: Maro ny zany e! Miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mitsinjo, ararotin'ny smartphone ZTE A76 4G fa promo be amin'ny petra-bola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingana ny amin'ny asa store, mpandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.

Mamerina ny arabe ho antsika rehetra tafaraka indray ato anatiny inona ny malaza ho anyity alakamisy 20 ny volana aogositra taona 26 ity.

0: FM manany vovonany fiavaozany Madagasikara tafapetraka ny any amin'ny faritra Androy. Amboasary Atsimo sy Tsiombe no distrika nametrahana ny VFM raha ny Antananarivo avaradrano no voalohany, ka ny solombavam-bahoaka Rakotonirina Richard Joseph sy ny solombavam-bahoaka Andria Mamonjy Olivier no napetraka ho mpandrindra ny VFM Amboasary Atsimo. Tonga tany antoerana ny birao nasionaly no tarihy ny filoha nasionaly solombavam-bahoaka Andrianjanahary Fanomezantsoa niaraka tamin'ny sekretera jeneraly nasionaly ny solombavam-bahoaka Marco Tsaradi.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Fifanarahana lasitra eo amin'ny ministera ny asam-panjakana sy ny antenimiera ny varotra no tanterana ny 8 aogositra 2024 tao amin'ny foibeny ministera ny asa ny fampananana asa ary ny asam-panjakana ny fanaovantsony ny fifanarahana lasitra momba ny fiara-miasa eo amin'ny ministera ny asa sy fampananana asa sy ny Chambre de Commerce et d'Industrie Maurice Madagascar na ny CCIMM. Samy anana ny anjara andraikiny ka etsy an-daniny ny ministera ny asa, ny fampananana asa ary ny asam-panjakana dia andray an-tanana ny fanohanana ara-pitantanana sy ara-dalàna ireo malagasy andeha hiasa ny ivelany, ny fampafantarana ireo fahafahana azo asa, ny fanaraha-maso ny fizotriny ny fandraisana mpiasa ary indrindra ny fiarovana ny zony ireo mpiasa malagasy mpifindramonina. Ankilany kosa ny CCIMM anamora ny fifandraisana eo amin'ny andrim-panjakana ny orinasa ary ireo mpisehatra amin'ny fifandraisana mpiasa. Voarakitra ao anatin'ny fifanarahana ihany koa ny fananganana komity mpanaramaso sy mpandrindra izay antoka ny fanatanterahana sy ny fanaramaso ireo asa iarahana aharitra 3 taona ity fifanarahana ity.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vaovao ny fizahantany vatsim-pianarana ahafahana mianatra ny Maurice. Tanora malagasy 250 no ahazo tombontsoa tsy ho ela amin'ny fiofanana manokana momba ny fizahantany any Maurice. Nataon'ny alarobia teo tao amin'ny ministera ny fizahantany ny fampafantarana tamin'ny fomba ofisialy ireo vatsim-pianarana 250 ireo izay fanatanterana ny fifanarahana fiara-miasa nosoniavina tamin'ny 6 Jolay. Hianatra ao amin'ny Stefan Business School any Maurice ireo tanora ireo mba hanatsarana ny fahaizany sy hahazony traikefa momba ny fomba fiasa any amin'ny firenena manana traikefa mivelatra eo amin'ny sehatry ny fizahantany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fankalazana ny 5300 taona ny centre hospitalier Soavinandrina. Ity no hôpitaly voalohany teto Madagasikara ary niorina fony mbola nanjaka ny mpanjakavavy Ranavalona 3. Ho mariky ny fankalazana dia isy ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana natao narany ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny tsangam-batony ny 5300 taona. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly 25 aogositra ny fankalazana ny 5300 taona ny foroanany hôpitaly miaramila eto Soavinandrina na ny centre hospitalier de Soavinandrina Asenosoa. Anisan'ny teny nosafidiana tamin'n'ity fankalazana ity ny hoe ampo-po, fanavaozana sy fahasalamana ho an'ny rehetra.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Wan'ny Eglizy Katolika kosa voatendry ny veka mpanampy ao Toamasina no tendren'ny Papa Leon 14 hoe veka mpanampy ao amin'ny Ardiosezy ny Toamasina i Mompera Marius Kaspersky. Hatramin'ny taona 2022 izy no lehibe ny ankonam-piainana OMI ao Toamasina sady curé ny paroisy Saint Eugène de Mazenod ao Tsaraonenana Toamasina.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena ho an'ny taranja Afro Basket U18 tafiditra ho anatin'ireo mpilalao dimy mendrika iaronosy avy eto Madagasikara. Ireto avy ireo mpilalao nisongadina na indrindra tamin'ilay fifaninanana ekipa fototra ahitana ireo mpilalao dimy tsara indrindra. Nathan Drako, mpilalao mendrika indrindra MVP tamin'ny fifaninanana. Aranty Arnosy Rasetry Arvony Madagasikara, mpilalaona fatibaolina betsaka indrindra tamin'ny fifaninanana 5-0 ny baolina tafidiny. Ngaba Yaya avy ao Tchad, andry ankina ny fiarovantena ny ekipa mpiaro tena sangany. James Minland avy ao Cameroun, mpitarika lehibe tamin'ny fahazoany ekipa Lionso ny medaly alimo. Code Mbenge, Senegaly, tafakatra tamin'ny famaranana nahazo ny laharana faharoa. Efa tafaverina eto Madagasikara ny talata teo ny Ankoay izay nahazo ny prix fair play tamin'ny fifaninanana Afro Basket U18 andian'ny 25 natao tany Abidjan, Côte d'Ivoire, ny 5 ka hatramin'ny 6 aogositra teo. Na dia raraka tany amin'ny ampahefadalana aza fa laharana fahafito tamin'ny firenena 20 nandray anjara kosa ny Ankoay Madagasikara. Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'nyity alakamisy 20 ny volana aogositra taona 2020 ity. Andrasamy no nanangona ny vaovao Zozora Soarimanana no nanolotra izany. Azadino ny fampalalamba vaovao eto amin'ny Radio Sofia amin'ny 8 alina raha mpitsy kosa amin'ny 8:30 maraina ny fotoana ny inona ny malaza manaraka.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie, izay efa tena maro tsika nampiasa azy a, raha ohatra ka diabeta ianao a, manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiana tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a, eny fa na di cancer ary a, misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer a, dia rehefa tena manao traitement izy a, dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro an'izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoc savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial la hoe ito a dia omena anao an'izay i crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsy ko dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady manery tercol izy io a no mety tsara anasana mavaka zay mangididy misy ankoa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitedavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao bibilamadafa tsy hovotanisako daholy nimero azahonanay dia ny 0345816604 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
2: makasitraka live avec la RTV Sofia.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Na sakafo be otrikaina mampitombony hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobaina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaz. Mitondra kobaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobaina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Vonona ve? Atsony vitesse! Favao be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ao an-trano amin'ny vidiny tena mirary 250 GB bezao, 69,000 ariary isam-bolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 GB ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app Yas et moi fibre on tonga baingana any amin'ny Yas store akaiky anao.
3: Fiena manokana andriamatoa Central Joely Solima vahoaka ny Madagasikara Eo ambany fiena andriamatoa Benitanànan'ny komin'ny olombain'ny fianarantsoa Ny président ny fédération ny karate do Ny président Ligot Matsiatra karate do Ny filohan'ny section karate do Matsiatra Bony Manolotra ho antsika rehetra Challenge Soubetsileo 5e édition Atotondro koa avy ny fianarantsoa Miasa botsiny 20 gosy asina la 10 gosy Om gymnase vatomena fotoanantsika Challenge Soubetsileo 5e édition Miasa botsiny 20 gosy Phase éliminatoire Mitonina la 10 gosy Samy manomboka valora maraina Comité Homme et dame Tatale la suivavy Samy misy par équipe sy individuel Ny alan'ny 23 ao manomboka amin'ny roa ratolay kadro ny phase finale Miaraka amin'ny fizarana trophée Asa dinoir Ticket fianarantsoa Challenge Soubetsileo 5e édition Om gymnase vatomena fotoanantsika Miasa botsy 22 sy ny alan'ny 23 ao Samy manomboka valora maraina Ho avy andrainjary ro kalaza amin'ny karate eto Madagasikara Tongava noho ny ekipantsika Samy lazava ro avy eto Samy nosora andehany menaka Daka mandrivorivo Totondro betsaky tsisy Challenge Soubetsileo 5e édition Paf 2000 ariary Tongava mavo

0: Teo sitana va ianao. Tonga eto amintsika fianaratsoa indray zao ny baoma mandravasarotra atao hoe tsara be. Tena hangam-piasa sy mandaitra be. Aosotra amin'ny faritra marary rehetra toy ny hozadamosina, lohalika, hozatra mivoto, mangana, krampy, folaka, kibo misy rivotra, vavony, sempotra, koaka, sery, nify, fery, mangididy, hatramin'ny vanitaolana mangotsoka rehetra. Ko tongavy ianao manandrana toy izay ianao hitantaraina e. Toerana ahitana azy ampita kely ampitan'ny bety anjoma ampitan'ny lazan'ny betsileo telefona 034 25 802 26 034 58 384 48.
1: Nandritra izay enina ambin'ny folo taona izay tsy hoe nampiasa mivola fotsiny ianareo fa manampiavana akaiky ianareo mandoa ireo tsena sy faktiora ary nandritra izay fotoana izay niarany tompo taminareo iamivola araka ny fiainanareo andavanandro araka ny fivoaran'ny Madagasikara. Ankehitriny nahazo ny certification bicorp iamivola izay manamarika an'ireo dinganireo enina ambin'ny folo taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. Mivola miara-mandroso isan'andro.
2: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana amin'ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide memoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 03415 816 04.
3: Inona ke rasona ataondry mampatonga zanak'andry mahay be?
4: Vo nanomboka enim-bolana izy aky dia efa nome kobahaina flasha. Mampiavaka ny kobahaina flasha ne be otrikainy, misy 50 vitamina sy sira mineraly manampy amin'ny fitomboana ara-batana, mahasalama sady mampatsiry saina. Ome kobahaina flash koa ny zanak'andry dia ho hitandri ny fivoarana.
5: Misaotra ke rasoa amin'ny torohevitra. Tena tiako ny zanako hitombo sy ho salama tsara dia ho tafita amin'ny fiainana.
6: Tiantsika ny zanantsika ho salama tsara sy ho tafita amin'ny fiainana.
7: Ndao ome antsika sakafo ara-pahasalamana sy be otrikainy.
8: Kobahaina flash 700 ariary ny sachet 530 grama, efa misy koa ny fonosana 70 grama sy 100 grama.
9: Kobahaina flash vetivety de miam.
10: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambo B na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
11: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
12: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
13: Ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona
14: na ny stage.
15: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
16: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
17: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
18: Trano Maintso avaraky ny sekoly Saint Joseph de Cluny.
19: ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale.
20: Misy ihany koa ny laharana
21: 034 15 570 62 034 15 570 62
22: na
23: 0 38 26 123 87 0 38 26 123 87.

0: offre de stage, assistant ou assistante de coordination, lieu Fianarantsoa, avec déplacement régulier en zone rurale d'intervention de l'ONG Vozama, durée 3 mois, avec possibilité d'embauche à l'issue du stage. Indemnité, prise en charge des frais de déplacement et de restauration sur terrain, plus indemnité de stage symbolique. Mission principale, participer à la coordination et au suivi des projets éducatifs, environnementaux et communautaires de Vozama, rédiger procès-verbaux, compte rendu et rapports périodiques pour assurer la transparence et la traçabilité des actions, appuyer le suivi, évaluation et la mise en œuvre des activités sur le terrain, assurer le classement, l'archivage et la conformité des documents destinés aux coordonnateurs, favoriser la communication interne et le travail en équipe. Profil recherché, diplôme Bac plus 3 minimum en lettres, droit, sciences sociales ou équivalent. Première expérience en coordination ou gestion de projet souhaitée. Excellente capacité rédactionnelle et maîtrise du français, oral et écrit. Bonne organisation, rigueur et sens de la confidentialité. Maîtrise des outils bureautiques, Word, Excel, Access. Capacité d'adaptation en milieu rural et esprit d'équipe, permis A ou B apprécié. Pourquoi rejoindre Vozama? Une immersion dans les réalités du développement rural à Madagascar. Une expérience valorisante pour votre parcours professionnel. La possibilité de contribuer directement à des projets concrets, éducation, environnement, santé, droits humains, gouvernance locale, innovation. Une perspective d'embauche pour les candidats performants. Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à recrutement.vozama@gmail.com en mentionnant demande de stage, assistant de coordination ou déposez votre dossier au siège de Vozama à Maman Fianarantsoa avant le 28 août 2026.
1: Shalama bisikety fenara vaovao mafalo an'ny ray aman-dreny rehetra efa misokatra sy mandray zaza izao ny centre de vay le jardin des petits miaraka amin'ny trizaza ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny ray taona hatramin'ny telo taona ao anaty tontolo azo antoka madio ary feno fitiavana ireto avy no ho hita ao amin'ny centre de vay karakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza kilalao sesika manampy amin'ny fivelarana rasaigny ara-batana ary ara-pitenainana fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra hahafahan'ny zaza mivoasa afaka mametraka ampilaminana ny zanakao anao rehefa miasa misokatra ho an'ny rehetra ary ny centre de vay le jardin des petits izany rehetra izany dia misarany mirary dia mirary ny toerana misy ny centre de vay dia eny amin'ny hôtely ny zaza tsororokavo ampitakely ary tanambao ny fotoana alatinaina hatramin'ny zoma manomboka ny fitora maraina ary mirava amin'ny efatsoratolakanjo aza tara ary fahavoafetra ny toerana ka aza misalasala manatina eny amin'ny hôtelin-jaza na miantso ny laharana 03201008 54 raha mila fanazavana fanavina na tesoratra anarana nutriny zaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy
2: filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa fiantsoana fivoripokon'olona fampahafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana eto anivon'ny distrika ny fianarantsoa ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vatsinakohonana eto amin'ny distrika ny fianarantsoa voalohany noho izany isy ny fivorimbem-pokon'olona entina ampahafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana toy izao manaraka izao ary ny daty sy ora hanatanterahana izany fivorimbe izany ho an'nyreto fokontany voankasika ireto fokontany Ambatolay 5 Ambalabe Maromby Ambalamarina Itsianjasoa Atsaharoa datin'ny fivoriana ny 20 Aogositra 1920 amin'ny rora sasany tolakandro fokontany Ambalambositra Anasana Andrimbosary Mahazengy mandrindalana fivoriana ndraiky 20 aogositra 26 arivo amin'ora sasany tolakandro fokotany ambatolay 2 ambatofolaka ambatomainty ny datin'ny fivoriana 20 aogositra 26 arivo amin'nyraiky 20 ratoandro fokotany antsoroakavo talatamaty sahalava ambalandapa datin'ny fivoriana 20 aogositra 26 arivo amin'nyora sasany tolakandro fokotany ampitakely itanda ankofafalay ambany ankofafa ambony datin'ny fivoriana 23 aogositra 26 arivo amin'ny rora sasany tolakandro koa manentana antsika rehetra mba hifampilaza ary samy ho tonga amin'izany fivoriam-pokon'olona izany.
3: Efa niady niady tsara aho natanteraka ny fiazakazako aho ny tahiry ny finoana aho Timoty faharoa faefatra andinin'ny fahafito amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay fa nireny malalanay Raoly Arsoa Clotilde Nenioly vady navelan'ny tompokilahy Rakoto Mandimby Arson Joseph Raymond commandeur de l'ordre des arts mpiandry FJKM diakona Loholona dia natsonony iray ny hody any aminy ny alarobia fa 5 ny volana aogositra taona 26 rehefa ny vahiny 78 taona teto an-tany hoy ny zanany fahendrena andriamanarivo sy sidoni andry arson andriamanarivo sy elantia saloimbolamena andriamanarivo sy parany saloimbolafotsy andriamanarivo sy vincent ny taizany randriamanatoanina victor sy dauphine ny zafina steven yandi louve miaina lucas ioanne andro hasina mirael mikael mirado mirija ny fianakaviana manontolo ny toby fjkm ambalamahatsara fianaratsoa ny fjkm ikianja soa rasalama fianaratsoa ny sekoly fjkm ranjavolo ambotra tenaina ny sampana fifoazana sinodapartany matsiatra soa sy ikianja soa rasalama ny sampana sekolalahady fjkm ikianja soa rasalama ny fikambanany diakona sy loholona fjkm ikianja soa rasalama ny fjkm trano vato faravohitra antananarivo ny fikambanana havatsa ipem fianaratsoa ny faribolana sandratra fianaratsoa ny fokotany ambatolakisoa fianaratsoa ny fokotany ambalapaiso fianaratsoa ny fokotany andoa natady fianaratsoa ny fokotany andafiatsimo ambatolampy ny fokotany antany mbarolehibe manjaka tompo ambatolampy ny nofo mangatsikany dia hiala ao amin'ny sekoly fjkm ranjavolo ambohitra antenaina ny zoma faraiky ambin'ny folo ny volana aogositra taona 26 amin'ny iray ora tolakandro ary entina anomezam-boninahitra an'andriamanitra ao amin'ny fjkm ikianja soa rasalama amin'ny iray ora tolakandro mialohan'ny ametrahana azy any amin'ny toerana iandrasan'ny fitsanganany tena amin'ny maty ao amin'ny fokotany ambony riana manjaka tompo ambatolampy tsy misy ny fiaretatory
4: Téléchargez l'application RTV Sophia dans le lien rtvsophia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
2: Fandarana Malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny, arahana isaky ny alakamisy amin'ny vady ora sasany. Fandarana Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.
4: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isakina latsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
1: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mandi Eva Chambro Pundur, Ami Eva Chambro Pundur.
1: Mizara Falina Wanao.

0: Isaoran'Andriamanitra. Enga ne mba ho fiandohan'ny fiainana vaovao ty. Ato moa izany ilay borona sain'ny mamaviro andehanako. Alô, Dondomina ary. Ndry, faly efa voaray asa ato ihany. Misokatra kely indray ny anjara masoandriko izao. Tena isaorako ny mamaviro aloha ny amin'ny fanampiana ato izao e. Fa tsy ho voavaliko mihitsy izao fahasoavana omeny azao. Tena sambatra ilay zanany iny e. Manana azy reniny. Ary aloha mba hiantso azy a. Alô, mamaviro?
1: Eny anaka, manahoana ianao any?
0: Voaray asa ihany a.
1: Izany, isaoran'Andriamanitra. Faly be amahare izany vaovao lazainao izany.
0: Noho ianao no nahazoko an'izao fa dia mamerina ny fisaorana anao e.
1: Tsia, ny fahazotoanao sy ny fahamarinanao ireny nazahoanao asa.
0: Misaotra indrindra re mamaviro a. Tsy maintsy mezaka e. Ary mbola tsy maintsy hivoaka ihany koa ny marina.

0: Tonga soa anaka. Manao ahoana ny andro voalotany ampiasana tany?
1: Lamina tsara rery mama Vero a. Tsotra ny olona ao sady nandray atsara izy rehetra e.
0: Tsara be kosa izany a. Avy aloha isaotra dite ary.
1: Misaotra rehefa tsy dia haritrela io fa mbola andro koa e. Rehefa tonga any an-trano mantsy mbola maromaro ihany ny zavatra enjena fa anatitra ity mofomamy kely ity mba ho anao.
0: Ay ve, misaotra betsaka ary amin'ny mofomamy e. Fa tsy tamina zonao asa vaovao ihany ny antony antsoko anao androany.
1: Misy zavatra hafa ve?
0: Ie, jereo tsara ny ety sary ity e.
1: Isaky ny mahita azy aho dia marary ny foko.
0: Aza asiana alahelo izany ho hafa jereo. Jereo nge ny atsipiriany e.
1: Ny atsipiriany?
0: Ino a, misy zavatra hafa hitanao ve?
1: Tsy hita mihitsy anie ny tarin'ilay lehilahy e.
0: Ka izay mihitsy.
1: Ary taony ny ena nalaina tamin'ny zory tsy ahitana azy anie izy izany e.
0: Tena marina mihitsy izany.
1: Nidiko izany fa misy mikasy amandrika mihitsy izany.
0: Ka izay mihitsy anie ny antony tena ny antsoko anao e.
1: Dia ahoana mama Vero ny afantarantsika hoe iza ny nankilay sary a?
0: Ka izay mihitsy anie ny tokony ho fantarina e. Andeha ataontsika tsikelikely hatramin'ny voalohany. Iza niaraka taminao farany a talohan'ny nahatsiarovanao tena?
1: Ilea?
0: Dia iza ny nanasanao hisakafo?
1: Ilea ihany ka.
0: Dia ary rehefa nifo ianao?
1: Rehefa nifo aho dia tao amin'ny efitrano tsy fantatro.
0: Hitanao ve?
1: Tena izy aloha ny olona niaraka tamiko tao e.
0: Tsy mbola porofo aloha izany e. Fa efa lalana ny mboana ihany.
1: Fa ahoana mama Vero raha tena ilea marina?
0: Ka tsy maintsy misy porofa anie vao afaka mipanga olontsika e. Ary mbola tadidinao ve ilay trano fisakafoanana?
1: Eny, tena mbola tadidiko tsara.
0: Tsara kosa izany. Tsaroanao ve ny anarany?
1: Eny mama, tsaroko tsara.
0: Tsara kosa izany. Raha pitso ihanytsika dia andeha ho any.
1: Ah, fa anao inansika?
0: Ka ho jerentsika raha mbola misy fakatsary fiarovana na olona nahitanareo tamin'io andro io.
1: Midiko ve izany mama Vero fa mety ahita porofo sika?
0: Mety ahita sika. Ary na dia tsy ahita aza dia tsy hijanona sika raha tsy mahafantatra ny marina e.
1: Tena misaotra anao rery mama Vero a. Tsy fantatra izay atao raha tsy teo ianao.
0: Ao, ary soroengina ary ty dite ity fa manara fotsiny e. Sady sao hariva ty koa ianao an.

0: Midira.
1: Mbola tsy nisotroka fenga fofombary?
0: Ah, mbola tsy nisotroka.
1: Ty ary, nataoko anao ty?
0: Misotra ke vadiko.
1: Fa maniny anao no to mangina be tato ato?
0: Misy zavatra mampieritreritra azy e.
1: Momba ny nampoina indray ve?
0: Lia. Misy fanontaniana tiako apetraka aminao.
1: Fa ino izany e?
0: Tamin'ilay andro niarahanareo ny sakafo iny de tena niaraka nandritra ny fotoana rehetra ve ianareo?
1: Ie, fa maninona?
0: Nilaza mantsy nampoina fa tsy nahatsiaro tena izy.
1: De inonao ve izany?
0: Tsy hoe inoko fa mba manontany fotsiny.
1: Jovania, tao niova be ianao.
0: Tsy niova izany aho ka.
1: Fa nahoana ianao no tao miaro azy foana e?
0: Tsy miaro azy izany aho fa tia lala ny marina fotsiny.
1: Fa mbola marina inona indray ary ny tadiavinao e? Fa tsy efa nahita ny marina teo anoloanao moa ve ianao? De inon'ilay sary iny izany?
0: Fa nahoana ary ny tsy hita ny tarehan'ilay lehilahy e?
1: Angamba satria izay ny zoro nazahoana ny sary.
0: Ary nahoana ary no ianao ny olona nahazo an'ity sary ity?
1: Nisy nandefa tamiko.
0: Iza?
1: Ka tena tsy fantatro e?
0: Tsy fantatro.
1: Laharana tsy fantatroko.
0: Hafahafa ihany izany e.
1: Fa maninona ianao no to manao fanadidiana amiko?
0: Ka satria mbola betsaka ny zavatra tsy mazava.
1: Tsy nampoiziko ianao. Izany e olo tianao e. Izany hoe fa hiara-norona tokantrano aminao kanefa olona vao nifankalala taminareo volana vitsivitsy no arovanao.
0: Tsy miaro azy ihany aho fa miezaka mitady ny marina fotsiny.
1: Dia izay ve ny dikan'izany? Tsy matoky ahy mihitsy ianao. Valio a?
0: Tsy hoe tsy matoky ianao aho fa misy zavatra tsy milamina tompoko e.
1: Raha izay no izy dia aleo samy maka ho azy aloha. Rehefa tonga amin'ny lafiny tsy fifampitokisana ohatra izao dia tsy hitako intsony ny ilana ny fifandraisantsika.
0: Fa inona marina ary no nitranga? Nahoana ny vomaika betsaka ny fanontaniana izay mivamavao be atao tsaiko a? Iaingane mba hivoakaingana ihany ny marina ka dia mba hilamina mihisy izao olana izao.

0: Tonga ihany ianao anaka.
1: Iandre ry mama. Mafimafy ihany izay asako tandroany izay dia somary reradreraka mihitsy ahy io.
2: Ahay tonga elahy. Mipetrapetra vetivety aloha fa misy zavatra tiako resahana ny lahy.
1: Fa inona izany ry dada?
2: Efa akaiky ny mariazinareo sy le ahy. Efa vonona ve ny fanomanana rehetra?
1: Iny ry dada, efa saika vita daholo aloha e.
0: Ary ianao, efa tena vonona ve ianao? Fa maninona ny tsy mamaly?
1: Tsy haiko rery mama, to tsy milamina izany ny saiko tato ato.
2: Noho ilay raharaha ve?
1: Angamba.
0: Mbola mieritreritra ny nampony ianao?
1: Tsy hoe mieritreritra azy aho fa to misy zavatra tsy mifanaraka izany ireny zava-nitranga ireny.
0: Ka izay mihitsy any any efa nylazaiko anareo tamin'ireny.
2: Mbola tsy manana profa ny efisika.
0: Eny e, tsy mbola manana fa tsy midika hoe marina ny fiampangana azy.
1: Allô?
3: Aiza ianao? Fa efa elany ihany ny andrianao e.
1: Mbola ato an-trano izao.
3: Aza dino fa rapidy tsika mbola andeha hijery akanjo anaovana amin'ny mariage.
1: Eny e, tsy adiniko iny ka. Azafady fa tsy maintsy nandray ny antson'le hafa, efa miandry ahy izy mantsy.
0: Trovania, raha mbola feno fisalasalana ianao a, dia tokony mbola tsy miroso. Aza manambady olona raha mbola misalasala ny fonao anaka.
1: Tsy ry mama, vonnao ka fa betsaka loatra koa ny zavatra nyfamaofao izay tato ato dia tsy dia milamina loatra ny saiko e.
0: Mandeha any ary aloha misolo mandra-pahamasaky ity lasopy akoho nandrahoako anao ty e.
4: Norenesinareo teo ary
5: tantara mitondra ny lohateny hoe
6: ny marina tsimba maty dia peny
7: ilafatra.
5: Ireto avy ireo manome aina ny tantara:
6: Sebastien Dadahery,
8: Felana Misetra ny mama Vero,
9: I Fidela no nampoina,
6: Malala Miantsa no Lea,
8: ary Alfa Mario ny Jovany.
10: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
11: Vazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
12: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

Σαν σαν ελαμύρες ακάου, φατσιτά τικιού.

0: Faz mi antro vou, arei nao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalamba vao amin'ny valora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Mai vanerin fidiran'ny mpianatra, manohana anao zahay.
4: Manomboka ny 1 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2020 sy roa arivo, nindrama vola ho amin'ny Bred Madagascara Banque Populaire.
3: Ararotony zanabola mampitola gaga,
4: mandraisako anjara amin'ny tombola,
3: fa mety averina aminao hatramin'ny roa tapitrisa ariary ny fandaniana ho amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo ao amin'ireo maso ivoan'ny Bred Madagascara Banque Populaire ny fepetra rehetra. Maivana ery ny fidiran'ny mpianatra, manohana anao zahay.
5: Allô, tous ces mecs sara vient de Orange, au sara 90, afin de me faire sentir bien dans les chansons cantées, mais nous sommes gentils, je suis un opérateur avec Hecha, quoi que je fais, au sara 90, qui a souligné 444.90, mais nous avons 20 ans de faire sacré Orange.
6: Orange, et où est-ce que nous?

0: Mpaloatra ny Araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary asaina ampanajana isika anaraka ny fahampazam-bavao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Vavao ny eny anivon'ny fampianarana ambony no anokafana ny vavao satria atao anatin'ny ateloana no nanatanterahana ilay fionambe ny profesora manorana manerana Madagasikara zay teto amin'ny oniversiten'ny fianarantsonina ndray azy. Ka ho an'ny fampitam-baovao manaraka etoana zay rahantsika amin'ny fanadadiany Georges Tira Rafamanga no alalana fa nampafantarina tamin'ny fehikevitra fahenina ny collectif de professeur fa manana karamotany i Madagasikara ary any Malagasy ary hita any amin'ny faritra tsimo izany. Ho arantsika ao anatin'izao fanadadiany izao ny tena votoatin'izany voalaza izany.
1: Nisongadina tamin'ny fehikevitra fahaenina sady namafisy ny kolektif fa any Malagasy ny rambotanin'i Madagasikara indrindra any atsimo ary vonina hanome ny fahaiza-manao hahatotosa izany izy ireo. Manampy fanazavana ny profeser avy any amin'ny oniversite ny Toliara.
2: Marina tokoa zany fa manana fananana lehibe tsika Malagasy dia ny rambotany ao ambany ranomasina. Le toy ny Madagasikara io a filarantany any ambany ranomasina ary lehibe noho ny Madagasikara izy io, ary teneninay hoe Madagasikara deux ny anarany. Rampotany izay misy fananana tsinoanoa be deaibe zany ny fananantsika ao anatiny, ka tsara ho fantatsika Malagasy fa raha nisy ny fivoriana nataonay tao Toliara momba ny fankalazana ny andro ny ranomasina dia namaritra izahay fa rehefa hatao ny saritany ny Madagasikara dia aoka tsy ho saritany dia tany fotsiny ho atao fa ampidirina koa ny ranomasina, fa anisan'ny fananantsika ho fantatry ny taranaka aoriana fa mana fananantsika ny ety ambony tany sy ny any anaty ranomasina. Io rambotany io zany a dia antsika manokana, tsy misy toyny ny any andrefana, tsy misy mifanila any atsinanana, fa dia ohatra ny Madagasikara zao mihitsiny a dia mitohy any ambany ranomasina le izy. Lalina ihany le izy satria tonga hatrany amin'ny mahery ny zantometa hatrany ambany, fa misy toerana izay a rehefa midina ambany ranomasina dia tsy latsaky ny folometatra dia efa hita le izy, ary izay toerana izay zany a dia efa nomenay pikaroka anarana dia hoe fanjaka ny anarany, fanjaka Gio zay ny anarany.
1: Nampafantarina amin'ny hainao manjery dieny izao mba tsy hanahirina ny vahoaka Malagasy tahaka ny nosy miparitaka na Ilze Pars.
0: Andro fatery sady mamarana ny soafena ny salon d'orientation d'information de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat zay tanterahana manoloana ny CDI ny andron'ny rapitso faraky amby roapolo ny volana ifarina rapitso ny soafena fa nandritra ny lanonam-panokafana dia hainao araraota ny mpanao gazety nametraham-panontaniana tamin'ny filohan'ny oniversiten'ny fianarantsoa fa maro ireo fanamariana mahakasika ny sarapisoroatana sy sarapidirana na ny droit d'inscription any amin'ireo sekoly ambony na ny fitoerana eny anivon'ny oniversité. Nahoana no niakatra ny sara manazava izany indrindra ny profesora ny oniversiten'ny fianarantsoa?
3: Isan'ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety nandritra ny fanokafana ny soafe enina amby roapolo sy arivo ny resaka fiakaran'ny droit d'inscription ho eny amin'ny oniversité nandrainjato fianarantsoa manazava ny antony ny filohan'ny oniversité.
4: Eo zany misy ny atao hoe amin'ny fomba amin'ny teny frantsay hoe compromis, tsy maintsy mitady ny elanelana aminy hoe mijery an'ilay mpianatra no mijery ihany koa ny ampandehanana araka ny tokony ho izy a an'ireo sehatra fianaranareo. Miakatra daholo ny zavatra rehetra dia tsy maintsy jerena zay hoe inona no tsy hamonin'ny zanany, inona tsy hafatin'ny reniny ao anatin'izay, fa dia raha manontany tsika irany Madagasikara anisan'ny mbola atao hoe azo inona moa azo iafiana areo atao hoe saram-pianaranareo tsika le mafantatra an'ireo atao hoe inona moa sehatra tsy miankinareo e misy hatrany amin'ny dimy tapitrisa, misy ara hatrany amin'ny valo amby folo tapitrisa, valo tapitrisa, dia jereo ny antsika noho ny fitsinjovana andreo mpianatra reo, nefa mila kalitao ihany koa ny zavatra ampianarana ao anatin'ireo zavatra reo.
3: Araka ny fanadadiana dia ireto ny toeram-pianarana manana saram-pianarana ambony indrindra raha nivokatry ny fanadadiana natao. Ny École Nationale d'Informatique izay mitaky saram-pianarana ambony kokoa ireo sampanarakasa indrindra fa nidingana master na ireo fifanana manokana azahoana maripahaizana manokana noho ny fotodrafitrasa informatika ilaina amin'izany. Ny École de Management et d'Innovation Technologique na ny EMIT mitaky saram-pianarana ambony ny sampana manokana mifantoka amin'ny fitantanana matianina sy ny tontolo ny orinasa. Voatonona ihany koa ny faculté de médecine mampiakatra saram-pianarana manomboka eo amin'ny fidirana amin'ny taona PASSES ny fandaniana mifandraika amin'ny fampiarana mivantana eny amin'ny hôpitaly na ny clinical rotation sy ireo fitaovana ara-pitsaboana manokana ilaina. Isany ao anaty lisitra ireo ivotoerana ambony saram-pianarana ihany koa na saram-pidirana ny Institut des Sciences et Techniques de l'Environnement malolotra maripahaizana momba ny ingeniera sy dingana master manokana ity ivotoerana ity izay sokajiana ho sampana manokana na misy sarany manokana.
0: Etsika ara-pahasalamana, fanaovam-baksiny iarovana amin'ny valinaretina Mpox, fanaovam-baksiny maimaipoana tanterahana eo amin'ny Oniversiten'ny Fianarantsoa mandritry ny roa andro ny roapolo sy ny raiky amin'ny roapolo aogositra enina amby roapolo sy roa arivo tena toerana ny mpanao gazety ny RDV Sofia mitatitra izay vaovao izay.
1: Ady amin'ny valanaretina Mpox misy ny vaksiny fiarovana ka misitraka izany ny mpianatry ny Oniversiten'ny Fianarantsoa sy ny mpandraharaha manazava ny tompona andraikitra.
5: Etsika ara-pahasalamana tokoa no atao atenivon'ny Oniversiten'ny Fianarantsoa izay tanterahan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay anaovana fanentanana mahakasika amin'ny avy amin'ny valanaretina Mpox dia hitondrana fanaovam-baksiny avy an-tany izany ary hifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fanaovana fitiliana ny tsimokaretana dia asida.
1: Etsika maimaim-poana mandritra ny roa andro ka nanamafisina ny fanentanana ary nampitana ihany koa ny tanjona kendreny.
5: Ny tanjona dia ny efapolo isan-jato ireo olona na mpianatra io na mpandraharaha ety amin'ny oniversite a tokony misy fiovaby hetsika izany a vita amin'izay hoe ady amin'ny impoxa izay fiovaby hetsika iroso amin'ny fanaovam-baksina ohatra dia ny roapolo isan-jaton'ireo olona kendrena ireo ndray izany a no ezahana hoe kendrena ho vita vaksiny a premiera dose n'ilay vaksiny ady amin'ny impoxa. Fa ho an'ny fitolianany veliasy izay moa izany a iny a dia izay rehetra tonga eo ka tapa-kevitra dia izay no raisina atao an'ilay fitoliana.
0: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoentina androany dia mesazy voaray ity datiny roapolo ny volana aogositra ity tsy mahakasika raharaha manahirana izy ity fa fanampihinan'ireo mpianatra izay vo afaka bakalorea ny mesazy nalefa ihany izy ity entina anentanana ireo mpianatra izay mbola tsy mahalala sy tsy mahafantatra ny filazana. Manaitra ny tompona andraikitra SMS voaray mahakasika ny daty sy ny mombamomba ny demande relevé de note izany ho arantsika izay.
3: Ny mesazy voaray ho an'ny manaitra ny tompona andraikitra dia fanampiana ho an'ireo afaka bakalorea bakalorea enina amby roapolo sy arivo mahakasika ny demande de relevé de note. Nalefako eto ihany sao mbola misy manao vakansy ny ankizy na tsy mahalala fefa misy filazana fa manomboka androany roapolo aogositra no fandraisana ny demande na relevé de note bakalorea 2026 ao amin'ny office du bakalorea. Larana andefasana SMS 03410 565 73 03203 987 61 03481 268 00.
0: Vaovao mahakasika ny kianjany mamasina na ny kianjany barea hatramin'ny taona raiky amby roapolo sy arivo ny makaty hatramin'izao enina amby roapolo sy arivo izao dia mbola voaresaka hatrany ny dingana azahoana ny homologation officiel ny kianja izany hoe mbola tsy azo andraisina lalao zany ny kianja ny barema masina atreto izany hoe tao anatiny ndray dimy taona ny fanesy izay dia fanambarana avokoa ny fanesesa ao anatin'izao fanadadiana. Nisy ampahambavao nitsoahana tao amin'ny pejy ny baria actu nafahana namolavola izao vaovao ifampizarantsika izao.
3: Akoatra ny fanambarana tamin'ny volana septambra raiky amby roapolo sy arivo nataon'ny filohandry rajoelina nylaza fa miandry fakataovana fisiasa sisa ny kianja mamasina nazahoana ny homologation finale dia tsy tanteraka izany telo taona tateoriana ny avrily efatra amin'nyroapolo sy arivo ny sekreterampanjakana misana ny tanàna vaovao andriamatoa Gérard Andriamanoisoa no nilanja fa ny volana jiona efatra amin'nyroapolo sy arivo no azo fankatoavana ny tianjany barea fa mamarana ny asan'ny orinasa ny volana mey efatra amin'nyroapolo sy arivo dia mbola io tompona andraikitra io indray no namoaka ny volana jiona efatra amin'nyroapolo sy arivo fa homologe amin'ny volana septambra efatra amin'nyroapolo sy arivo andraisana ny kalifikationny kanina sy ny shanna ny tianja fa tsy nisy io septambra efatra amin'nyroapolo sy arivo ihany koa ny ministra Abdoulah Marson Mustafa nilaza indray fa afaka andray lalao imamasina ny ekipa pirenena ny dimy amin'nyroapolo sy arivo iray volana teorina ny oktobra efatra amin'nyroapolo sy arivo ny ministra Marson Mustafa ihany nilaza fa isy expert ny kafa sy ny fefa hijery ny firoso ny asa fanatsarana dia ataony fankatoavana ny tianja fa tsy tonga ireo teknisianna ireo novambra efatra amin'nyroapolo sy arivo mbola nanao fanambarana vaovao indray ny sekreterampanjakana tamin'izany andriamatoa Gérard Andriamanoisoa fa homologe amin'ny volana marsa dimy amin'nyroapolo sy arivo ny kianja mahamasina ary afaka andray lalao ioana ny Ghana sy Madagasikara fa tsy tanteraka ihany koa izany ny volana marsa dimy amin'nyroapolo sy arivo andriamatoa Alfred Randriamanampisoa filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra nanao fanambarana hafa indray fa afaka hiasa ny volana jiona dimy amin'nyroapolo sy arivo io kianja io ilalaovany barea ny volana novambra dimy amin'nyroapolo sy arivo ny ministra Alain Désiré Rasambany nanao fanambarana fa afaka indray lalao iraisam-pirenena ny tianjany mahamasina ny volana marsa enina amin'nyroapolo sy arivo avrily enina amin'nyroapolo sy arivo nanao fanambarana hafa indray ihany koa ny ministra Alain Désiré Rasambany fa isy fanatarana atao ny tianjany mahamasina ka haharitra enina volana ny asa atao ho vita amin'ny volana septambra enina amin'nyroapolo sy arivo jolay enina amin'nyroapolo sy arivo mbola ny ministra Alain Désiré Rasambany ihany nanambara fa tsy hahazo fankatoavana alohan'ny volana novambra enina amin'nyroapolo sy arivo ny tianja be homamasina ary vao homaly nomaly indray dia nisy fanambarana vaovao araka ty manaraka ity
6: famaraparana ny torobidy ao anatin'ny fandrindranana ny tsenam-baropanjakana ny ministera sy ny tarafim-panjakana misana ny tsenam-baropanjakana amin'ny CNM vinavinaina zany amin'ny faraparany ty volana aogosta ty no vita tanteraka izay fepetra zay torobidy ao anatin'ny tsenam-baropanjakana zany zany hoe zany voalohany deo ny volana septambra efa fantatra ireo orinasa hanatanteraka ny fanamboarana sy fametahana n'ilay pelouse hybride ny fametrahana ny vestiaire amin'ny ta annexe sy ny fanitarana n'ilay gradin sy ny descentre gradin ary le signalisation zany hoe io asa io zay tombanana eo amin'ny telo ka hatramin'ny efavolana dia mietretina hoe amin'ny fotoana ena amin'nyroapolo sy arivo ity zany tokonyfita daholo ny asa rehetra mankasika n'izany fankatoavana ny normalisation ny kianja baria zany anefa tsy miankina amin'ny ministera rery ihany fa io ihany koa ny kafo zay mpanome sy mpijirika n'ilay norma apetraka atao amin'ny baria
0: vaovao makasika ny parasport na ny fandaratena ireo olona manana fahasembanana zay nosokafana ny fito ambin'ny folo ny volana ity tsy fanaratsy ny sabotsy roa amby roapolo aogositra taterahana ao Antananarivo taterina tanatin'izao fanadiadiana ireo taranjy fananana ary apatsivina fa manasolo tena miatrika izany matsiatra ambony niatrika ny lalao manasadalana androany ny taranja basketball ary tafakatra any amin'ny manasadalana avokoa ireo ekipa roa avy eto matsiatra ambony ireo
3: nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fito ambin'ny folo aogositra enina amby roapolo sy arivo tao amin'ny lapan'ny fandaratena tao mahamasina Antananarivo ny fifaninanana nasionaly momba ny fandaratena ho an'ny olona manana fahasembanana parasport ho an'ity taona enina amby roapolo sy arivo ity fifaninanana mamondry na atleta telonjato mahery avy amin'ny faritra dimy ambin'ny folo manerana nosy maharitra herinandro no natanterahana azy ny faninanana nasionaly momba ny fandaratena ho an'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara ho an'ity taona ity dia karakarainy komite paralympike malagasy tomanina ny ministeran'ny mponina sy ny fahasakiana ary ny ministeran'ny tanora sy ny fandaratena ny taranjay faninanana ahitana taranja valo ao anatin'ny fandaratona ofisialy antiandiany ity izay mitombo raha hoarina tamin'ny taona teo aloha anisan'izany ny baskety amin'ny sezana amin'ny kalesy misy kodiarana amin'ireo taranja lehibe misongadina indrindra ity fifaninanana ity baskety ambony kalesa ananantsika solotena ka androany alaka misy tolakandro no niatrika lalao manasadalana avokoa ny ekipa lasivavy avy eto Toamatsiatra ombola ifandrasa Toamatsiatra niona tamin'ny asio tanylamanga ho an'ny vehivavy ho an'ny lehilahy ihany koa ny ombola ifandrasa Toamatsiatra ny fanandrina tamin'ny kospeas analamanga lalao hotanterahana mikianja ny barea ety ivelany fa isan'ny taranjy fananana ihany koa ny petanque ny tenisy amin'ny seza misy kodiarany ny torbol ny tenisy ambony latabatra ary ny atletisma izay mbola misy atleta mifaninana ihany koa ho an'ny Toamatsiatra dia manao ny lance de poids sy ny 5000 metatra ny ekipa ny Matsiatra ambony izay entiny maître Namas Antoine misy koa ny fampisehoana manokana ataon'ireo atleta manana fahasembanana tsy manana ratsambatana izay atao anatsarana sy anomezana endrika miavaka ny hetsika
1: trandraka volamena lasy vavy indrindra ny tanora tradoza ny hotsahany ranotany tamin'ny toeram-pitrandrahana ny 8 aogostra tao Zamboi sistany manasaraka ny centre afrika sy cameroun lozany tranga vokatra tsy ny oramikija andro maromaro ampolo ny olona namoiny ainy ankoatra ny tsy hitapopoka ary mbola mety hitombo satria ambaran'ny mponina amin'ny manodidina fa mahatratra 500 eo eo ny mpitrandraka volamena saika isan'andro manahirana amin'ny fikaroana ny tsy fisin'ny fitaovana fa mampiasa tanampolo na angady ikaroana ireo vatan'olombelona nanambara ny mpampanolalana ao amin'ny repoblika centre afrikana baboa fa anaovana fanadiadiana ny voinany atra matetika mitranga ho centre afrika amin'ny fitrandrahana harena kibon'ny tany ny loza tahaka izao ka nangatahany martin zigele filohan'ny mlpc fanadiadiana parlementaire ny gouvernementa cameronais nampafantatra fa farafahakeliny efatra ny teratany no namoiny ainy
0: makasika ny lalao an'ny olona manana fahasembanana na ny parasport dapatsivina ihany izay fampitam-baovao ny maître Namasy Antoine io ariva io dia tafakatra amin'ny famaranana avokoa ny ekipa lahy sy ny ekipa vehivavy miatrika ny taranja basketball ho an'ny basketball lalaovina ambony kalesa zany solotena ny Toamatsiatra ny vehivavy ioany amin'ny ekipa ny atsinanana ny sabotsy izao ary ny lehilahy kosa dia ioana amin'ny ekipa ny atsimo andrefana mirasoa azy ireo ntsika hitondra ny amboara sy ny medaly hiverina tia fiarantsoa atraika ho vita ny fifaninanam-pirenena ho an'ny parasport na ny lalao an'ireo olona na manana fahasembanana mifaraneto ny fahampahalalam-baovao azadiny fa aorinan'izao vaovao zao anaraka ny fandarana malagasy tompotandraikitra isika izay ivahin'ny ana ny professeur Henri Rasamela ato anatin'ny fandarana iresahana mahakasika ny ambana amin'ny ity olana mahazo ny tontolo iainana misy fiatraikany any amin'ny rano fisotro madio izay tokony hojifany ny olombelona mamarana ny vaovao antsika ifanao fotoana tony mazatra ho an'ny rapitso indray velomatoko

Irabana ny tokatra manaraka ny meteo izao fotoana izao misy mady bola misy atrano orana ho an'ny faritra avaratry Madagasikara Savamba Tsoana Lanjirofo ary manakaiky ny distrika Nambanja sy Ambibe mandraona ihany koa ny andro an'ny faritra Sofia sy ny faritry Diana any amin'ny tapany avaratra moa izay fa mety hitana tany firahona ihany koa ho an'ny motsiraky ny faritra Tsimotsinanana sy ny distrika ny Taolanary amin'ny maraina be no mety hitana zavona ny ilany atsinana ny afovoantany ary ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka mety andrahona ihany moa indraindray ho an'ny faritry Melaky sy ny atitanin'ny faritry Menabe raha ny maripahana vovinaviana amin'izay andron'ny zoma izay miakatra hatrany ho an'ny afovoantany satria dia tombanana ho tongatra any amin'ny 25°C izay fiakarana maripahana izay na miakatra 25°C ho an'ny faritra matsehatra ambony ary ny motsiraka atsinanana kosa dia 28 ka hatramin'ny 25°C fa ho an'ny faritra anosy sy ny any amin'ny faritra Tsimandrefana iny na ny tapany Atsimo Madagasikara dia midina indray ny maripahana 25 ka hatramin'ny 27°C mifanohitra amin'izay ihany koa nefa ny mitranga any amin'ny tapany avaratra Andrefana satria dia mety hiakatra hatrany amin'ny 5°C na 25°C ny maripahana amin'ny faritra avaratra Andrefana Madagasikara sy afovoany Andrefana iny nosy ny atoera izay no mety ho hatramin'ny teny ety ary mba mpizoray fotoana manaraka velona.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isakina latsinaika hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
1: mahery telo amby roapolo minitra ny amin'ny valoraly leto madagasikara mbola misaotra antsika rehetra hatrany izay ekipany radio sofia ho an'izay mbola fanarahanareo anay amin'izao alizao ary mbola manasa anareo zay anaraka ny tohiny satria afaka fotoana foy ny anaraka ny fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny sika ny professeur arira samuel no vahiny ao anatin'ny fandarana araka ny nambara atao anatin'ny vaovao satria miresaka ireo ambana ateraky ny fikorotana ny tontolo iainana fikorotana ny toetrandro ary misy satraikany amin'ny rano fisotro madio zay hojefain'ny olombelona ao anatin'izay fandarana malagasy tompona andraikitra izay afaka fotoana foy no arahantsika azy mandra-piombakomana misy vazo iray entsika iomanana iandrasan'izay fandarana izay
2: any aminao iny any aminao iny e any aminao iny

0: fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny, arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
1: Malagasy tompony andraikitra. Fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Malagasy tompony andraikitra.
2: Miarabantsika rehetra amin'ity alin'ny alakamisy faharoapolo ny volana aogositra ity, ary manasantsika indray anaraka ny malagasy tompony andraikitra mandray vahiny. Ny vahiny dia professeur Rira Samuel izay mpampianatra mpikaroka izay miresaka betsaka mahakasika ny tontolo iainana sy ny olan'ny rano. Matetika misy fionana aminy dia voaresaka ny mahakasika ny olana sy ny ambana ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana, ka efa misy fiatraika amin'izany amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ny lahatsoratra ny soratany an-gazety ireo navoaka no boky dia isan'ny nanaovan'ny fanairana ao anatin'izany, ka isan'izany ny vahinianana teto amin'ny RTV Sofia tamin'ny volana jolay iny, ka ho taterina eto izao satria mbola azo lazaina hoe isan'ny mitombona avokoa ny zavatra voaresaka professeur Arira Samuel ao anatin'ity resaka ny fanaovana tamin'ity. Ho arantsika ny fandarana.
0: Voalazan'ny professeur Arira Samuel nandritry ny fivaninianany teto amin'ny fandarana ny volana jolay lasa teo fa tsy fanjakana hateza izany eto raha tsy voalamina io resaka tontolo iainana io.
3: Misaotra ny radio televiziona Sofia moa zany a nandray anahy. Everiko manko fa aditiko ny manaitra sy miteny a nyity zavatra ity. Mandeha ny ady hevitra eto Madagasikara mikasy any hoe fikanandoam-pirenena zany. Ny tena betsaka ao de ny resaka rafitra zany. Rafitra zay ny tena mandeha eo. Everiko nefany a fa ny anisany raha am'izao fotoana zao zany tsy maintsy anaovana ady hevitra betsaka de ny resaka tontolo iainana zany, satria tena eo loza tena miatra am Madagasikara ankehitriny a ity resaka tontolo iainana ity. Tsy teny ah zany moa afa-tsy ny hoe ny fiatraikan'izany manko de hoe amin'ny rano fisotro zany, zay maro ny toerana efa sahirana hitatsika amin'ny amin'io resaka rano fisotro io. Maro ny toerana tsy mahazo ny rano ny jirama tsonjy na ny any Antananarivo zany na eto Fianarantsoa na amin'ny faritra hafa, ary efa manomboka koa ary mahazo amin'ny ambanivohitra zany. Ka everiko fa didiko ma hoe mpampianatra mpikaroko anaha ny miteny an'ity tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny ady hevitra, ary tena lalina de ty mikasy an'ny tontolo iainana ity, satria hitatsika teo a ny vokatra zany fa hoe niteraka korotana ara-politika, ary zaho de afaka miteny a tsy hisy fanjakana mateza zany eto Madagasikara. Na rafitra inona na rafitra inona no apetraka raha tsy voalamina io resaka tontolo iainana zay misy fiatraikany amin'ny rano fisotro io zany, tsy maintsy dinihana io zavatra io. Ka zay ny anisany anairako ohatrany maro ny ady hevitra somary mbatrehako ihany eniko fa tsy voaresaka loatra io zavatra io, gaga ihany. Tsy hoe gaga moa zany ary tsy de hoe manometsiny ny olona zany, satria ny olona tsy de afaka hoe mivezivezy zany, mivezivezy eran'ity Madagasikara ity, fa tena afaka mivezivezy eran'ity Madagasikara ity de mahita hoe tena efa ambavahoana ny resaka tontolo iainana eto Madagasikara.
0: Loza mitatao ny fahasimban'ny tontolo iainana zay efa misy fiantraikany amin'ny filan'olombelona tony sy fahampiny ny fahafahana mizarany rano toy ny teo aloaintsony. Voalaza n'ity mpampianatra mpikaroka ity teto fa miena ny velaratany rakotrala eto Madagasikara.
3: Za moa de efa nanoka tamin'ny taona sivifolo rehefa napetraka n'le hoe charte de l'environnement, de napetraka koa taty amin'ny taona valo amby sivifolo le hoe code de l'eau, santa momba ny rano, de nanaramaso an'izy io. De nisy lahatsoratra ohatra nisoratako tamin'ny avril sivifolo sivanjato sy arivo tamin'ny gazety, miresaka hoe zaozaozao momba ty tontolo iaina an'ity, de voatery mbola nanoratra momba an'io koa tamin'ny voaka tamin'ity herinandro ty. Zay zatra mitovitovy ihany ny resahako fa ny tsy mampitovy azy de hoe le fiatraikan'le fahasombany tontolo iainana zany efa betsaka kahitriny. Na de teo azy ny nametrahana ny ministeran'ny tontolo iainana tamin'ny dimy amby sivifolo sivanjato sy arivo ary ny ministeran'ny rano tamin'ny valo sy roa arivo. Ohatrany hoe inona zany no nataon'ireo ministera roa ireo fa vao mainka potika ary vao mainka tsy misotro rano ny olo, potika ny ala zay efa latsaka ny sivy isanjato sisa ny Madagasikara sisa misy ala, ary ny rano moa de hitatsika iny lasa tsy misotro rano ny olona. Na de volabe aza no namena tamin'ireo sehatra anakiroa ireo, amin'ny ohatra fotsiny a tamin'ny valo sy roa arivo nametrahana ny ministeran'ny rano, de akoatran'ny tetibolan'ny ministera de nomena vola telo amby efapolo amby zato lavitra isa ariary zany ny ministera 143 milliards dariary ny ministera ikarakarana ny io rano io, nefa de ny zao zava-misy nisy mpianatra y vo nanao fikaroana fanohanana asa fikaroana voatsela de kômina ambany vohitra le resahany fefa mipetraka ny olana amin'ny rano fisotro madio. Ka zay zany hoe tokony opana ary atao loha laharana amin'ny ady hevitra zay atao eto Madagasikara amin'izao andro ny fanavaozana sy nitetezan mita zao io resaka io, fa ambavaloza itsika malagasy amin'izao fotoana izao. Mety manontany ny olona hoe inona ary ny vahaolana omenao, de ny vahaolana omeko de mba okatsika hijery ny ataony an'ny hafa ny hafa tenentso eto, satria mba firenena afrikanina ny resahana de Etiopia de namboliazo nanao fambolikazo takany atsika io koa, ka navoliazo dimy lavitra isa 5 milliards tao anatin'ny dimy taona. Ka raha efatra ambe folo isanjato ny Etiopia ny misy ala tany amin'ny taona sivifolo sivanjato sy arivo, de efatra amby roapolo isanjato izy amin'izao tsika miteny zao, ny atsika de dimy ambe folo isanjato ny Madagasikara nisy ala tamin'ny taona sivifolo sivanjato sy arivo, latsaka ny sivy isanjato izy zao ary nylazainy WWF fa amin'ny dimampolo sy roa arivo, de mety ho any ambanin'ny valo isanjato amin'izay fotoana izay. Na io vovo hoe mbola isotrotsika rano io mety tsy de hisy intsony, ka izay no anairana atsika malagasy a ny mpitondra ny olona hoe mila ezaka betsaka ny miteny hoe mamboly azo hoe tsy aroa. Za manokana de miteny fa tsy taitrany zany everiko fa tsy vahaolana raha tsy miteny le olona hoe mamboly hazo izao tapitrisa hektara, fa raha mbola hoe arivo hektara efatra arivo hektara sinsisa tsy vahaolana zany. Za tsy milaza hoe tsy ilaina zay, fa tsy mbola mahavahaolana tsika, tsara ny ilazako eto, fa ny ilaina mba hampilamina ny tontolo iainana eto amintsika de enina ambe folo tapitrisa hektara izay no izahana ambolena hazo. Ka zay zany mba tsetsatsetsa tsiatra adiritro aloha ny teny an'izay e, tsy afaka hijery fotsiny afa za vizivizy ary ty Madagasikara ty tena matahotra hoe aiza re zany ny afarany ty fireneny ty. Ka isaorako ny radio televisiona Soviambo zany a nafahako mba nylazany zay hevitra zay fa hevitra tsy hoe vo androany a fa nlazaiko teto hatrany amin'ny taona sivifolo sivanjato sy arivo no nanarahako maso an'io. Voarakitra angazety ny ankamaroan'izany areveriko fa ho atao boky angambany tsy hoela, fa tena zava-dosa no misy antsika tika de aina ty ho rahainy manontsa soatra toko.
2: Tlorana fisaorana ny professeur Rera Samuel ny fampizara ny zara fanairana no atao fisitonana lakilosy satria maro ireo tetikasa maro ireo famatsiam-bola araka ny volaza tao anatiny fanadiadiana nandresaka ny fanaovana taminy dia maro tokoa ireo volana tokana ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana iarahantsika mahita ny zavatra misy any ivelan'ny Madagasikara ny anyivelan'ny canicule ny tortanety any eropa any a ny aty amintsika olana mahakasika ny randro mbola azo ataony manafitra izany mbola azo ataony miara-mientana ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana ka alao hery ho an'ireo fikambanana samihafa na miankina na tsy miankina ny fanjakana ho an'ny fiarovana zany tontolo iainana zany a araky ny antsoantso rehetra ataony rehetra ho an'ny taranaka zay andimy antsika rehetra ametraka ny mandra-piona ho an'ny fotoanantsika manaraka indray isaorana tahina falisoto amin'ny lafin'ny teknika isaorana anareo koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany amin'ny herindray velo matoko
1: malagasy tompona andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena malagasy tompona andraikitra
4: sofia radio la publicité
5: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexstone, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafaham-po anao an-trano.

0: Isaorana ny professeura Riza Samuel ny fampizara an'izay fahalalana izay sy izay antotanisa mampiorikoditra izay nefa antotanisa avy jerevana amin'ny lafiny miaby ihany koa satria araka ny teny filambatra trano moa vitantsika izay rehetrarehetra ay raha ohatra ka miara-misalantsika mbola malalaka Madagasikara ahafahana manatratra izay tsitratra izay raha manao fampitahana tamin'ny Etiopia araka ny ohatra ny voalaza teo. Zay no fandarana malagasy tompony andraikitra fa iroso anatin'ny fandarana fialamboliny indray isika de ny fandarana centre nostalgie fanaraka isaky ny alina toujours fa tafaraka itsika mamelombelona ireo hira tsy totany ela ireo kaliny fahiny vahiny malagasy tsy afangaro amin'ny esprit zay hitondrana ny kantony fahiny sy ny kaliny fahiny ny alahady a fa fakana fafinaretana ny arivariva rehefa mbola afaka miaino sy manaraka radio tsika de miaraka indray amin'ny centre nostalgie manasampitiavana ary
1: bonne soirée.
2: Émission Nostalgie sur la Centre FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centre FM.

Super, super things are gonna fly.

singing.

Miarahaba tompoko, faly tafiaraka aminao indray ny tenako amin'ity ala ity a, ao ny tafiaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia. Mankasitraka anao amin'ny safidy manaraka tsy tapaka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra eo foana. Ohatr'izany koa amin'izao alina izao moa izany ohatra izay mbola tsy matory tafiaraka amiko a, dia atao kompatana avokoa tolora ny fiarabana amin'ity ala ity ary. Saona ny rehetra e, naisa tafiaraka aminay dia ankasitrahana avokoa amin'izao alina izao. Saona ihany koa ny ekipa nanentana antsika teto a, hatramin'ny alina vao teo iandrasamina miendraka ny veloma, dia taksandray izao no manao ny fiarana miaraka aminao a, ziska maraindraina no miako aminao a, zany hoe ny direct antsika moa izany hatramin'ny 20 ora alina ny taksa mametraka veloma. Fa tomazahatry misy no hevitra rotsika manomboka amin'ny 10 ora sasany eo, dia resatrezikatsika ina indray no tsaro fantatra ro saraina amin'ny mpiainy mpakafy amin'ity alina ty a, hatrany amin'ny 20 ora alina. Teorianan'izay taksa mametraka veloma moa izany a, mandahatra ny mozika latra ro ihany koa amin'ny SMS dia n'izao dia efa afaka mangatakira anareo a, mandahatra mozika milamindama miaraka amiko a amin'ity alina ty. Misokatra ny serasirantsika amin'ny SMS ao a, mozika milamina 0340 10 565 63 a ny laharana 0340 10 565 63, eo ihany koa ny laharantsika Airtel 0333 861 70 ny aronza indray dia ny 0302 03 987 61 0302 03 987 61. Rarosoy andao roso anatin'ny mozika fiderana no nisy tarantsika fiarana, isaorantsika ihany koa ilay tompo ao ambony ao a, mamia tombondrano foana ho antsika, mamia fotoana foana izy ho antsika akafitsika ny onjam-peo a, mame hery sy tanjaka ary fahasalamana ihany koa isaorana anazy zany a, mozika fiderana irana amin'ny KTFR a, tsampako no isatarantsika amin'ny fiarana amin'izao alina izao.

Nisany mafinaritra ny mozika ny KTF tsampako iny a mozika fiderana sa taratsika ny fiarana tsampako ny loteny a rotry makafizinao afaka angatana ihany koa anatiny akory fianara sisy izany KTF tsampako ny lohevitra roso amin'ny tiala ty ary satria afaka maneho hevitra miaraka amiko ianao amin'ny SMS ao sady mandatra ire ihany koa inona ny safidy a zavatra nataonao a nanenenanao tamin'ny fiainana resantsika zany a de afaka mandatra herinareo miaraka amiko indraindray a amin'ny fiainana misy safidy nataonao a nampanenina zany tena nanenena kosa ro nanao le zavatra anakiraha iny e nanenenako le ohatra zao inona le izy misy safidy nataonao tamin'ny fiainao a za zao ny ataoko anao an'izao za anatanteraka zavatra anakiray rehefa avy eo amin'izay le izy nanenenanao tena nanenenako le sy taxa nanenenako taxa le nanao safidy zavatra anakiray ohatra zao a resantsika aby ny jiabyjiaby ny rehetrarehetra mety resaka fitiavana no mety hoe zavatra nataonao nanenenanao hoe nanenenako ny tianazy mety zavatra hafa mihitsy a mety hoe resaka asa tena ny sasana ataoko zay fa nanenenako nanao anazy e misy asa mampanenina ve zao mbo hitafatafa indray antsika amin'ity alina ty afaka miditra amin'ny antso mivantana tsy maninona raha ohatra mbola misy fanao mbola misy credi a afaka hiantsonany taxa amin'ity alina ty amin'ny 34 10 565 63 na ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61. Andatra mozika milamindamo aloha iaho a any amin'ny folora sasany any zay vao tena miresaka anazy Zorayana safidiko safidy.

Ihana tini emission direct tsika eto amin'ny 103 FM amin'izao alazao misy lehitra narosoko teo a de netetra zao hoe misy piano miantso misy antsana kroto de andraisika anakiray a de otriny afazany tenen'ny olona elana tsiny a andasa raisiko any ambadika mihitsy aloha ianao a ho anty lalana tsika anakiray ty ohatra miteny afo zany ianao a

0: Miaraba tompoko ty amin'ny onjam-peo fiamandray anao tanaty fandarana.
1: Salama tompoko.
0: Miaraba anao isa dia faisa le miantso anay aloha.
1: Asany bro, fiatrana an'izao.
0: Mhm. Ianao le tafidy. Ahoana hoe?
1: Le iny masina misy masinalitra.
0: Ahoana hoe angataka hira?
1: Ya.
0: Isaraka izy. Tafiditra tanaty ny antso ianao teo de ohatra nisy teny ratsy zany any.
1: Ah,
0: de kaka be mihitsy zay fa ahoana ary zany? Eny ary. Rehefa ao anatin'ny antsika de miezaka mba mpanajana sy ny sisa satria ohatra nisy teny hafa mihitsy tafiditra tao anatin'ny ana tao nefa nataoko direct ianao. Be da be ny mianao antsika tompoko azafady a. Alatra le mozika. Eny tompoko. Rehefa iantso anareo amin'ny onjam-peo sy ny sisa de kalma tsara, fantara tsara ny zavarotenena sy ny sisa satria zao taksa mandray io de ohatra ny olona miteny hafa tafiditra de gaky tsika fa tena izy le ny antso teo de narasisty le kely mihitsy aloha sa de mahavela izy. Tsy haiko zay olananany aloha fa angataka hira izy. Mankasitraka ny rehetra maneho hevitra amin'ny SMS ato ao vakina rehefa avy eo resako ihany koa any amin'ny ny folo sasany any afafa be le ny antso teo taksa de zay koa de gaky.

0: Tena tika nao musiki ni mirat sani tika sani. Lepa tika ni musiki nga tani li piangtu tafita tana tini apela afa afa. Tena ya afa afa mitini la tau tewa. Abi ala tini mna ropien taksa. Amli tena tonula tana tini yansu tufu luwani nteo sati. Nitizi ya. Temteni afa ni basufna rin temeti taftuna tika pienu ha. Bi ala tini mna ropien taksa. Tia fiam kwa sati za mandai piangtu. Izany ny taona raha teo fanabeazana sisisa ny ambiany tsikety dia ny ambiany sasany avy any tsika so dia anatina ambiany safy izy dia miditra avy any dia mety hoe tsy voafeny koa zavatra taony miala tsiny aminareo taxi amin'ny ambiany sy ny sasany aroso ilay mozika nalahatra any masinaloka isaorako azy misy afatra tsara be ao anatin'ity mozika ity
1: Sora quiz nan mets ni andandra tambany ary nanolotena nanolotanana iary sy tatana nanao sorona ny andro-piainanao anay mitsamy makolaka nafantana

0: tsisy to azy, tsisy na vitany efa vitany ary velany de kôzy fa mbola ny andro akazo hoe tsisy to azy, tsisy na sany ady na samatina anao sorona ny aino any lahy ohatra azy
1: sinaloka tena izy de loatra.

Andavary ho resantsika mahakasika ny lohevitra resaka nenina, mety hoe ny safidy nataonao dia avy eo nampanenanao, inona zany safidy zay ara efa ny safidy nataonao, zavatra nataonao anakiray, mety hoe mba tianao ny renao a, nofinofinao dia manataonao ilay izy kay a nampanenina ihany ny afarany zavatra tokony tsy natao ka ihy. Izy io moa zany a de ny olona rehetrarehetra de samy manana ny nofinofo ny fanirin ny eritreritrany avokoa, de aveo manao safidy amin'ny zavatra anakiray a, mety hoe resaka fitiavana, mety hoe nisy olotiana safidinao anatin'ny resaka asa ihany koa nataonao safidinao a, karazana zavatra hafa mihitsiny ny safidinao nataonao ilay izy a, aveo a ianao nanenina nanenina ianao satria tsy napoizinao ilay zavatra nisy. Ho anatin'ny fanenenana iny nefany a de miteraka hakiviana iny a, satria mety hoe lany fotoana ianao a tao anatin'ny fiatrehana zavatra anankiray a, diso fanantenana ianao, mety menatra ianao, mety afa-baraky ianao satria zavatra tsy tokony atao kory le nataonao a, safidy nataonao a, miteraka neninao anao a, tebitebo anao a, noho ny ohatra hoe tsy fahaizanao ny safidy zany lasantsika anazy, na koa hoe disy safidy ianao a, zavatra hafa ny tokony ataonao de hafa indray no anidiranao a, diso safidy ianao de aveo a nanenina. Ny rehetra de mety efa toko hoe efa ny fotoana angamba tratran'izany, mety hoe zavatra tena ngeza be manandanja le izy a, mety hoe zavatra tsotsotra fa nampanenana tena nanenena kosa aloha nandeha tamin'ny fotoana iny, ohatra zao a lasa niteraka olana le izy, lasa tsy tanteraka amin'le ny eritreretina indray le izy a, raha ohatr'izay a mba tsy natao, ohatr'izay a mba tsy nakany, ohatr'izay mba tsy niditra tamin'iny, tsy haiko hoe inona le izy. Ny tsy manandrana ihany koa nefany a, na tsy manao zavatra anankiray a, de efa eritreretintsika hoe ohatrany hoe matatra ianao zany, ohatra tsy te hiezaka anao, tsy te hivoatra ianao, tsy te handroso ianao, ilaina nefa ny manao safidy amin'ny fiainana indraindray io a, mety fantatsika ihany hoe izy tia neka zao, mety hiteraka zavatra ratsy, mety hiteraka zavatra tsara, arakaraka zany hoe mety efa fantatry n'le olona zany hoe mety efa fantatry n'le olona zany hoe ity safidy ataoko ty a mety ho tsara ny ambadika an'io, de misy ihany koa efa fantany hoe ity safidy anakiray ity ataoko a fa fantako fa ho ratsy ny ambadika an'io sy ny hafarany io a, nefany ataony ihany, iny teraka nenina ihany ino anazy, avy eo fa fantany fa ratsy le izy fa mbola nataony ihany, hoe tsy mety ny mangalatra, tsy mety ny miteny ratsy. Koa fa tanao ny 38 amin'ny fara 79 fa sory taksa nialatsiny izy tao anatin'le tafitra teo de misy zavatra nyteneny teo tsy mety a lanatsiny, de mialatsiny izy satria nandefa soka SMS ihany koa sady nahitsiko mivantana teo moa zany, de mialatsiny izy a tige. Inona ny anizantsika anazy, misy safidy ataonao zany amin'ny fiainanao a, nefa teraka nainao anao le izy amin'ny fiainana, nefany a raha tsy mametraka safidy ianao, mametraka zavatra anakiray a, dia ohatrany hoe tsy te handroso ianao e, tsy te hiezaka, ahoana nefa ny afantarantsika hoe ny safidy tsara dia safidy ataonao de hoe tsara foana, ahoana ny afantarantsika an'izay? Mety misy famantarany eny, mety misy zavatra anakiray mety mba fatsikaritra anao a fa anao miroso, dao ary safidy zavatra tsara tsika mba tsisy nenina. Ny tiako tanenina namafisana anazy eo anatin'le izy hoe raha ohatra hoe nampisalasalanao le zavatra nefa ianao metraka safidy a, defa tsy de tokony risihana iny aloha zany, satria na ianao ary misalasala mety efa raha mizavatra ratsy, mety teraka olana aminao sy manodidina anao, satria tsy nahay safidy ianao, tsy azonao antoka le safidinao a, lasa miteraka nenina ho anao.

Afantaranao hoe tsara zany safidinao mba tsy hiteraka ny ainao anao a, de raha mbola misy zany fisalasalana aloha de miagnatry aloha fantarina tsara hoe idirana ve izy ty sa ahoana, fantarina tsara momba anazy, fantarina tsara hoe zavatra anankiray a mialohany irosoana aminazy, raha ohatra hoe sakafo fantarina tsara hoe azo hohanina ve ity sao de sanatrin'izany ka lany daty a teraka ny ainao anao amizay avy eo a amin'ny fihinananao anazy sao de tsy salamy ianao. Fantarina tsara hoe azo antoka ve le olona iranao monina, le olo akaiky anao, le olo tianao. Talohan'ny tena hoe safidiananao anazy de hoe azo antoka tsara ve izy aloha e, zay anao vao misafidy le asa mety hoe tianao atao hoe fantatra tsara ve ohatra ny ahoana fandeha miasa, zay anao vao misafidy sao de teraka iteraka nainao anao amle nofinofinao fianarana sy ny maro hafa. Fantarina tsara ny manodidina an'iny a mba tsy ho diso safidy ianao a, mba tsy hiteraka nainina any aoriana any satria mety hoe lany vola ianao na koa lany fotoana ianao, mety ho isy olana mety sanatrin'izany isy loza iseho na zavatra ratsy iseho mihitsy a amle anao a diso safidy. Ohatra hoe tsy ny anaranao le zavatra anankiray a de nataonao a, ohatra hoe nitondra fiarakodianao a tsy voafehinao tsara le izy de miforcenao hoe andao hoentiko izy ty, sanatrin'izany miteraka loza na koa hoe zavatra hafa nataonao mety hoe miteraka loza satria efa nampisalasaranao fa mba nandramana hoe andramako fotsiny, mba nandramako fotsiny ny zaza zay. Tsy azo atao andramandramana izy io a, zavatra anankiray ihany koa amin'ny fiainana de mila fantarina tsara aloha zay vao mirisika na mampianatra zavatra anankiray satria tsy ianao rery fa mety ny hafa de lasa ho sendran'olana avokoa amin'ny zavatra anankiray a na tsy safidy ianao a na avy eo lasa miteraka nainao anao, mety tsy ianao rery no zakaniny matsy fa mety ny hafa ihany koa ka mila fitandremana izany.

Ilayany koa ny anapitsika anazy, oui, mba fanao hoe mety ny zavatra nataonao a, de safidy anao de avy eo niteraka nainina ho anao. Ahoana ny tokony hitandriamana ihany koa a, ohatra ny misy koa mantsy anaty safidy tiako anampiana anazy hoe safidinao iny de misy olo mampirisika, le olo mampirisika reny ihany koa satria anao mety makatoro hevitra, de fantary tsara ihany koa hoe olo tena tianao ve, azo tokisana ve amle manoro hevitra anao amle safidinao a, raha ohatra manaka sipapa taminy anao, nakatoro hevitra taminy hoe ahoana fa tianao ty zavatra anakiray ty a, mety ho azoko atao ve izy io, mety mamety amiko any ve ty zavatra anakiray ty, fa taritsara ny olona ho resahanao a, mampirisika anao na koa hoe mandrara anao ihany koa, so de mety hoe sakaranao fotsiny izy a, ka he tena safidinao iny fa ary mety aminao fahasakanana, na koa hoe kay zavatra tokony tsy atao iny a, fa nampanaoviny anao zany nampirisiny ihany koa anao ny safidy efany a, de tokony hoe ianao ny safidy tena marina, de hoe raha ny fanapaha-kevitra anao zany hoe mila resy lahatra zany ianao aloha zay vao tena hoe mirisika kokoa mametraka ny zavatra anakiray na mampianatra ny zavatra anakiray a, fa tsy voatery hoe tena hiatehatra amin'olona, azo atao makatory hevitra amin'olona fa tsy hoe a noho ny teniny anina satria izy mba olo ohatra zaozao a, de andao fa andramako ary izy a, na koa hoe andao fa ho ataoko avy hatrany le izy, zany hoe mametraha ihany koa ianao a ny tena nofinofinao sy ny eritreritranao hoe azo antoko ve, zany hoe nakatory hevitra anao azo atao, fa tsy hoe noho ny teniny anina satria izy mba ohatra manamanamako a, satria izy ohatra ny hoe mba olo ohatra zao a, de iny anao fa isafidy maka torohevitra anao azo atao, fa jereo amin'izay ny torohevitra avy amin'le olona iny, maka koa torohevitra hafa avy amin'olona hafa, de atambaro iny a, de miampiny anao, de anao amin'izay ny tompo-tsafidy avy eo a, na androso ianao na iemitra na anapa-kevitra ianao a, na andeha ianao na ijanona na ampianatra le zavatra anakiray na tsy ampianatra le zavatra anakiray a, ny safidinao a, ny eritreretinao a, tianao atao a, nofinofinao a, mba tsy siny nainina. Mety maromaro mihitsy hoa ny karazana zavatra nataotsika tamin'ny fiainana niteraka nainao antsika, satria diso safidy isika tsy haintsika nanavaka anazy, na mety ny risika fotsiny tsika, fantatsika hoe tena ratsy izy ty fa aloha andramako sao de mbo tafavoaka eo, mety teradosy izy ty fa aloha andramako sao de tafavoaka eo, ireny aloha de voatrany hoe tapiraiky amindeha amony tena zany olona manao anazy, ohatra anatsindra ohatra somary mandratra teniko anazy, efa hoe ratsy mety ampizy dozy io a, ohatra hoe mety ampidy dozy izy ty ary ohatra atao a, ohatra tsy mahay mitondra fiarakodia anao fa ohatra ny ao ny tiran'olona ty de anao mba ataoko koa e, ohatra hoe tsy mahay milomany anao de andao mba hitsoraka anaty rano ao de mba hoany feo fe de tsy hovetako e, zavatra hitanao fa tsy hainao tsy voafehinao a, de nefany risinao ihany hoe so de ka misy fananana de leo mba atao mihitsy izy ty aloha de mety hoe mampiasa vola be mihitsy ianao anatin'ny fananana any, satria mety karazana lalao izy io a, andraisana atao hoe misy droit hoe atao fambola moa zany moa fanenana aminazy, de nampiasa vola betabe mihitsy anao leo andramako sao de mba tafavoaketo, nefany a zavatra tsy hainao akory le izy fa mety hoe mitady chance ianao karazana kisendrasendra, de niteraka nainao anao iny satria diso safidy ianao, satria tsy vitan'le hoe lalao le izy a, misy mahazo de misy tsy mahazo no mbola safidy amin'ny zavatra tsy azo antoka ihany koa, mila fantarina tsara zany zavatra anakiray safidiana amin'ny fiainana mba tsy anenenana amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy izy eo, raha mampisalasala le izy a de miandry kely loha maka torohevitra manodidina na ianarana kely mihitsy akana information ny momba anazy hoe inona kay ty zavatra ty, ohatra ny ahoana ny mety a, inona ny tiany, inona ny tsy tiany a, inona ny tokony atao de inona ny tsy tokony atao a, inona ny fady sy ny tsy fady, torohevitra kely zany a resako aminao amilohany amakiko reto SMS anareo reto, akasitraka anao anatriny anao zay ary a, de andao vakina amizay ny afatra avy any aminareo, misy fantaniana avy any amin'ny sisi mozika nandeha tamin'ny firy, ina ny titre anao tsy izy ny lohateny mozika nandeha tany amin'ny folora tamin'ny folora latsaka izy teo foatrany efa verifieko a, Claude François ny miran'le mozika sisi a, moi je voudrais bien moi marie ny lohateny, Claude François moi je voudrais bien mi marie zay ny lohateny mozika tianao anontaniana nandeha tany amin'ny folora latsaka folo minitra, ye verifieko iny satria anisan'ny tadiaviny ao mihitsy amin'ny SMS ato, vakiko amizay ary ny SMS avy any aminareo any
Misy afatra tonga taloha be reto dia rahatra fotsiny mozika avy eo. Bonsoir Sofia, sitraka avy ety Carmel ihany io mamangatakelany kilomajanga le hoe telapelatsika andrano iny a, dia tohitra ho any neny ao ambalaka tsao. Ok, ho tsisy afatra avy any amin'ny 34-04 taksa miaraka aminao a, sali mbalaro le mozika antiarabrino le hoe tsy lahitra iny a, dia mpio any Rosia afatra de makasitraka kambana avy ety tambo mandrefy any afatra manaraka avy any amin'ny laharantsika 34-65 any koa. Bonsoir mamangatakirany Patrick mon chéri a, ny Sheila otsisy de merci e. Afatra avy any amin'ny 38-94 ndray a, kokoa Sofia malatsao le irany mampokanina veloma iny a, tutso avy ety andalatery any manoratra de makasitraky tutso avy any andalatery any mangataka ny mozika. Miaraba ny 35-03 ndray a, kory Sofia Claudia avy ety Ambohimamasina ihany a, mbalatsao moa ny irany plakina de amipoly de tohitra ho anazy ihany otsizy a, de hoan'ny mpakafy de merci na maky ny afatry makasika any loha hevitra amin'izay a. 38-99 bonsoir taxa, zaho tsizy a, zaho rangaha tena manenina fa raha mba ny heny ny anatra ny ray aman-dreny aho a, mety mba tafita tamin'ny fianarana ihany a, eny a, zay e, zay le hoe nenina tsy aloha fa afaran-datsa, de malatsao le iran'ny Eljo mamy kely iny Jo avy ety Ambositany ihany manoratra kopatany no any Jo nanenina izany satria tsy nanaraka ny anatra ny ray aman-dreny de lasa tsy tafita tamin'ny fianarana hony. Courage anao, sao de mbola afaka tena hoe zany zany e, mialatsiny aminy ianao de mifona aminy de mety manome sansy ianao izy andaho ary fa izany ianao ambano ny fianaranao a, de mety mbola afaka mianatra. Ny fiainana fianarana foana tsy tokony ho kivy be zany, eny e, tsy maintsy hoe kivy moa ianao zany efa de safidy nanenina fa misy ihany koa ny zavatra azo atao a, de afaka manararaotra ohatra anao fotoana zao a, raha ohatra hoe zareo moa zany mety hoe tsy afaka mpianatra anao tsony satria mety hoe tena soreny izy tezitra taminao a, misy fotoana koa afaka mampianatra ny tenanao ianao, ohatra hoe mamiasa ianao sady mampiana teny eny tsikelikely eny a, de mitoy eo foana e. 33-30 a, salama Sofia, mba mangatakirany maneva le hoe mpiasa tsambo iny a, atohitra amin'izay rehetra mikarta rehetra ho tsisy oy miasala mikarta amin'izao alina zao. Korazikorazy anisan'ny fiaina daholo zany, asa daholo zany, na amin'ny andro na amin'ny alina, taksa koa zao miasala, tofontsika zany, totro tsika rehetrarehetra zany le irany manefa izy teo. Miarabany 34-47 bonsoir taksa, matamliva mangatakirany zakatina le hoe le feriko a, misaotra e, le loha hevitra ve taksa afapolo za, de mamangataka le hoe aleo mangina le frère Arthur ho tsisy madame Liva, de misaotra tsy azoko le hoe afapo amle loha hevitra le hoe tena nanenina, mba tantarao kely anay ao moa izy madame Liva inisy an'izao ataonao amin'ny ambany fangany fotsiny de mba amboariny taxi io fa mankena anazy raha ohatra hoe tena mba sikrely izy taxa. 38.47 irany ainga le hoe afa ihany lay voalohany a, hioly hoy silia avy tia tamboho be ihany, mba miaraba kely aloha io, miaraba silia alatra ny mozika de toetra ny fianana fa avy eo fa ay mbola misy anakiray a tsany satria tia nalefany a, de lasa nanampy izy, nanampy de lasa niverina any farany ndray ianao a, miaraba namara taksa reto izy a, tonga soa ndray a sisy ihany, mba mangatikirany and la love story de merci be dabe ho tsisy makasika ny zavatra teo a, afahafa mihitsy iny a, na sofinay koa na eno a takso sisy ihany saky anontany zavato hoe hirany izy raha nandeha tamin'ny ana to defa faliko tao anatin'ny émission nostalgie iny efa nitenako teo ihany koa ny titra ny mbany hoe hevitra mahakasika ny safidy a, ny ary de tena be da be ny zavatra mba ny safidiako hatramin'izay a, na tsy arovako saina mihitsy a, fa saingy ny mifanohitra safidy no tanteraka, lay fisalasalana ny tena poizina manimba ny safidy ary tena fahavalin'ny safidy ihany koa, hany ka ny afara tamin'ny fitenenana hoe tahak'izay nefa tsy natao akivy fa mapesaka e, sy mampirisika foana ihany koa handinika tsara ny safidy a, fa sao de mitona mitolana sy ny poto mesy ila fitandremana de dovitra hoe tsisy ihany sady indraindray koa ngeny safidy io a mampijabaka e.
Ary zany hira fanampiny an sans masse les roses noires de Massy. Misy safidy tena mampijabaka. Tena mampijabaka. Na mieritreritra tena mety kosa ty e, efa azo antoko ty e. Kay a zavatra hafa ny tena mety aminao sy azo antoko aminao. De iny anao fa ny risika, iny anao fa nijabaka afafa. Adaka fimozika ary aloha e.

mbola misy afatra maromaro atao ezako vakina ihany moa zany tonga soa ny 38 32. Bonsoir taxa, misaotra betsaka fa mahafinaritra ny fandarana fidaita avy aty Ambositany mba mangatsikely ny mifi le vavaka ve le izy iny sa le mibeba ny titra ny fa tsy tadidiko dia asiana irany VLM le akanjo tsy hanota le hoe tsy hanompo tompo roa dia misaotra le tsy hanompo tompo roa zaotra ny tsy tazako fa le VLM le akanjo le hoe mibeba no tazako alahatra koa rosoanao rehefa avy eo le mozika le vavaka ny mifi ihany koa alahatrako fa aza misaraka aminay tafiaraka amintsika ihany koa ny 38 04 ato a. Bonsoir Sofia, mba mangatsakira ny isany alo hoe de front dix moment de zay moa hoe de merci beaucoup a. Bonsoir e mankasitraka anao ihany koa tafiaraka aminay ndao anatra hatrany leo ny mozika de ataoko fantana ao rehetra tafiaraka aminay amin'ity alina ty a mirary soa mirary alina mahafinaritra ao antsika rehetrarehetra.

0: Allô, efa tonga ve?
1: Tena mbola tsy amitsy lesy. Mbola tsy tazako mitsy.
0: Dia ny fimpira izay ny asomboa mihozana angaty afatry ty.
1: Ok.
2: Ao anatin'ny mozika ny Dona Nena izany no mitrana ny veloma ity ala ity amin'ny rariala mahafinaritra antsika rehetrarehetra resaka Nena mihitsy safidy nampanenanao ny lohevitra antsika tamin'ity ala ity mety ny zavatra anankiray safidy nataonao na nenenana izy avy eo noho ny zavatra mety hoe tsy nampoizinao tsy voahevitranao tsara ihany koa tsy nieritreretinao tsara dia lasa naneny ianao tamin'ny safidy nataonao lasa niteraka kifianao anao a dia lavalava resantsika anazy teo fanazana zany a marina fa solafaka isika indraindray efa miezaka manarina amin'ireny tsy mety ireny a na zavatra nandisy fanantenananao a miezaka tsika tsy hoe kifona fa nanarina antsika tamin'ny voanao zany tsy naomby a dia miezaka indray ary a amin'ny manaraka ny zavatra efa navoanao taloha mba tsy avoanao ntsony amin'ny manaraka mila mahay misafidy tsara amin'izay a mba tsy anenina ary soa ary ala mafinaritra ao antsika rehetrarehetra dia ao rapitso maraina indray a latrako sikiranao amin'ny sms zay mbola tsy nandeha aho a anisan'izay ny avy any amin'ny 38 faha 60 salile soktaxa raha mahita rosino ihany a mba mangatikira ny kalena revy piti iny dia atolotra ao anazy izay mahafantatra anazy otsy izy a dia mankasitraka ilay sokonay a mankasitraka tompoko ary ala mafinaritra ao antsika rehetrarehetra velomary a amin'ny rapitso maraina indray.
0: Efa tonga ve?
1: Tena mbola tsy amitsy lesy e. Mbola tsy tazako mihitsy.
0: Dia ny fimpira izay ny asomboa mihozana angaty afatry ty.
1: Ok.

Nabzenyane, North and Center, Tataram, North Yen, Hemisphere.